0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā nakts programma.
1: Ar visiem ziediem pilna tava smaržā. Ik reiz, kad atceros, elpoju to.

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes ir jauna pirmdiena.
2: Labrīt.
1: Datums, kurš?
2: Es nezinu.
1: Sastais.
2: Es nebiju vēl paskatījies vispār kalendārā. Man mašīnā rāda, cik ir pulkstens, bet kurš ir datums, es nezinu. Varbūt ar rāda.
1: Es nezinu, man nerāda.
2: Nes tā uzmērts tam aci. Man ir tas mazais pulkstenītis pie gultas, kas rāda datumu, bet viņš vienmēr no rīta ir apgāsts otrādi, jo arī ar visu to, ka ir nogriezts uz pašu mazāko tādu spilgtumu, tāpat tas ir baigi spilgtais ir un traucē gulēt.
1: Gulēt, jā.
2: Un nekas nevar būt ļaunākā kaut kāds vērķis, kas tev traucē gulēt, ja tev ir agri jāmostās.
1: Nē, nu, protams, tur tā kā arī tos papagaļus un dažādi cits putniņus apsedz.
2: Nu jā, kur nu vēl pulksteni?
1: Kur no pulksteni?
2: Un vakardien vēl tāda negaisa vēl gāja vaļā. Es nezinu, kā pie tevis, bet mums tur baigi.
1: Man aizvakar bija lielāks. Nu, tā kā nakts laikā man pat beidzās internets.
2: O, tas bija noticis ar vairākiem,
1: es dzirdēju. Un telefons arī nestrādāja.
2: Apokalipse.
1: Nevarēja piezvanīt nevienam.
2: Tev bija apokalipse, pateicoties zivenim. Jā. Vēl gudu Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt!
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains brīžiem skaidrosies. Daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu zemē rietumu vējš līdz 9 metriem sekundē, pēcpusdienā rietumu dienvidu rietumu. Gaisa temperatūra plus 16 plus 20.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pa laikam gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu dienvidu rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē, pēcpusdienā iespējams brāzmas. Gaisa temperatūra plus 18 plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 14 un dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Oi, rīts ar nasi, tev var piedāvāt daudz dažādas tēmas. Viena no tām, kas ir pasaules mēroga diena, ir starptautiskā skūpstīšanās diena.
2: Šodien?
1: Šodien, jā. Šodien esot jābučojās uz vispār uz pilnu klapi. Jā.
2: Nu, labi. Bet par to jau mēs tur pajautāsim.
1: Neko. Nu, neko vienkārši izpildīsim.
2: Labi zināt.
1: Izpildīsim visus nosacījumus starp dziesmām un dzīvos tālāk. Tā otra diena, par ko tā kā es gribēju nedaudz parunāt, man liekas, ka tā varētu kaut kā aizvest mums pie rīta tēmas, ir kāda satikšanās un runā, ka 1957. Gadā 6. jūlijā vietējās baznīcas dārza svētkos pirmoreiz satikās divi puikas, Džons Lenons un Pols Makartnijs.
2: Bītli
1: satikās, jā. Un man bija ideja par to, ka varētu jautāt par to, ka, kā tev šķiet, bet es saku, ka tu piekritīsi, par to, ka kur un kā satika kādu savu draugu vai varbūt dzīves biedru.
2: Labi.
1: Nu, tā kā... Tā
2: man jau nav izvēles, kā neaudzies. Tu sāks dziedāt Kaspars Tīmens.
1: Nu, es varēju vēl... Nu, labi, tev vēl ir izvēle tagad.
2: nē, lai būtu, tad sakām vienu tālruņu numuru.
1: Nu, tagad, nē, mēs tagad vēl griežamies apakaļ. Nu, kā tev liekas? Un Tīmens izskanēs, vislabi Tīmens izskanēs, nav satraukuma. Vai mēs ņemam šo tēmu?
2: Nu, labi, ņemam par tiem draugu, par tām draugu satikšanām, ja?
1: Kur un
2: vai
1: kā,
2: dzīves biedru.
1: Kur un kā satik savu labāko draugu vai dzīves biedru, ja? Varbūt ir kaut kāda interesants punkts, vai varbūt arī, kas pašam liekas absolūti ikdienišs punkts, citam tas liksies varbūt interesants punkts.
2: Jā. Nu, jebkurā gadījumā. Jautājums ir akceptēts.
1: Ir, jā, tomēr.
2: Jā.
1: Fuh.
2: Es tikai aizdomājos tā, vai man pašai būs ko pateikt.
1: Tev daudz draugu ir.
2: Jā, bet laikam tā neparasties nemaz. Ā, nē. Vien, nu, draudzene, es tā interesanti, mēs sākām draudzēt, mēs bijām pazīstami, kā mēs sākām draudzēties. Mana meita, maza būdama, nejauši piespieda, nu, spēlējās ar manu podziņu telefonu, un nejauši piespieda un piezvanīja. Un viņa man atzvanīja, un sākām pļāpāt, mēs, nu tā, mēs bijām paziņas tikai. Un es saku, es gribētu kaut kur aizceļot, viņa saka, es arī. Un tā mēs aizbraucām kopā ceļojumā, un tā mūsu draudzība izvērtās tāda ļoti daudz gadu garumā.
1: Tikai pateicoties tam, ka bērns bija vienkārši neiešu uzvanījis.
2: Jā.
1: Cik skaisti, un tu vēl teici, ka nav, redz, ir. Padomājiet arī jūs tāpat kā vēl, es ar padomāšu. 293122. Tagad gan Kaspars Tīmens.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievija naktī raidīja raķetes un dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Uzbrukumos bojātas vairākas dzīvojamās ēkas un zināms, ka triecienos Kīvā un tās apkārtnē nogalināti 8, bet ievainoti 34 cilvēki. Uzbrukumi joprojām turpinās. Naktī gandrīz visos Ukrainas apgabalos tika izsludināta gaisa trauksme. Reaģējot uz Krievijas raķešu palaišanu, Polijas gaisa spēki paziņoja, ka pacēluši iznīcinātājus, lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu valsts gaisa telpu. Irānas galvaspilsētā Teherānā turpinās publiskā atvadīšanās no februārī nogalinātā valsts augstākā garīgā līdera un faktiskā vadītāja Ajatolas Ali Hamenejī. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vakar desmitiem tūkstošiem cilvēku piedalījās dievkalpojumā, ko apmeklēja arī Irānas režīma augstā līmeņa amatpersonas un dievkalpojumā piedalījās 3 no 4 Ali Hamenei dēliem. Taču viņu vidū nebija 56 gadus vecais Modžtaba Hamenei, kuru martā izraudzījās par jauno augstāko garīgo līderi. Un kopš iecelšanas amatā Modžtaba Hamenei joprojām nav manīts nekādos publiskos pasākumos, tāpēc viņa neierašanās arī uz tēva bērēm pastiprina spekulācijas par Irānas augstākā garīgā līdera slikto veselības stāvokli. Nu, iepriekš ir izskanējusi informācija, ka Modžtaba Hamenei smagi ievainoja ASV un Izraels uzlidojumos, kuros nogalināja arī viņa tēvu.
0: Nākamajās dienās šķirsts ar Ali Hamenejī mirstīgajām atliekām tiks pārvietots pa valsti, bet ceturtdien viņu apglabās Mešhedā, kas ir viena no svētākajām pilsētām Irānas šīītu musulmaņiem. Pašmājās Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Sarakstu iesniegšana noslēdzās vakar, stāsta Sandra Dieziņa.
2: Atbilstoši kārtībai deputātu kandidātu sarakstu numurs izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kādu sarakstu pārstāvi uz izlozi nebūs ieradušies, šī saraksta vietā lozi vilks CVK sekretārs. Ar vēlēšanām pieteiktajiem kandidātu sarakstiem, programmām un ziņām par kandidātiem iespējams iepazīties CVK mājaslapā. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.
0: Aizvadītās nakts stiprā lietus dēļ Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā notika ūdens noplūde un cieta slimnīcas infrastruktūra. Pārvietoti 32 pacienti. Pat laban ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts un notiek seku likvidēšana. Tehniskie speciālisti izvērtējuši telpu tehnisko stāvokli un elektrodrošību un secināts, ka darbinieku un pacientu drošība nav apdraudēta un slimnīcā darbs turpinās. Un vēl turpinās uzņemšana mācībām ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā Rēzeknes novada Maltā. Militāro vidusskolu atklāja šo pavasar un pirmajā mācību gadā tajā uzņems 24 audzēkņus. Pieteikšanās notiks līdz 23. jūlijam. Turpina direktora vietniece vispārējās izglītības un audzināšanas jautājumos Birutā Podskočija.
3: Tas, kas šo skolu padara varbūt tās atšķirīgāku no citām profesionālajām skolām, ir tieši šī varbūt disciplīnas, patriotisma, prasme mācīties. Nu, šī ir tās kategorijas, kuras nāk papildus šiem vēl profesionālajiem priekšmetiem, kad šī ir arī jauniešiem tiks ieskaitīts militārais dienests. 4 gadu laikā, ja viņi izmācās 4 gadus, tad viņi saņem, tā kā viņiem ir iziets militārais dienests. Viņiem ir priekšrocības startējot, laikam, arī aizsardzības akadēmijā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 751 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus un vietām arī negais. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā pa laikam līs un iespējams negais, pūtīs brāzmains rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem.
4: Latvijas radio

0: 8 minūtes pār 7. 6. jūlijas un pirmdiena.
1: Labrīt jums vēl, Velga un Mārtiņš.
2: Rīta sarunas.
1: Tā rīta sarunas šodien vēl tām tēmai, kas ir ar nosaukumu kur un kā satikāt savu labāko draugu vai dzīves biedru. Bija mums sakojumus, bija Paul McCartney un John Lennon stāsts, kā viņi 57. Gada 6. Jūlijā satikās kā baznīcas pagalmā, un paskaties, kas no tās tikšanās beigās izvērt.

0: tas?
1: Jā, un to piemin arī Bruno mūsu īziņā un raksta. Esmu lasījis, ka Marģers Zariņš, komponists un rakstnieks, savu dzīvesbiedri satika Mazsalacas kapu svētkos. Tas ir netipiski.
0: Diezgan. Nu, ja neskaita to, ka latvietim tie ir tādi diezgan būtiski svētki, vai ne? Tā, es savu čomu satiku servisā.
1: Droši vien kāds viens laboja, otrs bija tā kā klients, ja?
0: Jā, jo visticamāk, tāds vienkārši tāds īsts. Es esmu arī servisā, esmu iepazinies ar dažādiem cilvēkiem un... Tieši pateicoties, es atceros tieši vienam servisam, kur es braucu kādreiz, tad tur arī ļoti daudz dažādi ar manu industriju saistīti cilvēki apgrozījās. Un tad pateicoties šim te servisa īpašniekam, kas kādreiz bija kā mehānicis, pēc tam bija īpašnieks, tad viņš visu kaut ko savā starpā tur sapazīstināja. Nu, vienkārši servisā uz vietas, kamēr tu tur esi, tikmēr iepazīstini tevi ar tur, re, kur šis te tur pasākumus tur organizē vēl kaut ko.
1: Jā, no vesel tāda komūnija.
0: Jā, tur bija dikti interesanti. Tur vispār, joprojām man šeit ir, man nomainījusies vienkārši marka, bet tā es saprotu, ka joprojām tur gan daudz aktieri, mākslinieki un viss kaut kas tur dodās, jā.
1: Redzik, interesanti. Gadīsim arī jūsu stāstus, klausītāji.
0: 2 9 3 1 2 2 2 2

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7.17 minūtes kalendārā šodien rakstītie vārdi ir Andrejs un Arkādijs. Senākais ir Arkādijs no 1899. Gada.
2: Tad tik sākam ar Arkādijiem. Arkādija Latvijā 683, savukārt vārdu Andrijs nesā 452 kungi. Tā vismaz vēst pilsonības migrācijas lietas pārvaldes dati. Vēl šodien kalendārā neierakstīti vārdi, bet var atzīmēt savu dzimšanas dienu. Agripina, Anri, Andris, Andris, Andrita, Arkādija, Haldons, Haldors, Heldurs, Niāra un arī Niceta.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: Daudz valdu dieniņu, daudz foršu ciemiņu.
2: Oh, tev pilnīgi tā kā ratskaņām sanāca sveiciens.
1: Beidzot po visiem šiem gadiem. Sirsnīgi sveicam visus, kuri dzimuši 6. jūlijā un klausās Latvijas Radio 2. Daudz laimes jums!
2: Un šajā datumā dzimusi arī meksikāņu gleznotāja Frīda Kahlo.
1: Dzimusi arī amerikāņu aktrise un kādreizējā valsts pirmā lēdija Nensi Reigane.
2: Latviešu operdziedātājs Kārlis Zariņš.
1: Šodien apaļi jubilēja 80 amerikāņu aktierim, bez kura nav iedomājam man bērnību, daudz jaunību. Silvestrs Stallone, zūtam viņam sveicienus.
2: Tik vecs jau.
1: Normāls vecums, vēl pasties, kā viņš izstāsts savos 80. Uz urrā.
2: Zims arī trompetists, Oskars Ozoliņš.
1: Sūtām sveicienus arī Oskaram.
2: Viņš labi izskatās.
1: Ļoti labi izskatās Oskars. Oskaram ar sveiks, lai dzīvom, lai skan labvēlīgais tips.

0: vienlaicīgo seksu.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mākoņains brīžiem skaidrosies. Daudz vieta īslaicīgs lietus, vietam pērkona negaiss. Rietumu zemē rietumu vējuši līdz 9 metriem sekundē un pēcpusdienā vējuši iegriezīsies no rietumu dienvidrietumu puses. Gaisa temperatūra plus 16, plus 20.
3: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, palaikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 15 un dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:36 minūtes. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas un pieteiktais kandidātu loks esot šaurāks, vecāks un pēc formālās izglītības rādītājiem esot izglītotāks nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, tālūk liecina centrālās vēlēšanu komisijas datu analīze. Kandidātu konkurence
2: samazinājusies.
1: Jā.
2: Ja bija 18,3 kandidāti vidēji, tad šobrīd 14,3.
1: Jā, tas ir tā teikt, nu diezgan, ja godīgi, tad diezgan strauji samazinājies. Vidējais vecums ir pieaudzis, augstākā izglītība esot gandrīz 80% kandidātu, Saruts esot arī sieviešu skaits.
2: Vienlaikus Latgalē gan, šogad ir augstākais sieviešu īpatsvars, 39,4%.
1: Pēc kā? Un ir daudz jaunu vai vismaz Saeimas vēlēšanām iepriekš nepieteiktu personu īpatsvars.
2: Redzēsim, ko tad šīs te pārmaiņas mums nesīs, to mēs uzzināsim rudenī.
1: Jā, rudenī gaidāms 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī, un iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā, un balsot, kā jau Saeimas vēlēšanās, varēs jebkurā iecirknī, un varēs arī pirms tam, protams, to savu balsu nodot ātrāk un vispārējo. Nu, un tagad ir jau vairāk kā mēnesis tāds, priekšvēlēšanu aģitācijas laiks nopietnais ir sācies, tā kā jau redzēsim, pie kā mūs tas rudenī aizvedīs, vai ne?
2: Runāsim vēl par Saeimu šajā reizē, vai tomēr par kosmosu?
1: Es domāju, varam par kosmosu parunāt.
2: Latvijas dalības turpināšanai Eiropas kosmosa aģentūrā nepieciešami 12 miljoni eiro.
1: Nu, daudz, un vienlaikus arī jāsaka, vai ne, it kā gan jau, kad uz
2: man
1: citām lietām...
2: Man šķiet, ka priekš kosmos tas ir pilnīgs tāds kapeiks.
1: Uz citām lietām varbūt mēs tērējam krietni vairāk, vai ne, un cik es dzirdēju to speciālistiem, kas par šo runā, par šīm dalībām, nu, saka, ka, nu, ka tas esot svarīgi, bet gribas viņa ticēt un teikt labi.
2: Nu, jā, nu, Latvija jau iegūda zinātnē mazāk nekā citas valstis Eiropā un tepat arī Baltijā. Tā ka ir kritiski, lai mēs nodrošinātu savu eksportspēju tādā ilgtermiņā.
1: Jā, jo tur jau tāda dalība kosmosa aģentūrā jau nav runa tikai par to, kad vai kāds no mums aizlidos kosmosā nebūt. Nē, tas ir runa arī par dažādām tehnoloģijām, jā. Investīcijām, prasmēm, uzņēmējdarbībām, zinātni, tā jau minēju, un daudz ko vēl citu, un starp citu, redz, kur arī izcelts, ir tas, ka katrs kosmosa aģentūrā ieguldītais eiro ienes 1 eiro un 14 centus, un ar laiku šī summa varētu pieaugt.

0: Nu, tā kā, respektīvi, šis ieguldījums ir tāda īstena investīcija.
1: Daudzi, starp cik to es esmu tagad redzējis arī sociālajos tīklos, visi tik dzīvojas pa to Itāliju, tad no Itālijā piedrošajā Sicīlijas salā aktivizējies Etnas vulkāns, un šī iemesla dēļ vietējās varas iestādes izsludinājušas dzeltenu brīdinājumu.
0: No šis ir visaktīvākais vulkāns, kāds mums laikam ir Itālijā noteikti par Eiropu. Grūti tā uzreiz
1: Skaistas
0: tā dokumentē.
1: Skaistas vulkāns vispār.
0: Tā esi uzkāpus tur?
1: Es esmu bijusi, jā, bet bija tāda migla, kad iztiepjot roku nevarēja savus pirkstiņus redzēt.
0: Nu jā, un ir pacēlušies, jā. Pacēlušies ir pusotru kilometru augsts pelnu staps no vulkāna. Nu, tā kā, ja kāds plānoja šajās dienās apmeklēt Etnu, varētu būt, ka nebūs iespējams.
2: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: 7:15 minūtes tikko Inetes Rudzītes balss ar burbuļdeju. Mums vajadzētu atgādināt mūsu šī rīta sarunu tematu. Un zini, es atcerējos, kur es esmu ar kādu daļiņu no saviem paziņām un arī atteicu kādu ļoti labu draugu iepazinies. Es atcerējos to, ka es taču piedalījos realitātes šovā.
1: Jā, pareizi. Jā,
0: un es kaut kā pilnīgi biju aizmirsis, un man ļoti daudz tiešām te paziņu loks, un arī dažs labs, ļoti labs draugs ir tieši no šī laika, un lai cik tas interesanti nebūtu, tad viens no maniem draugiem, viņš toreiz teica, ka man visi bija apnikuši tajā telpā, izņemot tevi.
1: O, kāds kompliments.
0: Jā, es to uzskatīju par augstāko pilotāžu, manuprāt. Bet tas bija tāds, un tur man bija interesanti iepazīšanās ar, nu, uzreiz vienā rāvienā ar 23 cilvēkiem.
1: Jā, tā jūs tur satikāties un ilgi taču dzīvojāt.
0: Jā, diezgan ilgi nodzīvojām kopā. Tas ir tiesa, jā. Bet satikšanās bija dažādas. Un zikam, nebija jau tā, ka tie visi 23, kas ir vienā telpā, ka tev visi ārkārtīgi simpatizē.
1: Protams, es vispār brīnos, kā jūs tur izdzīvojāt.
0: Es arī reizēm par to brīnos. Tagad,
1: tomēr tā cilvēka, tā vēlme ir sīksta, ja?
0: Jā, bet tad, kad tev esi tik jauns, cik mēs tad bijām, tas ir citādāk. Bet mums bija arī piemēri, kas bija, nu, tādi jau
1: vecāki,
0: jau pieredzējušāk. Un es domāju, nu, viņiem tas gan varēja būt tāds, nu, pamatīgs vienkārši kultūras.
1: Tur daži bija tādi ikdieņi.
0: Nu, kādi tur tik nebija tie cilvēki visādi. Nu, labi, kur jūs esat satikuši savus draugus vai savus dzīvesbiedrus? Uzrakstiet mums ziņas 293 122 22.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Krievija naktī veica masīvu raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Triecienos bojātas vairākas dzīvojamās ēkas un Kijivā un tās apkārtnē nogalināti 10, bet ievainoti 56 cilvēki. Dažas stundas pirms triecieniem Kijivai Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis video paziņojumā brīdināja, ka Krievija gatavojas kārtējam masveida dronu un raķešu uzbrukumam. Viņš aicināja iedzīvotājus neignorēt gaisa trauksmes un tūkstošiem Kijivas iedzīvotāju patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Venecuēlā pagājušo nedēļu notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 3300, bet ievainoti ir vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku. Vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts un vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku palikuši bez pajumtes. Venecuēlas pagaidu vadītāja Delsija Rodrigesa aizstāvējusi varas iestāžu reakciju uz pagājušajā mēnesī notikušajām postošajām zemestrīcēm, kuru sēko likvidācija vēl turpinās. Stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Vakar Venecuēlā atzīmēja valsts dibināšanas 215. Gada dienu un svētku uzrunā Rodrigesa sacīja, ka ārkārtas dienesti esot izdarījuši visu nepieciešamo, lai atrastu zemestrīcē izdzīvojušos un no gruvešiem izceltu bojā gājušos. Un Rodrigesa noliedza, ka Venecuēlā varētu sākties masu protesti un uzsvēra, ka valstī valdot dziļa sociālā solidaritāte. Nu, tomēr daudzi Venecuēlas iedzīvotāji neslēpi dusmas par viņu prāt varas iestāžu gauso rīcību pēc 24. Jūnijā notikušajām 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprajām zemestrīcēm, kas sagrāva desmitiem tūkstošiem ēku.
0: Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības cer, ka politiķiem nebūs jāiesaistās konfliktā par Latvijas sabiedriskā medija zīmolu. Intervijā Latvijas radio Puntulis šorīt sacīja, ka vienmēr ir atbalstījis tradīcijas, un Latvijas radio vārds saistās ar tām un mūsu valsts vēsturi.
2: Es ceru, ka SPLP un valdes tiks ar šo galā. Otra lieta, ko es vēlos pateikt, šis ir izcils sliktas komunikācijas piemērs. Un trešā lieta, tīra praktiska, ja mēs lietojam LSM pilnā nosaukumā, tad trīs vārdu vienmēr ir grūtāk nekā divi vārdi. Vislabāk tautā ir ar tiem zīmoliem, kas sastāv no diviem vārdiem, Latvijas radio vai Latvijas televīzija, Latvijas sabiedriskais medijas, trīs vārdu kombinācija vienmēr ir sarežģītāka. Es, kā cilvēks ar sentimentālu iedabu, tomēr cīnītos, lai šie zīmoli nepazustu, jo, manuprāt, viņi mums kā nācijai ir ļoti svarīgi, Latvijas radio īpaši, jo tā vēstura un viss tas, kas saistās ap šo, negribētu piedzīvot dienu, ka tas viss kaut kur pazūd un aizmirstās tikai tādēļ, ka ir jauni laiki.
0: Un vēl, sirsnīgā un emocionālā gaisotnē aizritējuši 16. Vispārējie dziesmu un deju svētki Amerikas Savienotajās valstīs Grand Rapidsā. Tie noslēgušies ar lielu koncertiem, kas pulcēja vairāk nekā 1000 dalībniekus un tūkstošiem skatītājus. Piedalījās arī dalībnieki un virsdiriģenti no Latvijas. LSM korespondente Savienotajās valstīs Ina Strazdiņa stāsta, ka aizvadītajās dienās nelielā Grand Rapidsa bija kļuvusi par teju Latvijas pilsētu.
3: Šīs dienas pavadītas ar gājienu, ar dažādiem tirdziņiem, ar satikšanos, ar koncertiem, ar rakstnieku tikšanos, ar dažādiem pasākumiem. Pilns ir bijis šīs dienas, kad attieši no viss ASV, arī Kanādas un Brazīlijas varēja satikties un vadīt šo laiku kopā. Bet tie lielākie notikumi, protams, bija sestdien, svētdien, lielie noslēguma koncerti, dziesmu un deju. Un tiešām tāda atmosfēra gan arī kā Latvijā, bet ļoti, ļoti emocionāli 400 dziedātāju skatuves. Līdz to šis skanējums tiešām ļoti interesants un piepildošs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 751 mm, bet relatīvais gaisa mitrums

0: 89%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20 grādiem, Rīgā ap 18 grādiem.
1: Latvijas radio

0: Labrīt, ir 8:08.
1: Labrīt, labrīt jums saka Mārtiņš ar Velgu.
2: Rīta sarunas.
0: Tā, rīta sarunas šodien lūkojam par draugu tematiku. Un daudz un dažādi ziņas arī esam no jums saņēmuši, protams. Un tas jautājums ir sekojošs par to, kur ir interesantākā. Varbūt arī tādu pašiem liekas, varbūt tad vienkārši vieta, bet citiem varbūt tas liekas interesantāk. Kur esat iepazinušies ar gan ar saviem draugiem, vai piemēram arī ar savām otrajām pusītēm un tā kāds. Nu, kuram tas stāsts?
1: Jā, labrīt, es savu vīru satiku būvmateriālu veiklā. Nu, jau laimīgi kopā esam 8 gadus, tā raksta Inga.
0: Reizēm gribas, lai papildinātu, ne, drusiņu vairāk, tieši kurā nodaļā. tieši kā tas notika, nu, skaidrs, ka var satikties, nu, ja, piemēram, iedomājies, ja tas dāma stāv būvmateriālu veikalā un cītīgi pēta, un tu ej garām

0: komandu saproti, ka, nu, kad, nu, kad varētu, kad nesaprast arī kaut ko. Vai otrādi, varbūt Džeks stāv un iet dāmu garām un pastāst, kas ir jāņem un kas jādara. Tas ir forši, tas ir aizraujoši. Es savu mīļoto nākamo vīriņu satiku skolā. Biju jauna, tikko augstskolu beigusi skolotāja. Viņš 12. Klases skolēns, jāpiezīmē, pilngadīgs. Mm. Nu, iedomājiesiet, tikko no augstskolas tā svaigies iekšā. Varbūt pēc gadiem tā arī tur sakrīt.
1: Sakrīt. Savu meiteni sievu satiku Aglonas ceptuvē 1974. Gadā, tā raksta Vitolds.
0: Krāšņi. Tā, labrīt, kādreiz sūtīja students strādāt daudz kur, un mana krustmāte strādāja par vetārstu, un tā no smiltenes tehnikuma atnāca strādāt jauna 18-gadīga meitene. Sapazināmies, mūsu starpā izveidojās jauka draudzība, un viņa kļuva par manu labāko draudzeni. Kopā dzērām kafiju, bijām priekos, bēdās, un mūsu draudzība pēc tik ilgiem gadiem turpinās, tālūk raksta Ineta.
1: Brīnišķīgi
0: stāsti būs šorīt. Noteikti gaidīsim arī jūsējo, kur jūs esat iepazinušies ar saviem draugiem, varbūt ar savām otrajām pusītēm. 2 9 3 1 2 2 2 2.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks mums gaidāms brīžiem skaidrosies. Tauciet lietus arī, šotur arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra būšot plus 16, plus 20 grādi.
2: Zinīgi, pagājušā gadā bija silts plus 26, nekādas tāds liels anomālijas nav novērojams, izņemot to, ka 2009. Gadā Salna zāles virskārtā bija daudz viet Latvijā un skrīveros līdz mīnus 4 grādiem.
1: Tas ir par traku, es uzskatu.
2: Bet 1999. Gadā Rīgā plus 33,6 grādi.
3: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena pagaidām izskatās diezgan lietaina. Es domāju, mums varēs dzirdēt arī nedaudz, ja nogriezīs fonu, varbūt. Varbūt pat dzirdēt
2: arī.
1: Jā, bet šī diena ir 6. jūlijas un Lietuvas ķēniņa Mindauga kronēšanas diena pirms 773 gadiem.
2: Pirms 241 gada par Amerikas Savienoto Valstu monetāro vienību tiek pasludināts dolārs.
1: Tātad dolāra diena arī, vai ne?
2: Dolāra diena.
1: 141 gads šim notikumam Louis Pasteur veiksmīgi testē savu vakcīnu pret trakumsērgu par pacientu, izmantojot suņa sakostu zēnu. 1736.
2: Gads. Latvijas. 290 gadiem mūrnieki pabeidz Rundāles pils pamatu likšanu.
1: Šajā dienā iznāk arī pirmais sabiedriski politiskais mēneša raksts vācu valodā Baltijas mēneša raksts. Tas iznāk regulāri līdz 1913. Gadam un atspoguļo galveno kādu Baltijas vāciešu dzīvi. Publicē arī rakstus par Latvijas vēsturi, saimniecisko un politisko dzīvi. Tas noteikti pirms 167 gadiem.
2: Pirms 41 gadi pēc grupas Pērkons koncertu Ogas estrādē notiek tā slavenā
1: Vilcienu
2: demolēšana. Jā. Jā,
1: nu, šis ir viens no slavenākajiem koncertiem, kas ir noticis Latvijā, vai ne? 2000. Gads pirmo reizi 10 gadu laikā Rīgas zoodārzā izšķīlies flamingo mazulis. Kopš 80. Gadu beigām, kad zoodārzā tika nogādāt flamingo, vēl nebija izšķīlies neviens mazulis. Lukta. Tūliņ sporta ziņas. Es zinu, ka ļoti daudz jaunam ir sporta pasaulē tieši saistīta ar, kā Gunārs teiktu,
2: sensāciju.
1: Ar sporta karali, futbolu. Vai ne? Bet līdz tam vēl jāpagaida. Markus Rīva un Tāls Baltais kors uzdzierās un tam Māris Bērns būs studijā.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 6. jūlija rītā stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar turpinās pasaules kausa kvalifikācijas ciklu un savā laukumā uzņems Austriju. Abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē Austrijā Latvija uzvarēja ar 86-68. Latvijas izlases treneru korpus šī vakara mačam pieteicis tos pašus 12 spēlētājus, kas piekdien spēlēja Nīderlandē. Spēle Rīgas arēnā šodien sāksies 7:30 vakarā un maču tiešraidē pārraidīs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 70-60 uzvarēja Vāciju. Ar 15 punktiem Latvijas labā rezultatīvākā Anna Liepiņa, bet 14 punktus guva Madara Šmite. Latvijas U20 basketbolistis turnīra ievadā izcīnījušas divas uzvaras un ieņem līder pozīcijas grupā. Latviešu hokejists Artūrs Šilovs vēl vismaz gadu spēlēs Pitsburgas Penguins sastāvā. Vārtsargs pagarinājis līgumu ar komandu uz vienu sezonu, bet viņa alga gaidāmajā NHL sezonā būs 2,8 miljoni ASV dolāru. Par līgumu parakstīšanu ziņo Pitsburgas komanda. Pasaules kausā futbolā ceturtdaļfinālu sasniedz Norvēģija, kas negaidīti ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Norvēģiem abus vārtus guva komandas līderis Erlings Hollands. Vispirms viņš precīzi sita 79. Minūtē, bet uzvaras vārti Hollaram 90. Minūtē. Brazīlijai goda vārtus kompensācijas laika 10. Minūtē ar 11 m sodasitienu guva Neimārs. Otrajā aizvadītās nakts astotdaļfinālā Anglija dramatiskā un emocionālā spēlē ar 3-2 nosargāja smagu uzvaru pret laukuma saimniekiem Meksiku. Angļi gandrīz visu otro puslaiku spēlēja mazākumā, tomēr savu uzvaru viņi prāta nosargāt. Latvijas futbola virslīgā dienas vienīgajā mačā Grobiņas komanda ar 3-1 uzvarēja savus tiešos konkurentus turnīra tabulā Tukuma futbolistus. Latviešu motokrosa braucējs Jānis Mārtiņš Reišulis izcīnīja trešo vietu divu braucienu summā pasaules čempionāta posmā Dienvidāfrikas Republikā. Reišulis pirmajā braucienā 4., otrajā 3., kas tad summā viņam deva trešo vietu. Latviešu braucējam tas arī 2. Gota piedestāls pēc kārtas. Kārlis Alberts Reišulis abos braucienos 7., kas viņam summā deva 7. Vietu. MSGP klasē Paulam Jonasam pirmajā braucienā 4. Vieta, bet otrajā braucienā viņš 13., kas summā šoreiz deva tikai 9. Vietu. MSGP uzvarēja Lukas Skūnens, kurš ātrākais abos braucienos, un viņš vēl vairāk nostiprināja savu pārsvaru čempionātu kopvērtējumā. Nils Slakteris sacensībās Alūksnē kļuvis par Eiropas čempionu F4 klasē ātrumlaivām iegūstot maksimālo punktu skaitu. Otro vietu kofertējumā ieņēma zviedru pilots Ādams Frenklers, bet

0: trešo ungāru sportists Attila Horvāts. Pirmās formulas Lielbritānijas lielās balvas izcīņā uzvarēja Ferrari pilots Charles Leclercs, otrais mājinieks George Russells ar Mercedes, bet trešais Ferrari pilots Lewis Hamiltons. Nākamais pirmās formulas posms pēc divām nedēļām slavenajā Spā-trasē Beļģijā, bet man par sportu šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:42 minūtes, laiks palūkot, kas tad mums tik tiešām notiek Latvijā, pasaulē arī. Ar ko gribētu sākt? Ar Latvijas ziņām vai ar tādām pasaulīgākām ziņām?
2: Nu, sāksim ar pasaulīgākām ziņām.
1: Labi, nu pirmā pasaulīgā ziņa, ko es tev varu piedāvāt, ir par Lietuvu. Lietuvā palielinās minimālo algu no 2027. Gada par veseliem 8% un minimālā mēneša alga Lietuvā sasniegs 1245 eiro
2: bet
1: bruto.
2: Tas nozīmē... Tas arī neapliekumu minimumu?
1: Par minimumu... par minimumu es uzreiz šeit neredzu, bet tas nozīmē tikai to, ka Lietuva paliks dārgāk.
2: Nu, ja neapliekamais minimums nav pacels, tad jā.
1: Jā, jā, bet nu tik līdz kā jāpaceļās šādi te minimāla alga, tā daudzas lietas paliek dārgāks. Jā, bet nu redzēsim, kā lietuvieši, protams, to tālāk attīstīs.
2: Nu, ja tu runā par to dārdzību, jā, un par to dzīvošanu smalko vai netik smalko, Saimes kandidātu īpašumā plaši autopārki, dzīvokļi, siltajās zemēs un zelts, finanšu instrumentos.
1: Tas ir tiem, kas kandidē, vai ne?
2: Ir, kas kandidē 15. Saimes
1: vēlēšana. Jā, centrālā vēlēšana komisija aicina iesniegt dažādas ziņas un būtiski izceļās. Jā, ir daži kandidāti, kas izceļoties ar transporta līdzekļu vai nekustamo īpašumu skaitu. Man šķiet, ar transporta līdzekļiem negribu samelot, bet vai tik nebija tā, ka mūsu šī brīža ministra prezidents Kulbergs arī izceļās ar dažādiem transporta līdzekļiem. Zinu, ka viņam patika. Savu laiku tās mašīnas, bet nu tur jāpaskatās būtu. Ir raksti, ir daudz un dažādi plaši pieejami, tā kā varat papētīt, kas tad pieder mūsu kandidātiem.
2: Jā, un tādā ārvalstu īpašumu lietošanas tiesības. Francijā, Bulgārijā, Turcijā, Ēģiptē, Tenerifē, nu viss kaut kur. Jā, tas jums tad pašiem jāpapēti vēlties sīkāk uznāt, kuri tad ir tie?
1: Jā, ļoti gari citādāk jāstāst ir. Par Indiju viena ziņa gribu dzirdēt.
2: Labi.
1: Indijā iedzīvotājiem ziloņi vispār nu skaitoties kā svēti dzīvnieki, un tos izmanto arī dažādos rituālos. Un lai izvairītos no dažādiem incidentiem un ļaunprātīgas izmantošanas, pēdējā laikā tempļos tos sāka aizvietot roboti.
2: Vā!
1: Mākslīgā dzīvnieka izgatavošana ilgstot apmēram 15 dienas, un tas izmaksā 5200 eiro. Jā, un es tagad skatos, ir panorāmā ir bijis sižets, un skatos tagad, kā tas zilonis izskatās. Nu, tu zini, pa gabalu vispār pat nepateiksi, baigi, ka
2: nav zilonis.
1: Ka tas ir robots zilonis, jā. Bet tā, ka no tuvāk.

0: tad jau tu saproti, ka ir jā. Un tad ir uzfilmēts un vesels sižets par to, kā vispār kā viņi tur patiesi tur top un tā, un robots var kustināt galvu, rumpi, asti, acis un ausis. Taču meisteriem ir plāns nākotnē radīt arī staigājošu robotu. Nu, tad bet, tas jā. Nebūs humanoīds robots, tas būs zilonoīds robots tad.
1: Bet, nu, vispār jau man šķiet, ka žēl, ka zūd tā jēga, nu, ka tas pats dzīvnieks ir kāds simbols.
0: Nē, nu, jēga jau nezūd.
1: Tagad tu pielūdz kaut kādu to robotu.
0: Nu, ne jau visur tā būs, es saprotu, ka tur tikai daļā. Nu, dar jau droši vien kā tur. Nu, lai gan viņi jau, ja viņi kaut ko pielūdz, viņi jau par to super labi izturās. Jā. Noslēdzot vēl, atgriežamies, atceļojam atpakaļ uz Latviju. Jūrmalā notiks projekta Elīna Garanča un draugi jubilejas koncerts. Tas notiks Dzintara koncerta zālē. Nu, biļetes gan jāteica, ka nav uz to pieejams.

0: Retro Presse.
1: Šodien atšķinām vaļā Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālo kolekciju periodika LV, laikraksts jaunākās ziņas 1938. Gads, automobilistu zvaigznes brauciens uz Rīgu.
2: Latvijas Republikas autoklubs 9. Jūlijā rīko automobīļu zvaigznes braucienu no Liepājas, Daugavpils un Gulbenes uz Rīgu. Sacensība domāta automobilistu izturības un izveicības pārbaudei, jo tā risināsies pa dažādu kategoriju ceļiem. Liepājas grupas dalībniekiem būs jābeidz 500, Gulbenes 521 un Daugavpils 516 km attālums. Sacensības noslēgumā 10. Jūlijā visiem braucējiem jāpiedalās izveicības sacīkstēs vienības laukumā Rīgā.
1: Autosporta labvēļ dāvājuši vairākas vērtīgas balviņas.

0: Krievija naktī veica masveida raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Triecienos bojātas vairākas dzīvojamās ēkas un Kijivā un tās apkārtnē nogalināti 10, bet ievainoti 56 cilvēki. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vienā no pilsētas rajoniem daļēji ir sagrauta 9 stāvu dzīvojamā ēka, savukārt citā rajonā notriektas raķetes atlūzas trāpīja 21 stāvu dzīvojamā namā, daļēji nopostot ēkas 3. Un 4. Stāvu. Krievijas uzbrukumu laikā tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Un dažas stundas pirms triecieniem Kīvai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video paziņojumā brīdināja, ka Krievija gatavojas kārtējiem masveida dronu un raķešu uzbrukumam un aicināja iedzīvotājus neignorēt gaisa trauksmes. Zelenskis arī norādīja, ka Krievijas kārtējie triecieni notiks dažas dienas pēc ASV neatkarības dienas un dienu pirms NATO samita Turcijā, uz kuru ir ielūgts arī Ukrainas prezidents, un samita laikā Zelenskim ir paredzēta divpusēja tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu.
0: Ukrainas armija aizvadītajā naktī veica uzbrukumu Krievijas pilsētas Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Šī rūpnīca atrodas aptuveni 700 km attālumā no Ukrainas robežas, un Ukraina veica triecienus pret to arī jūnija beigās. Kopš šī gada sākuma Ukrainas droni gandrīz 200 reizes ir veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tas ir 11 reizes vairāk nekā šajā pašā periodā pagājušajā gadā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Veiksmīgie triecieni naftas pārstrādes rūpnīcām ir veicinājuši degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā. Pēc vēlēšanām noteikti būtu jāturpina diskusiju par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra nākotni. Tā uzskata kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Intervijā Latvijas radio ministrs šorīt pauda neizpratni par aizbildinājumiem, ka auditorija nesaprastu publisko komunikāciju valsts valodā un uzsvēra, ka pie šī jautājuma noteikti jāstrādā.
2: Manā darba kārtībā tik īsā laikā kā 4 mēneši nebija iekļauts tāds jautājums par teātra slēgšanu vai reorganizāciju. Tas būtu vienkārši bezatbildīgi 4 mēnešu laikā uzsākt kaut ko tādu, kas tiešām prasa lielas diskusijas, vērtēšanu un nozares iesaisti. Diskusija noteikti ir jāturpina, jo mēs redzam medijos un sociālos tīklos ir dažādi viedokļi, un šis kopā ar nozaru būtu jādiskutē par teātra nākotni. Fakts, ko šobrīd teātris saka, ka tas bez krievu valodas lietošanas publiskā komunikācijā nespējas var sasniegt auditoriju, tas liecina par to, ka šie integrācijas mērķi nav izpildīti. Tā ir atzīšanās, ka mēs nespējam sasniegt tos integrācijas mērķus, kādi mums ir uzlikti, ja mēs joprojām nespējam sasniegt auditoriju, uzrunājot tos valsts valodā.
0: Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Vakar noslēdzās sarakstu iesniegšana. Centrālā vēlēšanu komisija norāda, ka 15. Saimas vēlēšanām pieteikti 14 saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Uz vienu Saimas mandātu pretendē aptuveni 14 cilvēki. Un vēl Rīgā, turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas būvniecībai, šodien tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepniekkalna pārvada. Pie pārvada tiks likvidēts pagaidu rotācijas aplis. Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus būt vērīgiem un sekot līdzi izvietotajām ceļazīmēm un satiksmes organizācijas līdzekļiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 751 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet īslaicīgs lietus un vietām arī negais. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 18-20 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi!

jo no 6:30 vakarā Reņģa dārzā jau 5. Gundas krasteņa dziesmu un zeņģu festivāls. Jubilejas konceptā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas krasteņa dziesmu un zeņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: Labrīt, ir 9:09.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Rīta sarunas.
0: Noslēgsim rīta sarunas un šodien mēs runājam par to, kā tad esat iepazinušies ar saviem draugiem vai varbūt arī saviem dzīves biedriem. Tā teikt, tās iepazīšanās ir daudz un dažādas un dažāda rakstura, vai ne? Tāpēc arī jautājam, kā tad tur tas ir noticis viss.
1: Labrīt, savu otro vīru satiku gidu kursos. Tā arī salaulājāmies. Mm.
0: Labrīt, Līgo vakarā ballītē kāds jaunietis izlēma uzlūkt meiteni no mugurpuses un atrada savu papardu ziedu. Šogad būs jau 35 gadi, kā esam laulāt, tā raksta Ineta.
1: Ar otro pusīti iepazināmies internetā. Abi gan izrādījās bijām skeptiski par šiem portāliem, bet beigās liktenīgais brīdis. Nu jau ilgākā 5 gadus esam kopā precējušies un gaidām pirmdzimto.
0: Apsveicam! Labrīt! Gribu padalīties ar mūsu iepazīšanās stāstu. Tas bija 2000. Gads. Strādāju par kriminālu ziņu žurnālisti. Un darbu redakcijā sāka jauns, smuks puisis, fotogrāfs, kuru piekomandēja tieši man.

0: Labi atceries, atceros mūsu pirmo kopīgo darbu – slapkavību benzīntankā. Ir tagad, nu, traģikomisku, redz, izklūstētām, ne? Satiekot jauno kolēģi, pajaudāju, vai no asinīm bailes nebūs, un viņam pēc atbildes kabatā nebija jālien. Pateica, nu, ja līdz ceļiem, tikai tad nē. Un tā esam kopā jau 26 gadus. Sveicieni un bučus manai mīļai otrai pusītai, jo zinu, ka viņš klausās. Tā raksta Inga. Šis ir tāds stāsts, man liekas, ko, nu, nepārspēt mums ar tevi, nu, nepakam.
1: Šito mēs nepārsļausim.
0: Nu,
1: mani ieskatījās kaimiņš, ar kuru mums bija kopīgs pagalms, un pret kuru arī es nebiju vienaldzīga.
0: Kas tev vēl ir?
1: Šī bija noslēdzošā.
0: Šī bija noslēdzošā, ok. Man arī šī bija noslēdzošā sagām. Paldies visiem par iesūtītajām ziņām, lai jauka diena un iespējams padomājiet par saviem draugiem un otrajām pusītēm, kā tad toreiz bija, kāda tā iepazīšanās noritēja un notika.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 15 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Sāciet nedēļu ar mērtiecīgu soli pretī saviem lielajiem mērķiem. Jūsu pārliecība šodien gāzīs kalnus.
0: Vērsis.
1: Praktiska pieeja katram uzdevumam sniegs, drošības sajūta un arī rezultātus. Miers un pacietība ir veiksmi.
0: Dvīņi.
2: Jūsu informētība un ātrā reakcija palīdzēs šodien būt soli priekšā it visiem. Esiet atvērti jaunām sarunām.
0: Vēzis.
1: Siltums un iejūtība darba kolektīvā.

0: Kolektīvā radīs brīnišķīgu atmosfēru panākumiem. Un uzticieties savām pirmajām izjūtām.
1: Lauva!
2: Jūsu autoritāte un personīgais čarms palīdzēs pārliecināt pat vislielākos skeptiķus. Esiet drosmīgi!
1: Jaunava!
0: Detalizēts plāns būs jūsu labākais sabiedrotais šajā darba nedēļas sākumā. Veiksme slēpjas precizitātei.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 19 minūtes pār 9 mēs turpinām.
0: Svari.
2: Diplomātija un spēja atrast kompromisu šodien nesīs lielisks rezultāts. Harmonija ir jūsu spēkavots.
0: Skorpions.
1: Fokus un gribaspēks palīdzēs atrisināt jebkuru iestrēgušu jautājumu. Iekšējā jauda šodien būs milzīga.
0: Strēlnieks.
2: Optimistisks skatījums uz jauniem projektiem piesaistīs veiksmi un atbalstu. Dodieties pretī jauniem iespaidiem.
0: Mežāzis.
1: Neatlaidība un uzticība saviem principiem nostiprinās pozīciju darbā. Jūsu stabilitāte iedvesmos citus.
0: Ūdensvīrs.
2: Inovatīvu pie ikdienas darbiem sniegs negaidīts un veiksmīgs rezultāts. Sadarbojieties ar labākajiem.
0: Zivis.

0: Labi, padzīvosim, tas ir skaidrs, bet padoms gan būs par tādu negluži labo dzīvošanu, bet par tādu drusiņu tādu nopietnu tematu.
1: Runāsim par mobingu darbā.
0: Jā, tā ir lūk, ģirds ir sagatavojis, bet līdz tam vēl Imanta, Dimanta un Skanētskana.

0: ko daļa strādājošo visticamāk sagaida ar paaugstinātu stresu. Iemesls ir mobings darba vietā. Latvijā noslēdzies apjomīgs pētījums par mobingu un psiholoģisko drošību darba vietās. Šajā pētījumā gandrīz trešdaļa respondentu atzīst, ka pēdējo 6 mēnešu laikā ir saskārušies ar mobingu darbā. Bet vairāk nekā puse aptaujāto atrodas paaugstināta psiholoģiskās labbūtības riska zonā. Zinātņu doktore psiholoģijā kognitīvi behaviorālās terapijas speciāliste Marija Beltiņa Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, norādīja, ka arī jokošana var sāpināt kolēģi, un viņa aicināja neklusēt par mobingu.
1: Ir tās iedzins, kā nulles tolerances tāda politika organizācijas līmenī, ka ja mēs vienojamies kaut kādā tādā globālajos vilcienos, ja, par to, ka hei, mēs vienmēr nopietni uztveram, ja kāds saka, ka viņam sāp, nezinu, mani joki vai mana attieksme. Mēs pret to neizturamies kā pret sīkumu, mēs to tā kā pamanam, un mēs tālāk rīkojamies tādā ļoti cieņpilnā veidā, ka ja es saku, ka man nepatīk joki par mani, tad principā kultūrālam, citus cienošam cilvēkam vajadzētu teikt, o, piedod, man vairs nejokot. Viss problēma ir atrisinājusies. Problēma rodās tajā, ka cilvēks saka, te ir slikta humora izjūta. Dabūn vēl, smiesimies vēl. Mums sanāk nu sevi pārmācīt kaut kādā veidā, ka hei, šis nav kaut kas tāds, ko mēs gribētu turpināt kā tādi civilizēti cilvēki. Ja? Un tas ir kaut kādā ziņā tāda apņemšanās. Tas varbūt arī ir kaut kādā ziņā sarežģīti kādam iemācīties jokot cieņpilni vai atvainoties, bet tas nav neiespējams. Ja? Tas vienkārši ir cits domāšanas virziens, kur mēs patiešām varbūt neturpinām to, ko mēs esam iesākuši skolas gaitās. Ja? Na, tā kā, ka tas tika atstāts varbūt tādā novārtā jau no tiem gadiem, un tad mēs pārceļojam uz darba vidi un mums sakās, ka hei, nu a kāpēc, lai es mainītos? Un es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā mainīt ne tikai savu uzvedību, bet arī savu attieksmi. Es centīšos, un pat ja tas man neliekās tik ļoti uzreiz, nezinu, dabiski, ka es apstājos pirmajā brīdī, kad man saka, nē, man tas nepatīk. Ja? Un arī es strādāju ar cilvēkiem, mēs nereti, nu tā kā mēģinam atšķitināt, mēģinam saprast, ka kas tas ir. Ja tur nav, protams, kaut kāds ekstrēmās vardarbības formas, tad es nereti iedrošinu uz to sarunu. Nu, tā kā aprunāties ar to, piemēram, konkrēto cilvēku, kas izzobo vai tenko kaut ko vai nedod to informāciju un tā kā uzrunāt. Un arī, ja mēs domājam par tādu hierarhiju, arī, ja tas ir vadītājs, nu tā kā mēs izsveram visus par un pret, un arī situācija ir tāda, ka tu jau tāpat nevar normāli veikt darba pienākumus, vai tāpat tev, nezinu, nervi jau ir sabojāti, ja, tā kā, okay, kas varbūt sliktākais, ka nezinu, mani atlaidīs, okay, bet ja es pati apsveru aiziet prom, nu, tas jau neizklausās tad traģiski, un tad saka, nu, varbūt ir vērts aprunāties, un kas man patīk, man ir arī bijuši tādi piemēri, kad tas ir nostrādājis, kad tā otra puse tā kā ieklausījās, varbūt ne no pirmās sarunas, jau uzreiz tā kā, jā, piedod, viss ir kolosāli. Nē, kad ir bijušas vairākas sarunas, un kur šīs situācijas patiesībā atrisinās, ja? Vai arī viņas kļūst tik ļoti, nu jau acīm redzamas, ka cilvēks pasaka principiāli, ka viņš nemainīsies, tas arī var palīdzēt pieņemt lēmumu iet prom. Nu tā kā tu saproti, ka tu esi izmantojis, nezinu, visas iespējas.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: Laiks piezvanīt. Tālrunis studijā 67211. 318. Tāds lūk tālrunis, lai būtu iespēja piedalīties dziesmu spēlē. Mēs tā aizkadrā vienojāmies, ka varētu kā to kompaktdisku plaukt izmantot, ne?
2: Varētu, tā mēs arī darīsim, tāpēc sešas rindas, tad jums jāizvēlās viens skaitlis no 1 līdz 6. Un tad jau skatīsimies, pie kur diska apstāsimies un izvēlēsimies arī kādu konkrētu dziesmiņu. Ko tu tā skaties uz to plauktu?
1: Pastījos, man liekas, es nebiju pamanījis, ka viena tā rindas tad tukšāka ir kā tās citas rindas.
2: Tā jau, vienmēr ir bijis.
1: Nu jā, bet es nebiju pamanījis to, saproti. Tieši tik vienkārši. Labi, dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2. Halo! Negrib ar mums runāt. Nu, neko darīt. Labi, ka pārie vēl nenolika klausuli. Tā, labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Vija.
1: Vēlreiz?
3: Vija.
1: Vija, sveiki, Vija. No kuras puses mums piezvanījāt?
3: No Burtniekiem.
1: Oi, cik forši. Kā tur ir tenī Burtnieka ezerā? To karieti var jau redzēt atspīdam vai nevar?
3: Nu, neesmu redzējusi. Varbūt kādam laimējies.
1: Nu, tā ir tā senā leģenda, vienkārši, ko es atceros no bērnības un no skolas ekskursijas. Pēkšņi uzplaiksnī. Nu, bet pēkšņi uzplaiksnī vēl, ko es varu darīt. Labi, rinda no 1 līdz 6 nosauciet, kā, un tad jau arī sapratīsim, pa kuru kompaktdisku rindu pārvietoties.
3: Trešā rinda.
1: Labi, tad vienā brītiņā sauciet stop un stāsimies pie kāda diska.
3: Stop.
1: O, skaisti, Raimonds Pauls un albums ar nosaukumu Teic, kur zemetā. Un šajā albumā iekļautas 15 dziesmas, no 1 līdz 15 nosauciet skaitli, un kādu dziesmu nospēlēsim?
3: 9.
1: 9. 9. būs Mūķenes un Neticīgā. Dziedās Nora Bumbiere un sieviešu vokālais ansamblis.
2: Laikam no filmas?
1: Jā. Es nezinu, vai no filmas nav nekas uzrakstīts par filmu katrā ziņā. Labi, paldies par zvanu, tām!
3: Jā, tā!

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2 rīts.

0: 9:51 minūtes. Šis bija Henriks Kalvīts un Igeta ar tev jāatgriežas vasarā. Nu, gribētos teikt, tev jāatgriežas vasarā šoreiz, vai ne?
1: Jā, nu kaut kā mēģināsim to atvilināt. Pagaidām šodien vismaz pagaidām tiešām mums tas ir izdevies, jo spīd saulīte.
0: Ņem par labu, tas ir tie man buršanās tādu paņēmieni, bet ko vispār sola mums sinoptiķi tuvākajām dienām? Lai gan es nezinu, es tam prognozēm vairs nevienai neticu, jo vienā dienā saka to, nākamajā dienā vispār notiek kaut kas cits, un tad, kad pienāk tā trešā diena, tad vispār izrādās, ka sniega.
1: Bet zini, ir interesanti, viņi laikam mūs ir sadzirdējuši un nemaz stipri daudz uz priekš neko nav salikuši.
0: Nu, es redzu vienu prognozi, kas ir.
1: No 6. Līdz 12. jūlijam?
0: Nē, es redzu vienu citu, kur par rītdienu saka, ka no rīta Kurzemē veidošies migla rīt, un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 8, pat plus 20 grādi. Pērkona negaisa stipras lietus gāzes, tas par rītdienu. Par trešdienu arī gribu dzirdēt, cik pozitīvi.
1: Nu, gribu, jo es tādu neredzu ziņu.
0: Labi, teritorijas lielākajā daļā lietus un vietām stipras lietus.
1: Ja. To es nedzirdu, ko
0: Jā.
1: Tu saki.
0: Ko tu, kāda jēga man runāt, ja tu man neklāsies. Gaisa temperatūra ir plus 16, plus 20, tāds būtu slūk arī trešdien. Vispār es, kad paskatījos par to kādu soli to nedēļu, nu, un ja kāds ir norezervējis tagad pie jūras kādu māju vai tam līdzīgi, tad var gadīties, kad līdzīgi kā man pagājušajā gadā, ka nesaprot, ko iesākt tajā brīdī, kad notiek tā, kā notiek.
1: Jā, nu vispār man arī neko prātīgi nerāda.
0: Nevajag
1: visas arī. Dienas gandrīz līdz ceturtdienai ieskatot 80% lietu. Vienīgais otrdien man saka, ka nebūšu.
0: Bet ir labā ziņa, grib dzirdēt?
1: Nu.
0: Nebūs dārs jālaist.
1: Tas ir plus,
0: jā.
1: Bet ne zēles augs brašā.
0: Neizkaltīs nekas toties. Viss būs, tā teikt, izpeldējies.
1: Jā.
0: Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums, lai jums jauka diena tām.
1: Atām.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Aizvadītajā naktī Krievija pret Ukrainu raidīja 68 raķetes un 351 dronu. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pret gaisa aizsardzība neitralizēja 37 raķetes un 326 dažāda veida dronus. Krievijas uzbrukumos smagi cieta galvaspilsēta Kijiva un Kijivas apgabals, kur 11 cilvēki nogalināti, bet vēl 56 ievainoti. Starp ievainotajiem ir arī 3 bērni. Kijivā triecienos bojātas vai sagrautas vismaz 15 dzīvojamās ēkas. Ķīnas jūras spēki šodien Klusā okeāna reģionā veica raķetes izmēģinājumu. Ķīna norāda, ka izmēģinājums bija veiksmīgs un ka tas bija daļa no

0: ikgadējām Ķīnas militārajām mācībām. Izraela ir gatava aizsargāt Libānas kristiešus. To intervijā ASV telekanālam Fox News sacīja Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu. Viņš paziņoja, ka vairāki pārsvarā kristiešu apdzīvoti ciemati Libānas dienvidos it kā ir lūguši Izraēlai to sanektēt, lai pasargātu apdzīvotās vietas no šīitu radikālā grupējuma Hizbullah. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Libānas kristiešu ciemata Rmeišas mēre Hanna al-Amīla sarunā ar Libānas sabiedrisko mediju noliedza Netanjahu apgalvojumus un Amīla sacīja, ka pat šādas idejas apsvēršana esot pilnīgi neiespējama. Viņa piebilda, ka pagājušajā piekdienā 15 kristiešu pilsētas izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā tās uzsvēra lojalitāti savai nacionālajai identitātei un uzticību Libānas karogam. Kopš marta sākuma, kad Izraela sāka militārās operācijas pret Hizbullah, atsevišķi kristiešu ciemati Libānas dienvidos ir cietuši no Izraēlas artilērijas apšaudēm un aviācijas uzlidojumiem.
0: Itālijai piederošajā Sicīlijas salā aktivizējies Etnas vulkāns. Svētdienas rītā vulkāna virsotnē pacēlās apmēram 1,5 kilometru augsts pelnu stabs. Pagaidām nav skaidrs, cik ilgs būs izvirdums un cik lielus draudus tas radīs, bet Itālijas varas iestādes izsludinājušas dzelteno brīdinājumu. Pašmājās. Līdz šim birokrātijas slogu izdevies samazināt par 132 miljoniem eiro. Tāds ir rīcības grupas aprēķins. Valdības sociālie partneri gan uzskata, ka vēl ir ļoti daudz darāmā un vajadzīgs lielāks temps. Viena no tām jomām, kur birokrātija ir samilzusi, ir veselības aprūpe. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents ģimenes ārsts Ainis Dalbs stāsta, ka jau marta sākumā asociācija darba grupā iesniegusi savus priekšlikumus.
2: Par to virzību šobrīd man grūti spriest, tālāk informācija man nav. Vislielāko laiku mums aizņem sadarbība tieši ar sociālo jomu. Sākot ar darbnespējas lapām, ar invaliditātes noformēšanām, ar arodslimnieku aprūpi, ar dažādām izziņām par asistentiem, aprūpes nepieciešamību tehniskajiem palīgu līdzekļiem, par paliatīvās aprūpes pakalpojumu nozīmēšanu. Tātad ļoti, ļoti liela darba daļa mums paiet kārtojot šo dokumentāciju.
0: Rīcības grupu birokrātijas mazināšanai vada Jānis Enziņš. Viņš Latvijas radio neslēpa, ka dažās jomās darbi kavējas, pārāvums bijis valdības maiņas dēļ, taču jūnijā darba temps ir uzlabojies un jau šonedēļ darba grupa koalīcija iesniegs 4. Priekšlikumu grozu.
3: Jūnija ietvarā tas kopējais rezultāts ir gandrīz miljons, mīnus 982 tūkstoši, un ja skatās saturiski, tad lielākais uzrāviens šeit ir bijis veselības ministrijai ar uzlabojumu 1,3 miljoni, kas ir tāda jūnija čempioni, ja tā var teikt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 751 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus un vietām arī negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs un iespējams arī negais. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra ap 18 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, sveicināti zeltā graudos pirmdienā 6. jūlijā. Nezinu, vai arī jūs piederat cilvēkiem, kuriem traucē gulēt pērkoņu dārdi un kas zina, vai kāds skrien arī prom pēc katra pērkoņu dārda, kā tikko Zigfrīds Muktpāvels dziedāja šajā dziesmā. Bet jauna darba nedēļa ir sākusies un arī zelta graudīs savā vietā 9 minūtes pār 10. Studijā Daiga Mazversīte un būsim kopā līdz pat 12. Baudot, kā saka, klasiku, jeb labi pārbaudītas vērtības no mūsu populārā žanra zelta graudu klēts. Kas attiec uz Zigfrīdu, tad ansambļa bet tuvākais koncerts svino 35. jubilēju tikai augustā, bet Zigfrīdu varēsiet satikt 16. jūlijā. Un, protams, tie, kam jau palaimējies, ir tikt pie biļetes uz Cepļa koncertu Igo mūzikas un mākslas centrā, kuru šundēļ ceturtdien pats Cepļa īpašnieks Igo kopā ar Aivaru Hermani un Latvijas radio big banda mūziķiem. Bet netrūkst jau, protams, arī citu sarīkojumu un ir pat tādi, kur biļeti nav nepieciešami, piemēram, Malpils Zemeņos svētki šosies dienu 11. jūlijā un tur koncerti, ko dāvās gan Dzels Vilks, gan arī Grupa Tumsa, Zelta Kniede, ar īstu balli, jāsaka, līdz rīta gaismai, un arī Uds Marhilevičs kopā ar Igo Andrštafecku un Ralfu Eilandu programmā Roķīgajiem tikai tā. Jā, nu, gan roķīgajiem, gan arī tiem, kam patīk lipīgāks melodijas turmākā stunda un arī, protams, nākamā un vispār dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 vētrā. Domāju, ka visi jasmīni nav pērkona un lietus gāžu un zibens spērienu nobirdināt, ka tie vēl kaut kur smaržo, tāpēc arī Jāņa Lūsēna dziesma par baltajiem jasmīniem no mūzika lagrā Rūs Andris Ērglis un Anī Putniņa, pēc tam Līvi Viktors Čēnuks. Dzirdēsiet arī Margarita Vilcāni, Grupu Herlis, Žoržu Sīkšnu, Zanu Dombrovsku un citus, nu jau 11 minūtes pāri 10. Un lai sekmīga diena, pēc ar paņemāt.

0: 10:17 minūtes rāda pulkstens un zinot grupas dibinātāju Jura Pavītola strīdu ar pašreizējiem grupas dalībniekiem, nu tad jāsaka grupa, kas lieto nosaukumu Līvi, uzstāsies 25. jūlijā Liepājā Putveiņa koncerta dārzā atzīmējot 50. jubileju, neiedziļināšos sīkumos, kas un kā, jā, bet nu nākamais mākslinieks, kas uzstājas ar nosaukumu Viktors Lapčēnoks, pilnīgi noteikti būs sastopams Talsu pilsētas svētkos, un tas notiks 1. augustā, kas ir sestdien, Viktora koncerts pieteikts pilsētas laukumā pulksten 12. Un Viktors tiešām labā muzikālajā formā. Šī dziesmiņa gan kādu sniegt 43 gadus veca lietas melodija. Glābsimies no lietas, gan mākam, jā, nu, šīs nedēļas sākums aizritēs gan ar negaisiem, gan lietas lāsēm, bet, nu, zelta graudi, protams, neizkusīs. Tāpēc lietas melodija pēc tam Linga un Margarita Vilcāna.
1: Zelta graudi.

Jā, Liepājas iedod pasaka, un smāržu arī dziesmu pasakaini, gan arī 50 gadus sēna Edvīna Zālīša kompozīcija Margarita Vilcāna sniegumā 10 un 27, un nu kādu vēl senāku dziesmu – Riču ģimene. Pēc tam Māris Krievkalns un Jāņa Pakalnišķa dod zelta graudos.

0: Jūtīgās sirds īpašnieks Gunārs Kalniņš šeit piedaloties Annai Vojtkevičai, jā, nu grūti tādiem cilvēkiem dzīvē arī Gunārs. Dzeguzītes koncerts ceļojumos devās ar baltu mazu jēriņu līdz un viņa bērnību daži pielīdzinājuši Maiklam Džeksonam, jā, nu, nezinu, Gunāri jau Latvijā labu laiku, kā nav, viņš gan šeit tad ierodas, kā tāda komēta parādās un dodas atkal prom uz kādu siltāku zemi. Un populāro žanru, pareizāk sakot, gan rokmūzika pametis arī kādreizējais grupas Herlis Solis, Cilvars Jansons, vismaz tā šķiet, kaut arī nuskaņmākslē ārdievs pavisam nav pateicis. Herlis, jeb grupa Herlis, jā, tad bez matiem jelgaunieki uzmirdzēja pagājušā gadsimta 90. Beigās lūk atgādinājums par viņu īso un spožo karjeru dziesmās zilās debesis, pēc kurām mēs tā ilgojamies. Bet par to, kas jauns noticis Latvijā un pasaulē ziņās jau pēc 21 minūtes 10 un 39.
1: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes, kā

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Sveiki, esmu Žoržs Siksna. Aicinu visus klausīties Latvijas Radio 2. Tas ir labākais Latvijas radio.
1: Jā, pirms brīža dziesmu no Žoržs repertuāru, bet nu viņš pats ar savu paskaino tenoru 10:46. Droši piebalsojot pēc tam Zandu un Brauska ar dziesmu no Muzikālas bankas.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija pret Ukrainu raidīja 68 raķetes un 351 dronu. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība neitralizēja 37 raķetes un 326 dažāda veida dronus. Krievijas uzbrukumos smagi cieta galvaspilsēta Kijiva un Kijivas apgabals, kur triecienos bojātas vai sagrautas vismaz 15 dzīvojamās ēkas. 11 cilvēki nogalināti, bet vēl 56 ievainoti. Starp ievainotajiem ir arī 3 bērni. Šonedēļ, 7. un 8. jūlijā, Turcijas galvaspilsētā Ankarā risināsies NATO valstu samits, kura dienas kārtībā būs jautājumi gan par Eiropas pašas atbildību savas drošības garantēšanā, gan par apjomīgāku atbalstu karā ierautajai Ukrainai. Latvijas Saima aicinājusi NATO sabiedrotos noteikt 0,25% no iekšzemes koprodukta kā minimālo militāro atbalstu Ukrainai. Par izziņotajiem trim galvenajiem samita sarunu tematiem Latvijas televīzijā šorīt stāstīja politologs un Latvijas universitātes pasniedzējs Andis Kudors.
1: Atkal runāt par aizsardzības tēriņiem, otra ir industrijas attīstība, sevišķi Eiropas valstīs, un trešais ir atbalsts Ukrainai. Par visiem šiem trim arī runās. Ir labi, ka būs Donalds Trumps pēc visu spriežot ieradīsies, bija bažas par to, ka viņš varētu

0: ierasties, un joprojām ir bažas, ko viņš runās, ja? Cik liels būs viņa atbalsts vispār NATO? Noteikti būs kritika valstīm, kas nav pat tuvu tam, lai 5% atvēlētu aizsardzībai Spānija, piemēram, vēl dažas citas valsts. Nu, apmēram par to runās. Kas ir labi, ka Zelenskis piedalīsies un ka būs sarunas arī starp Trumpu un Zelenski, tas ir, protams, mēs esam interesēti, lai kaut kas tāds notiktu.
1: Naftas ieguvēju valstu alianse OPEC Plus vienojusies nākamajā mēnesī nedaudz palielināt naftas ieguves kvotas pēc tam, kad naftas cenas ir samazinājušās līdz līmenim, kāds bija pirms ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai. Septiņas OPEC Plus dalību valstis vienojās augusta kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 tūkstošiem barelu dienā. Pēc vēlēšanām noteikti būtu jāturpina diskusiju par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra nākotni. Tā uzskata kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Intervijā Latvijas radio ministrs pauda neizpratni par aizbildinājumiem, ka auditorija nesaprastu publisko komunikāciju valsts valodā un uzsvēra, ka pie šī jautājuma noteikti jāstrādā.
2: Manā darba kārtībā tik īsā laikā kā 4 mēneši nebija iekļauts tās jautājums par teātra slēgšanu vai reorganizāciju. Tas būtu vienkārši bezatbildīgi 4 mēnešu laikā uzsākt kaut ko tādu, kas tiešām prasa lielas diskusijas, vērtēšanu un nozares iesaisti. Diskusija noteikti ir jāturpina, jo mēs redzam medijos un sociālos tīklos ir dažādi viedokļi, un šis kopā ar nozaru būtu jādiskutē par teātra nākotni. Fakts, ko šobrīd teātris saka, ka tas bez krievu valodas lietošanas publiskā komunikācijā nespēj var sasniegt auditoriju. Tas liecina par to, ka šie integrācijas mērķi nav izpildīti. Tā ir atzīšanās, ka mēs nespējam sasniegt tos integrācijas mērķus, kādi mums ir uzlikti, ja mēs joprojām nespējam sasniegt auditoriju, uzrunājot tos valsts valodā.
1: Uzņēmums Latvijas sabiedriskais autobus šoferu trūkuma dēļ šodien atcēlis kopumā 30 autobusu reisus Ādažu virzienā. Arī nedēļas nogalē tika atcelti vairāki desmiti reisu Ādažu virzienā. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrs jaunās vienotības politiķis Rihards Kozlovskis sagaida skaidrojumu no autotransporta direkcijas. Tāpat viņš sagaida plānus situācijas risināšanai tuvākajos mēnešos. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus un vietām arī negais. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, palaikam līs un iespējams arī negais. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
4: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Vēlreiz labdien, pirmdienā 6. jūlijā jums saka Daiga Mazversīte, Zelta graudu programmas vadītāja līdz pat 2012, kad skanēs katējās ziņas, un tad jau Edvards Strazdiņš un trešdienas mūzika, tā kā vēl gan arī stunda atvēlēt latviešu populārā žanra klasikai, un tikko tiešām varējāt atcerēties jaunību, jo Audas dziesma par liepziediem skan jau kopš 1993. Gada. Cik jums tad bija? Ātri sarei. Činiet, jā. 11 un 10 minūtes rāda pulkstenis, nākamā melodija vēl senāka, tā no manas bērnības, kad Čikagas piecīšu skaņplats, protams, mēs neklausījāmies, bet gan magnetofona lentes, kurās bija ierakstīts šīs skaņplates, un tad tās lentes ceļoja no rokas rokās, kanē ballītēs, un tā mēs mācījāmies šīs piecīšu Albert Leiksdiņu un citu autoru dziesmas no galvas. Šī gan tāda varbūt piemirsta, bet savu laiku, redz, trīmas latvieši ar prieku dziedājuši līdzi šajos uzvedumos, kas bija ne tikai koncerti, bet tur tika rādīti arī skeči. Jā, nu tāda, varētu teikt, sava veida estrādes žanra paraugi tur viņpus okeāna. Jā, turmākajās minūtēs dzirdēsiet gan grupu Tumsa, gan Igo kopā ar kori Rāte, apvienību un Menuets Jānis Tībeli un citus, bet, protams, vēl šis un tas man sakāms par koncertiem. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā jauno grupu festivāls fāze 26. Bel tempo panikas lēkme laika suns Gapoljēri, Keitija Bārbale, audio kvartāls alejas, idille, jūta, tanta gaida, tipa tepat un vēl citi dalībnieki. Tukuma novada Zentenē un, protams, šīs nedēļas nogalē jūras svētki.

0: kuru ietvaros Ventspils pilsēta piedāvā. Guntas Krastiņa jau piekto dziesmu un ziņu festivālu 10. jūlijā Ventspilī Reņķa dārzā. Andris Bērziņš, Jānis Pokštēlo, Karinta Tarino, Mārtiņš Egliens, Intars, Reštins Pētersons, Zigurds Neimanis, Gundars Grasbergs, Artis Robežnieks, Andris Baltacis, Roberts Ošiņš, Andris Daņiļenko un citi mākslinieki ar īpašie viesi Dainis Skutelis ar Preiļu purpura kori Ventspilī. Bet jau tūdaļ piecīši un lai izdevusies un veiksmīga jums šī pērkonīgi lietainā. Nedaudz apmākusies un arī vēsāk diena Rīgā šobrīd plus 16 grādu, bet garstāvoklis es domāju, ka vairāk grādu vērts vismaz turpmākajā zelta graudu stundā.
1: Viens vecs labs gabals.

0: Jā, tad lūk dziesma par vēstulēm, jāsaka, tradicionālā un Hāgenskalna muzikanti kapela, kuras vadītājs Ilmārs Pumpurs dibināt 1998. Gadā un šogad saņēma tradicionālās kultūras izcilības balvu tautas mūzikā. Jā, un izcilības balva noteikti pienākas arī nākamajam ansamblim Menuets ar kādu Imanta Kalniņa dziesmu un ar Menuetu. Varēsiet tikties, protams, Imandienās 25. Jūlijā Cēsu pils parka estrādē. 11:27 minūtes preis laiks.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelda.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Jā, cerams, varat vērties debesīs un neieraudzīt tur tādus baigus lietus mākoņus. 11.35 Rīgā gan šobrīd tikai plus 14 grādi. Eva Hermaņa dziesmā par Liepzied mēnesī grupas tip-top sniegumā. Pēc tam Jānis Stībelis un Velga Isaka Zelta graudos pirmdienā 6. jūlijā.

0: zelta graudi.
1: Tas bija pagājušais gadsimts, 60. Gadu nogali, kad uzmirdzēja Velga Seisa, kas talants Laims Vaigulis klasesbiedriem, kas sapņoja kļūt par dziedātāju, bet iznāca otrādi. Velga par ārsti, Laima par dziedātāju. Dziesma trolejbusā.

Uz nākamo deju aicina liepānieks Edijs Šnipke, 11:45 La Mamba. Un tad vēl dažas dziesmas, klāt jau būs ziņas 12. Pēc tam Edvarda Strazdiņa pirmdienas mūzika.

Ņūra Hirša un Harija Ozola lūgums no 1987. Jā, negribas projām iet, bet paldies par uzmanību zelta graudu klausītājiem, saka Daiga Mazērsīte. 11.52. Atā!

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Krievijas veiktajos uzbrukumos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 14 cilvēki, bet aptuveni 60 ievainoti, to starp 5 bērni, tā vēsta vietējās varas iestādes. Aizvadītajā naktī Krievija pret Ukrainu kopumā raidīja 68 raķetes un 351 dronu. Ukrainas pretgaisa aizsardzība neitralizēja 37 raķetes un 326 dažāda veida dronus, taču Krievijas uzbrukumos smagi cieta galvaspilsēta Kijivā un Kijivas apgabals. Bojātas vai sagrautas vairākas dzīvojamās ēkas un zem sagruvušo ēku drupām turpinās upuru meklēšana. Irānas galvaspilsētā Teherānā notiek publiskā atvedīšanās no februārī nogalinātā valsts augstākā garīgā līdera un faktiskā vadītāja Ajatolas Ali Hamenejī. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vakar desmitiem tūkstošiem cilvēku piedalījās dievkalpojumā, ko apmeklēja arī Irānas režīma augstā līmeņā amatpersonas un dievkalpojumā piedalījās 3 no 4 Ali Hamenei dēliem. Taču viņu vidū nebija 56 gadus vecais Modžtaba Hamenei, kuru martā izraudzījās par jauno augstāko garīgo līderi. Un kopš iecelšanas amatā Modžtaba Hamenei joprojām nav manīts nekādos publiskos pasākumos, tāpēc viņa neierašanās arī uz tēva bērēm pastiprina spekulācijas par Irānas augstākā garīgā līdera slikto veselības stāvokli. Nu, iepriekš ir izskanējusi informācija, ka Modžtaba Hamenei smagi ievainoja ASV un Izraels uzlidojumos, kuros nogalināja arī viņa tēvu.
0: Divām personām Īrijā piespriesti 11 un 13 gadu ilgi cietumsodi par cilvēktirdzniecību, pakļaujot darba eksploatācijai 7 Latvijas valsts piederīgos. Visi savarvēti Latvijā laika posmā no 2020. Līdz 2023. Gadam. Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki no personu piespiedu darba guva vismaz 750 tūkstošus eiro lielu peļņu. Latvijā turpinās izmeklēšana par Latvijas valsts piederīgo vervēšanu darbam Īrijā. Un vēl par sportu. Pasaules kausā futbolā ceturdaļfinālu

0: sasniedza Norvēģija, kas negaidīti ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Norvēģiem abus vārtus guvā komandas līderis Erlings Holands, kurš uzvaras vārtus guva spēles 90. Minūtē. Norvēģu uzbrukuma līderim turnīrā jau 7 vārti. Turpinājumā Holana teiktais.
1: Man patīk, ka šajā turnīrā katrā spēlē mums parādās kāds jauns varonis. Taču runājot par mani, viss ir pavisam vienkārši. Ja man rodas viena vai divas iespējas, tās parasti beidzas ar vārtu guvumu. Nezinu, kā tieši man tas izdodas, bet tāds es vienkārši esmu. Galvenais ir saglabāt maksimālu koncentrēšanos, jo iespēja agri vai vēlu pienāks. Tad ir jābūt gatavam to izmantot.
0: Pēc Norvēģijas-Brazīlijas spēles slavenais brazīļu futbolists Neimārs paziņoja, ka noslēdz karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās. 34 gadus vecais futbolists pārstāvēja Brazīlijas valstsvienību kopš 2010. Gada. Neimārs izlases rindās kopumā aizvedīja 130 spēles un guva 80 vārtus, kļūstot par Brazīlijas valstsvienības visu laiku labāko vārtu guvēju. Bet vēl šorīt pasaules kausā futbolā Anglijas izlase ar rezultātu 3-2 panāca uzvaru pret Meksiku. Angļi gandrīz visu otro puslaiku spēlēja mazākumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien daudz viet Latvijā līs un vietām iespējams arī negais. Gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20 grādiem, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Naktī uz otrdienu daudz viet Latvijā līs, bet otrdienu lielākajā valsts daļā paies bez nokrišņiem pēcpusdienā un vakarā no rietumiem tuvosies jauna lietus zona, tādēļ Kurzemē līs. Trešdien un ceturtdien Latvijas sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu, brāzmainu, vēju. Visā Latvijā gaidāms lietus valsts rietumu un centrālajā daļā daudz viet lietavas būs ilgstošas. Šajos reģionos nedēļas vidū nolīs 20 līdz 50 mm lietus lokāli pat vēl vairāk un tas dažviet var izraisīt īslaicīgus plūdus. Temperatūra līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 16-21 grāds. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs retāk pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks.
3: Latvijas radio 2 Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Puģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

astronauta dziesmā dejot trakāk. Droši pagriežam skaļāk Latvijas Radio 2 savos radioaparātos un dejosim trakāk kopā, jo vienas var apsolīt noteikti. Dziesmas šajā stundā būs tādas, ka kāji vien pati nemanot sitīsies līdz ritmā un tā vien tik varēsiet noturēties nedejot līdzi. Bet pareizs laiks ir 12:09 minūtes. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 dienas programmā. Ar jums kopā šodien, kā jau katru pirmdienu, Edvards Strazdiņš. Ar dziesmām centīsimies atsaukt atpakaļ to vasaru, kur mums šodien kaut kā nedaudz liekas kā aizklīdus, bet kur tad liksies, talsos tiksies, un nekur jau tā vasara, cerams, ka nepazudīs arī šajā nedēļā un šajā dienā. Bet šajā stundā pulksten 12:30 sarauji kopā ar Gunāru Jākapsonu, bet tagad ēterā. Māra Blāzes sarakstītā dziesma jaunās skaņās. Meitene mana, ko šoreiz izpildīs apvienība Brīvdiena.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

12:16 minūtes ir pareizais laiks. Cenšamies ar dziesmām saukt atpakaļ to vasaru, kur šodien ir kaut kur nedaudz aizklīdus, jo Vecrīgā šobrīd tikai 14 grādi. Diezgan varēna augsts, bet nu tā, to kāds laiciņš pie jums, to jau man izstāstīsiet jūs, protams, aiznākamajā stundā 14:44. Bet šobrīd Gats Mūrnieks mums visiem pastāstīs par bezizejas situācijām. Šo dziesmu sauc bezizejas, bet es ceru, ka jūs, dargie klausītāji, nesat nonākuši bezizejas situācijā, bet tomēr esat. Pagriezies skaļāk Latvijas Radio 2 un tas jums iespējams uz brīdi palīdzēs aizmirst par problēmām.

12:02. Tikko dzirdējāt, pasaulē dziesmu grupas Eolika izpildījumā, bet šobrīd ēterā kādreiz tik ļoti populārā dziesma, ko vēl šobaldien mums regulāri klausītāji raksta ar lūgumu atskaņot. Tad nu lūk, jums par godu! Grupa Bruģis dziesmā Sapņu rums, un tad jau arī drīzumā Gunārs Jākobsons par visu aktuālo sportām raidījumā Sarauj.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Nekas pasaulē nerodas no sila gaisa, vai tāpat vien šīs atzinums piemērams arī sporta norisēm, dažas no kurām minēšu šajā atskatā. Un sākšu dažādības labad ar tenisu, Wimbledonu, kas ir pats vecākais turnirs vēsturē. Pirmo reizi noticis Londonā 1877. Gadā un joprojām viens no četriem Grand Slam turniriem. Nu, par labanam nevaram lepoties ar divu pārstāvniecību tajā. Kaut Oļona Stapenko sniegums ir visai nevienmērīgs, viņa joprojām pieskaitām tomēr pasaules elitei. Tiesa viens spēlējis un Stapenko trešajā kārtā piekdien zaudēja pasaules ranga līderei Arinai Sabarenkai. Aļona piedzīvās arī jauktajām dubultspēlēm, kur duetā ar savdaurieti Marcelu Arevalo izlikt ar otro numuru. Pirmās kārtas spēlē Ostapenko ar Arevalo uzvarēja pāri, kas spēkus apvienoja Francijas tenisis Albano Olivetti un Vera Zvonareva. Vakar Aļona pāri ar Marcelu sasniedza jaukto dubultspēļu satnacību ceturtdaļfinālu. Otrajā kārtā 6-2 un 6-2 viņa uzvarēja vēl vienu duetu, kurā spēlē 42 gadus vecā horvātiete Darija Jurāka Šreibere un 38 gadus vecas argentīnietis Andres Molteni. Līdz šim labākais Ostapenko sniegums Grand Slam turnīru jaukto dubultspēļu satnacībās ir fināls Wimbledonā 2019. Gadā, spēlējot pārī ar zviedru Robertu Lindstedu. Starp citu, balvu fonds Wimbledonas čempionātā

salīdzinājumā ar pērnu gadu ir pieaudzis par 20%. Un uzvarētāji viens spēlējis vīriešiem un sievietēm saņems par 3,6 miljoniem mārciņu. Bet sazināms priekšpēdējais Grand Slam turnīrs noslēgsies 12. jūlijā ar vīriešu vienspēļu finālu. Maķenīgi jaunāks ir basketbols. Starta dzimšanas gads 1891. Pamatlicējs skolotājs James Naismith Springfieldā pirmajā spēlēs izmantojot persiku grozu un futbola bumbu. Bet Eiropas pirmā čempiona Latvija turpina cīņu pasaules kausa kvalifikācijā, grūtā spēlē nu pat pievēcot Nīderlandi un Jānim Garītim piedzīvojot debiju galvenā trenera amatā. Pa 21 punktam komandas kapteinim Rihardam Lomažam un Arturam Žagaram. Šovakar savās mājās Austrija, kas iepriekš pieveikta ar 86-68. Lai saglabātu cerības uz nākamo posmu, uzvara ir vairāk nekā nepieciešama. No cienījams stašs ir velo maratonam Tour de France, kas zimis 1903. Gadā, tolaik mēģinot palielināt žurnāla Lotto auto tirāžu, un arī šis jūlijs nav izņēmums. Pirms pāris dienām starts Barcelonā un 26. jūlijā finiš Elizējas laukos triumfa Arkas rajonā. 3320,7 km, 21 posms, turpat 200 dalībnieku. Šis maratons nav svešs arī Latvijas sportistiem, lai atceramies kaut vai Romānu Vainšteinu, Raimundu Hvoščiku, no kā arī Kristu Neilandu un Tomu Skuiņu, kuri piedalījušies vairāk kā šeit braucienos un startēja arī šī gada sacensībās. F1 šis skaitļa burta salikums joprojām vilina latviešu braucējus, bet kā ir, tā ir pagaidām vienesam fanu un divāna eksperta jomās. Bet pirmās sacensības Francijā risinājušās jau pagājušajā gadsimta sākumā, 1908. Gadā, ja par oficiāliem startiem, tad tie tika uzsākti 1950. Gadā Silvertonā Lielbritānijā. Un tas joprojām ir nozīmīgākais sacīkšu automēju čempionāts pasaulē. Ja par motosportu, tad tur tā bilde mums ir daudz košāka. Mārtiņš Reišulis svētdien Dienvidāfrikas Republikā izcīnīja trešo vietu pasaules čempionāta motokrosa 11. Posma MX2 klases sacensībās. Kārlis Alberts Reišulis bija 7. Ben MXGP klasē, Pauls Jonas pēc neveiksmīga otrā rociena ierindojās 9. pozīcijā. Šajā klasē pirmais ar 566 punktiem ir Lukas Kūnens, Jonas ar 268 punktiem ir 10. Pasaules čempionātā šo sezonu ir 19 posmi. Un viss beidzos viņa augstība futbols. Futbols, kādu to pazīstam mūsdienās, radās Anglijā 19. Gadsimtā. Oficiālais sākums 1863. Gads, taču tā saknes ir daudz, daudz senākas. Jau 2., 3. Gadsimtā mūsu erā Ķīnā spēlēja spēli Cuiju, kur bumba bija jāiesit tīklā bez roku palīdzības. Līdzīgas spēles pastāvēja arī Japānā, Kemari un citur pasaulē. Viduslaika Eiropā, īpaši Anglijā, bija ļoti haotiskas tautas futbola spēles, bet skaidriem spēles noteikumiem. Nu, bet futbola dzimtene Anglija, tās izlasesot vienu no šī turnīra favorītiem vakar, pasaules kausa izslēgšanas turnīrā Mehiko ar 3-2 uzveica mājiniekus Meksikas futbolistus un nodrošināja vietu 4. Finālā. Lai gan 2. puslaikā palika mazākumā un mačs pēdējo spēles daļa risinājās faktiski aizsardzībā. Ņūdžersijā, kur norisināsies pasaules kausa fināls, ar Brazīlijas, Norvēģijas piedalīšanos tika aizvadīts vēl viens no 8. Fināla dueļiem, un momentiem bagātā spēlē pamatlaika beigās Erlings Holands nepilnu 10 minūšu laikā guva 2 vārtus un ļāva Norvēģu pasakai īstenot, turpinot ceļu 4. Finālā un šo cīņu uzvarot tātad ar 2-1. Nu, tā bija vēsturiska spēle abām komandām. Tās Norvēģija pirmo reizi spēlē startēja pasaules kausa 8 labākām komandām, savukārt Brazīlijas izlase pēdējo reizi tik agri no turnīra stājās vien 1990.

0: desmitajā gadā. Nu jā, pasaules kausa mars pamazām tuvojas kulminācijai, 19. jūlijā fināls, bet turnīrs ir tik sportiskām emocijām pārpilns, ka pat grūti paredzēt, kas mūs gaida tuvākajās dienās. Joprojām turpinām brīnīties par mākslīgā intelekta ceļiem un neceļiem mūsdienu pasaulē. Un šeit tev, arī sporta kavalis mūs pārsteidas nepajokam. Pat sapņos nerādījās, ka lūd slēpju un slidu meka mazā Norvēģija, kāpēc notiem reiz apspēlēs futbola reliģijas lielzemi pieskārtajo pasaules čempioni Brazīliju. Tātad turpinām sekot, priecāties, baudīt un brīnīties par vienu no visas cilvēces lielākajiem brīnumiem, proti futbolu. Un šodien pasaules kausā tātad 2.8. medaļu spēles, Portugāla un Eiropas čempiona Spānija, sākums ap 22. pēc Latvijas laika, un ASV Beļģija sākums ap 3. naktī uz rītdienu pēc Latvijas laika. Šīs tātad ir izslēgšanas spēles, 8. fināls, un uzvarētāji, protams, iekļūs 4. finālā. Tiksimies
1: atkal
0: pēc
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

dienas programmas skanējam ar jums kopā. Šodien dienas programmā Edvards Straziņš. Būšu ar jums līdz pat pulksten trijiem. Bet šobrīd tādās nu, mazliet sanatnīgās un tādās diskotēkas noskaņās, es gribētu teikt, grupa Chameleon mums izdziedās par to, lai mēs vairs neskumstam, jo nav jau par ko skumt, padomājot, viss jau ir kārtībā. Mums ir mierīgs debesis un mums jau viss tomēr nemaz jau nav tik slikti, cik reizēm pašiem gribas ticēt. Šobrīd klausāmies labas dziesmas.

Grupa The Farmers dziesmā Ponijas. 12:49 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd mums uzdziedās Elizabete Gaila dziesmā Zinu, ka pāries.

0: Vai kā tagad varētu iedzert kādu zemeņu margaritu, bet, protams, tikai vienīgi bez alkohols, ko tas ir skaidrs kā diena, bet dienas programma arī šobrīd rit vēl pilnā sparā un pareizs laiks ir 12:56 minūtes. Tulīt skundas stundas izskaņā Miks Galvanovskis, tad jau Latvijas radio ziņa laiks būs pienācis, bet nākamajā stundā labs aptīts vēlēm koncerts.
1: Man šķiet, esmu noguris ar galvu sienā skriet.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Un zināms, ka vairāki cilvēki avārijā cietuši. Par to vēsta Lietuvas portāls Delfi, atsaucoties uz Lietuvas policijas sniegto informāciju. Šobrīd nav ziņu, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas valsts piederīgie, bet cietušie nogādāti slimnīcās Marijampolē un Vilkavišķos. Kopumā autobusā atradās 20 pasažieri, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valsts piederīgie. Bet vēl vienu asiņainu nakti aizvadījusi Ukraina. Tur vismaz 14 cilvēki nogalināti, bet vēl 60 ievainoti Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai un tās apkaimei. Krievija apgalvo, ka tās triecieni bijuši mērķēti pa militārās rūpniecības uzņēmumiem, taču uzbrukumos ir nopostītas vairākas dzīvojamās ēkas. Un Kīvas militārās administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņoja, ka Podiļskas rajonā raķešu triecienā daļai nopostīta 9 stāv dzīvojamā ēka. Šīs mājas iedzīvotāji pastāstīja, ka bijuši divi spēcīgi sprādzieni.
1: Vybuch, mēs bija v kvartīri, kovalīsi kladuvi. Pēc vybuchu, уже было сильно за дымлением.
2: Skanēja sprādzieni, mēs atradāmies dzīvoklī, slēpāmies pieliekamajā. Pēc pirmā sprādziena bija spēcīgs sadūmojums. Devāmies prom no dzīvokļa, bet gandrīz neko nevarēja redzēt. Kad iznācām no mājas, atskanēja otrs sprādziens. Tad mēs slēpāmies zem mašīnas. Bet pēc tam kaut kā izdevās aizskriet līdz patvērtnē. Es atrados koridorā 9. stāvā. Tur, kur ir redzams caurums, ir ļoti smagi. Man nav vārdu, palikām bez mājām. Es sasitu galvu, rokas, kājas un muguru. Es jau saņēmu medicīnisko palīdzību. Viss būs labi.
0: Kārtējais Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukums noticis dienu pirms NATO samita Turcijā, ko klātienē apmeklēs arī Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis, un tur viņam paredzēta arī divpusēja tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Sagaidot kārtējo NATO samitu, dalībvalstu nostāja jautājumā par Austrumeiropas un Centrāleiropas robežu stiprināšanu ir pietiekami vienota. Tā uzskata politologs un Latvijas universitātes pasniedzējs Andis Kudors. Šonedēļ notiekošajā NATO valstu samita dienas kārtībā būs jautājumi gan par Eiropas pašas atbildību savas drošības garantēšanā, gan par apjomīgāku atbalstu karā ierautajai Ukrainai. Un intervijā Latvijas televīzijā Kudors uzsvēra, ka šobrīd būtiska ir militāra.

0: parās ražošanas attīstība.
1: Vienotība ir pietiekama, lai būtu atbalsts Baltijas valstīm, jā, Somijai, Polijai, tiem, kas mēs esam šeit tūmā Krievijai. Vissvarīgākais būs, kas tiks runāts par industriju. Tātad Eiropas inženieri ir spējīgi ražot augsto tehnoloģiju ieroču. Jā. Gudrā ekonomika ir attīstīta. Jā. Tātad ar tehnoloģijām eiropieši ir uz tu. Sevišķi vāciešu, viņu pieredze ir liels, bet ne tikai, ja. Arī francūši un tāpat cits nācijas, ja tie paši itāļi īstenībā arī, ja. Bet kas ir svarīgi, lai iemācītos tādā masveidā ražot, šis ir dronu karš, tātad ir jādomā ne tikai par balistiskajām raķetēm, par aviāciju, artilēriju, militārais kontingents skaits izrādījās joprojām tomēr ir svarīgi, bet nu tagad ir vairāk kā svarīgi ir droni un tur jāražo daudz, te skaitam ir nozīme, tāpēc ka tas sieds jebkurā gadījumā nenosargās visus.
0: Un vēl valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Noskaidrots, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuālu raksturu darbības ar dzīvniekiem un valsts policija saistībā ar notikušo jau pērn sākusi kriminālu procesu un aizdomās turētajiem, no kuriem 2 ir Latvijas pilsoņi piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgs lietus un vietām arī negais. Rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra valstī šodien no 16 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un pa laikam iespējams lietus.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

8 minūtes pāri vieniem. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt, un arī šajā stundā ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Un kā jau tas ir allaž pieņemts darbdienās, pēc pulksten vieniem šajā stundā labs apetītes vēlēm koncerts arī šodien. Sveiciens visiem, kas mūs klausās visās lauksētās, visās pilsētās, visos ciemos un arī visos dzīvokļos. Latvijas Radio 2 ir vienmēr kopā ar jums. Un, protams, sveicien arī visiem šīs dienas gaviļniekiem. Lai nu kādi jums svētki šodien nebūtu, bet mēs, Latvijas Radio 2, jūs no sirds sveicam. Un šodien starp citu vārda dienu svin Anrijs un Arkādijs. Un vārds Anrijs ir reģistrēts Latvijā 452 cilvēkiem. Savukārt vārds Arkādijs 683 cilvēkiem. Un šo visu informācijas iegūvu, protams, paskatoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personvāru datubāzē. Savukārt šobrīd jau esmu atvērs vaļā Gunnara Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatu un tur. Par šīs dienas vārdu dienas gaviļniekiem tiek rakstīts šādi. Anrijs. Viņam ir laba gaume un talantīgs tvēriens. Zvaigznes sola emocionālu pacēlumu, bet doma Sanrijam mainās strauji. Arkādijs. Šarmants dzīves baudītājs un pārgalvīgs Don Juans. Savu pasauli būvē savrup un iejūtas visdažādākajās kompānijās. Nu jā, tālāk. Tālāk par Arkādiju un par Andriju. Šāds vārds vēltīs Gunnars Trēmans savulaik. Bet jā, sveicien visiem šodien vārdu dienā, kas šodien mums to svin. Un jums par godu, par un ar tavu vārdu dziesmu nodziedās Edvīns Bauers. Un tad jau arī ķersimies klāt šīs dienas iesūtītajiem sveicieniem.

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem,

0: tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13 minūtes pāri vieniem un esmu apkopojis visus šīs dienas iesūtītos sveicienus un esmu gatavs ķerties pie darba. Atgādināšu arī, ja jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuvajiem cilvēkiem, tad to jūs izdarīt varat katru dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi, atrodot labas apetītes vēlēm koncertu, un tad pulksten 6 rītā tur parādīsies tāda opcija nosūtīt savu vēlējumu, un to jūs varat izdarīt līdz pat pulksten 10 no rīta. Un šīs dienas pirmais sveiciens ceļo pie Genovefas Pāvuls Balvu novada Rugājos, kur šodien 6. jūlijā svin savu 90. dzimšanas dienu. Sirsnīgi sveicam tevi skaistajā 90 gadu jubilejā. Lai ikdiena ir piepildīta ar veselību, sirdsmieru, prieku un mīļu cilvēku rūpēm. Paldies tev par mīlestību, dzīves gudrību un sirds siltumu, ko es dāvāju mums visiem. Mēs no sirds lepojamies ar tevi un vēlam tev daudz gaišu, saulainu un svētītu dienu. Un šobrīd, lai skan arī Daņa Purganta izpildītā dziesma Jaunība un šos sveicienus arī kopā ar šo dziesmu sūta tava meita Daina, mazdēls Helmuts un arī Katrīna.

Tikko kā dzirdējāt Daina Porgana dziesmā jaunība, bet mēs turpinām ar sveicieniem labas apetītes vēlējumu koncertā. Un nākamais sveiciens ceļo pie šīs dienas vārda dienas gaviļnieka Arkādija Kononova. Sveicot vārda dienā! Daudz skaistas saulainas laimes vārda dienā, veiksmīgi katru darba dienu, lai veselība, mīlestība un skaista vārda diena tev šodien.

tiešām izdodas no visas kuplās ģimenes un šos te skaistos sveicienus sūta vecāmām Mērsragā un visi pārējie Rīgā, Tukumā, Liepājā, Līgatnē, Grobiņā ar sirsnīgām un siltām laimītēm.

0: 13:21 minūte. Nākamais sveiciens ceļo pie Rinalda Dukuļa puikulē. Lai tev laime brauc ar dampi, veselība pakaļ skriena. Naudas maks, lai dabū krampi no tiem spožiem Eirikiem. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic māsīci Gunta ar ģimeni un ābeļu mājas mafijam puikulē. Karī Skaidrītei Kopmanei no Straupas ir pienākuši veseli divi sveicieni. Skaidrīt, paldies par optimismu, humoru un dzīves ziņu. Un lai burvi nūjiņi tavu 91. Gadu skaitli pārvērš par 19. Daudz laimes skaistajā dzimšanas dienā un visa laba vēlējumi. Un šos sveicienus ir gan šo, gan arī otru sveicienu ir iesūtījuši Ingrīda, Iveta, Mētra, Alma, kā arī sveiciens no draudzenes Ainas Straupē.
1: Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicieni Esmeraldai Boļbanei Suntažos. Vēlamies no sirds sveikt mūsu mīļo, jauko un lielisko mazmeitiņu meitiņu māsiņu vakardienas vārda dienā. Vēlēt izturību un veselību, kā arī veiksmi, protams, turpmākajā dzīvē kā un skolā. Mēs tev no sirds mīlam un paldies, ka tu mums esi vislabākā. Sūtam bučas un šojas bučas un labas vēlējums sūt opītes, mammīte, tētis, brālis, māsiņa, baba un visi tavi mīļie, kas tevi mīlu.

13:29 un turpinām ar sveicieniem labs apetītes vēlēm koncertā šodien 6. jūlijā. Jā, pareizi. Sveicien un labs apetītes vēlēm nonāk pie Sanda Snoopy Rīgā, lai izdevusies dienu un mošas garstāvoklis. Un sveiciens sestdienas vārda dienā, kas jau tika aizvadīt. Un šo sveicienu sūt Jūras Turbīnijas no Vecbebriem un Aivariņš no Lielvārdes. Un ar visu labu vēlējumiem tie nonāk pie Sanda Snoopy. Savukārt nākamie sveicieni ceļo pie Edgara Suhova Limbažos, lai jauk izdevusies darba diena un visa atlikusī nedēļa. Un šo sveicienus jums Edgars sūta Sančo Rīgā. Lāčplēsis, saule spīd un lietus līst, nu gluži kā par šodien īstenībā, jo tā saulī tik plēkam izlec no tiem mākoņiem un tas lietus jau arī īsti. Ja vienā brīdī tā mūs neatlaiž. Šobrīd Vecrīgā 16 grādi. Ceru, ka pie jums ir labāk, bet to jau visu noskaidrosim pulksten. 14:44 laika vērotājos, kas, protams, būs nākamajā stundā. Šajā stundā vēl joprojām labs apetītes vēlēm koncerts.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:34 ir pareizs laiks. Sveiciens, labas apetītes vēlēm koncertā saņem Olita Katena un Edīte Eleks Aknīstē. Lai vienmēr viss skaistākās rozes jums dzīves ceļmalā zied, lai mūžam laima priekš iet kā nemaldīgs ceļvedis. Sirsnīgi un sveicieni mīļi Olitai Katenai dzimšanas dienā un Edītei Eleksei vārda dienā. Šo sveicienu sūta Gita un Antoņina. Kā arī sveicienu ceļo uz Angliju, Oskaram Lapiņām. Saulēn un mīļa sveicienu dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku kūku un visi sapņi piepildās. Gaidam tevi Latvijā, tā raksta tētis un Sandra ar ģimeni.

Ivar Cošiņš un Artūrs Reiniks dziesmā Ko vēlēt tev? Labs aptīts vēlēm koncertā dienas programmā pulksten 13:38 minūtēs. Bet mēs turpinām ar skaistiem un sirdsmīļiem sveicieniem. Un tieši tās ir arī šis nākamais sveiciens, kas ceļo pie Edītes Baltiņas Palsmanē. Mīļus sveicienus sūtu vakardienas vārda dienā. Novēlu visu to labāko, bet galvenais jau veselību. Sveicienus sūtu jautrīte Palsmanē. Un vēl sveicieni dodas pie Ausmas Balodes. Savu dakterīti mīļi sveicam dzimšanas dienā un vēlam saglabāt optimismu un prieku. Un sveic kolēģis!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, lūk tā lēnām stundu pa stundai, laikrāds jau ir aiztikšķinājis līdz pulksten 13:42 minūtēm. Mēs turpinām ar sveicieniem, un nākamais sveiciens labas apetītes vēlējumu koncertā tiek sūtīts Edītei Krūmiņai Smiltenē. Mīļi sveicieni vārda dienā, lai

Visas ieceres izdodas, tā sūta un labs vēlējums raksta klases biedri. Kā arī saulains sveicien vārda dienā ceļo pie Ulda Ramša. Un šos sveicienus savukārt ir iesūtījuši kaimiņi.

13.47 minūtes. Labs aptīts vēlēm, koncerts pamazām jau tuvojas savai izskaņas daļai, bet, protams, ka ir vēl pāris sveicieni, kurus ir jānolas šodien Latvijas Radio 2 ēterā. Un vēlreiz atgādināšu, ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuviem cilvēkiem, tad jūs to varat izdarīt katru darba dienu no pulksten 6 rītā līdz pat pulksten 10 rītā. To jūs varat izdarīt Latvijas Radio 2 mājaslapā, sadaļā raidījumi un atrodot labas apetītes vēlējiem koncertu. Un tur 6 rītā jūs to varēsiet izdarīt no visas sirds un dvēseles. Un arī, protams, no visas sirds un dvēseles ir iesūtīts arī nākamais sveiciens, kas ceļo pie vairākiem cilvēkiem. Pie Gunitas Eisakas Valmierā, Mārītas Balodas Madonā un Ritvara Toča

kristalizānos. Nekas šai dzīvē nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim stundai un dienai, lai piemīt, kas neparasts. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai ar dzīves prieks tuvu cilvēku mīlestība un veiksme dzīves plānu īstenošanā. Ar saulainiem sveicieniem dzimšanas dienā sveic radi draugi un arī paziņas.

Svētku dziesma, lai izskan par godu visiem šīs dienas gaviļniekiem, visiem, kam šodien ir kāda īpaša diena, svētki, vai varbūt arī jums vienkārši ir laba diena, jo, piemēram, vecrīgā šobrīd pat arī ir iespīdējis kāds saules stariņš arī mūsu doma laukumā. Tikko kā dzirdējāt Anna Drības un Agris Ričs svētku dziesma. Bet mums ir laiks ķerties klāt mūsu šīs dienas noslēdzošiem sveicienām, kas šoreiz ceļo pie Aigara Āboliņa no Daugmalas. Vakar 5. Jūlijā savu dzimšanas dienu svinēja Aigars. Novēlam viņam labu veselību un izturību turpmākos gadus. Un šo sveicienu sūta mamma un Annika ar ģimeni. Un līdz ar šo sveicienu arī labs apetītes vēlēm koncerts ir tikpat kā izskanējis. Paldies visiem, kas arī šodien, kā jau katru dienu iesūtīja, savus sveicienus saviem tuviem cilvēkiem. Paldies, ka jums rūp savu tuvie cilvēku un lai jums tas viss atnāk atpakaļ divkārši. Ceru, ka visi sveicieni ir sasnieguši savu galamērķi, savu

adresātu tā teikt un ka visiem ir viss ticis un viss ir kārtībā. Dziesmiņas mēs diemžēl laikā mēs to vēlētos, bet visas mums nevienmēr sanāk nospēlēt, bet mēs no labas sirds cenšamies visu salikt tā, lai visiem būtu viss labi un arī šoreiz jubilāriem par godu, lai skan arī kāda dziesma, kas ar citu ļoti, ļoti pieprasīta mūsu labas apetītes vēlēm koncertā Dons ar savu dziesmu tuvums. Pēc tam jau arī drīzumā būs pienācis laiks Latvijas radio ziņām, un tad jau tiksimies nākamajā stundā.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ticies ar Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic potenciālo strateģisko investoru, kurš iesniedzis premjeram konkrētu rakstisku piedāvājumu investēt un palīdzēt glābt nacionālo aviokompāniju. To šodien sociālās tīklošanas vietnēs paziņojis premjers. Situāciju Kulbergs šorīt apspriedis arī tiekoties ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un pēc tikšanās premjers norādīja, ka šobrīd tiek gaidīts uzņēmuma biznesa plāns.
1: Mēs gaidām no Air Baltic paša skaidru šo te redzējumu par nākotnē, jo šis biznesa plāns vēl joprojām nav atrādīts. Lai jebkāda kustība notiktu ar sabiedrības un valsts nodokļu naudu uz priekšu un šī te valsts pozīcija jābūt pilnai skaidrībai. Un šeit nevar būt, kā līdz šim tas ir bijis, vienkārši atnāk, paprasa un iedod bez jebkādiem dzelžainiem plāniem. Tā vairs nenotiks. Tā netiks pieļauts. Ir jābūt skaidrībai, kādā veidā Air Baltic taisās lidot, kādi būs šie uzņēmuma nākotnes plāni un strateģiskais investors. Te valsts ir pierādījusi, ka viņa nav labs uzraugs avio biznesā. Un nekur pasaulē tas nav bijis labs piemērs. Te ir jābūt tomēr strateģiskam komerc investoram, kurš arī nāk ar savu līdzdalību iekšu.
0: Pati avio kompānija gan nekomentē potenciālo investoru piesaisti, bet plašāk to skaidrosim Latvijas radio viens raidījumā pēcpusdiena. Ievērojumu pacientu evakuāciju vakar vēlā vakarā un naktī laika apstākļu dēļ piedzīvojusi Stradiņa slimnīca. Tur 32. Korpusā radās pārslodze lietus novadīšanas sistēmā. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra nodaļas, savukārt atsevišķās zemāk esošajās nodaļās bijušas nelielas ūdens noplūdes. Slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa Latvijas radio stāstīja, ka ziņu par notikušo saņēma vakar pēc pulksteni 11. Vakarā, bet lietus bojājumi jau bija sākušies agrāk.
2: Šobrīd šīs bojājuma vietas ir salabotas. Lietus vairāk ēkā neiekļūst, bet mēs diemžēl esam spiesti cīnīties ar sekām, jo ir pilnībā aplūdis 32. Korpusa pēdējais stāvs, 6. stāvs, kur ir bojāti tātad gan griesti, gan sienas. Palātās pacientiem nekas uz galvas nelija un nekas arī uz galvas nekrita. Lielākais bojājums par laimi bija koridoros, bet, nu, protams, ņemot vērā to plūdu, varētu teikt, apjomu, protams, tika pieņemts lēmums par to, ka pacienti tiek evakuēti uz citiem stāviem un citām nodaļām.
0: Naktī evakuēti 32 pacienti, lai neapdraudētu viņu drošību un lai to paveiktu, slimnīcas darbiniekus no mājām neizsauca, bet naktī tika sasaukta operatīvās vadības grupa, kas arī koordinēja evakuāciju. Irānas galvaspilsētā Teherānā šodien uz bijušā Irānas augstākā līdera Alī Hamenejī bēru procesiju sapulcējušies vairāki miljoni cilvēku. Hamenejī piemiņas pasākums sākās jau piektdien ar ceremoniju, kurā piedalījās ārvalstu amatpersonas, un šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā, un bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņvalsts Irākas šītu musulmaņiem svētākajās pilsētās Kumā, Neģefā un Kerbelā. Un Hamenejī apglabās 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Un vēl nemieros cietumā Šrilankā.

0: Nogalināti 23 cilvēki, tostarp 4 apsārgi un vairāk nekā 100 cilvēku ir ievainoti. To šodien paziņoja amatpersonas, norādot, ka šie ir lielākie šādi nemieri pēdējo 5 gadu laikā. Negombo cietumā, kur ieslodzīti vairāki tūkstoši cilvēku, vakar vakarā izcēlās sadursmes starp ieslodzītajiem, kas pieder atšķirīgiem narkotiku kontrabandas grupējumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Naktī uz otrdienu daudz viet Latvijā līs, bet otrdienu lielākajā valsts daļā paies bez nokrišņiem pēcpusdienā un vakarā. No rietumiem tuvosies jauna lietus zona, tādēļ Kurzemē līs. Trešdien un ceturtdien Latvijā sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu, brāzmainu vēju. Visā Latvijā gaidāms lietus, valsts rietumu un centrālajā daļā daudz viet lietavas būs ilgstošas. Šajos reģionos nedēļas vidū nolīs 20 līdz 50 mm lietus, lokāli pat vēl vairāk, un tas dažviet var izraisīt īslaicīgus plūdus. Temperatūra līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 16-21 grāds. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks.
2: Latvijas radio 2.
3: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteni 7. Vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.
2: Latvijas radio 2 dienā.

Esiet sveicināti jaunā stundā. Pareizs laiks ir 14:09. Šodien ir 6. jūlijs. Un jauna stunda arī ir klāt. Esam sagaidījuši. Un šajā stundā vēl ar vienu ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Un būšu ar jums kopā līdz pat pulksten trijām, kad man stafet pārņems mans kolēģis Kaspars Markševits, kurš jau ir ieradies, es studijas durvīm jau lūko uz man un gaidu, kad varēs ķerties pie darba. Bet šajā stundā, protams, pulksten 14:44, laika vērotāji, noskaidrosim par to, kāda laikapstākļa valda jūsu pusē. Uzreiz varu pateikt, ka tepat Vecrīgā ir šobrīd jau termometra stabiņš pakāpies līdz 17 grādiem, un pamazām tas cerams, ka tā arī paliks un tiešām būs viss labi, nepaliks vēsāks. Bet to, kādu laikapstākļu pie jums, to es droši man varat uzrakstīt jau tagad. WhatsApp ziņās vai SMS 293122. Bet šobrīd stundi iesāks lauku muzikanti.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

jaunums mūsu fonotekā. Šo dziesmu sauc Nemanot, un tā Nemanot arī ir. Pulkstens piezadzies jau 14:24 minūtes, bet tūlīt Roberts Cīrulis. Roberts Pētersons dziesmā Cīrulis šausmas. Atvienojos!

0: 14, 31 minūte. Atgādināšu, ka jau pavisam drīz pulksten 14.44 klāt arī laiks būs laika vērotājiem, kad man jūs pavēstīsiet par to, kāda laika apstākļa šodien valda jūs pusē. Droši varat sūtīt savas ziņas 293-1-22-22 un arī vēlāk jau arī gaidīšu zvanus.
1: Uz katra betona mūra uzver

Sveiciens visiem šoferīšiem! Labāk brauciet lēnāk, nekā neatbrauciet nemaz. Tāds, tas sakām vārds, ir joprojām vienmēr aktuāls, tāpēc brauksim prātīgi, brauksim ar apdomu un tiešām esiet prātīgi pie stūras. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Patriša, es varēju būt tā. Stāvi šeit un stāsti sev.

0: darbe de yano. Çatır pısın dolsun, çatır desin, çatır asmı yok des.
1: Kulay kızın sıyga, indisala fiyat.
2: Četrpadsmit un 44 minūtes, un laiks noskaidrot, kādu laikapstākļu šodien valda Latvijā. To man, protams, pateiksiet jūs, bet es jums varu pavēstīt par to, kādu laikapstākļu sagaidām ir tuvākajās dienās. Lūk, rītdien gaidāms mākoņains laiks un brīžiem skaidrosies. Vietām iespējams neliels lietus, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam. Trešdien lielākoties mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras. Gaidāms dienvidu, dienvidrietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās 15 līdz 17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Bet ceturtdien lielākajā valsts daļā apmācies laiks. Gaidāms lietus un pūtīs dienvidu vējš. Gaisa iesils līdz 19 grādiem. Nu, vārds sakot, nekas sevišķi iepriecinošs. Bet cerams, ka varbūt jūs man varēsiet iepriecināt ar to, kādu laikapstākļu šodien pie jums valda. Lūk, skatos mūsu izziņās. Un Anita raksta, ka Asterē 16 grādi pelēcīgi vējaina diena. Tā raksta mums Anita, bet savukārt mūdīti no pērkoņiem raksta, ka mazdārziņš mirkst ūdenī jau un jau kuro dienu līst, un labi, ja saule parādās uz kādām 10-20 minūtēm. Paliels vējš un 19,7 grādi silts. Nu, tik precīzi mums ir uzrakstīts. Arī Gaida raksta, labdien visiem! Kroņaucē pašlaik dzīvojam bez lietus, bet salīs gan ir nejēgā. 19 grādu un neliels vējš. Un jauku nedēļu mums visiem novēl Gaida. Mīši paldies un cerams, ka tā arī paliks pie jums bez tā lietus un ka tas varbūt neatnāk šodien pie jums. Bet ērvetē plus 18 grādi apmācies un patīkams vējš. Redz, ka arī vējš tomēr varbūt arī reizēm patīkams, tā raksta Ilze. Bet Kandavā šodien vējaina diena un ar saulīti un lietus mākoņiem līdz 20 grādiem, tā raksta Kristi. Un Ērik no Zases raksta, labdien, Edvarde, Zasā samērā jauka diena. Saulīt spīd vējš pūš un pa brīžiem lietus palīst. 20 grādi. Tālūk rakstam Ērikam. Vēl kāds klausītājs mums ir iesūtījis ziņu, ka Rēzeknē 18 grādi, bet līst lietus. Un arī negaiss esot tagad sācies nedaudz, bet no rīta esot bijusi toties saule. Un Vēl kāds klausītājs arī mums ir iesūtījis kādu bildi ar tādu skaistu ķiršu koku. Izskatās, ka mani amata brāļi Strazdiņi vēl no pagūšu atlidot un visu notīrīt pa tīrom. Tas ir priecīgi, es arī gan ar viņiem neko daudz sarunāt nevaru, bet cerams, ka tas tā arī paliks un izdosies nobaudīt kaut ko. Savukārt tals novads pārē, liels vējš un saule, 22 grādi. Bet nu ko, es domāju, ka ir laiks uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju, mūsu tālruņa uz zvaniem 67211318, ja vēlaties mūs sazvanīt un lūkosim, nu, kurš tad būs tas pirmais laimīgais zvanītājs. Esiet sveicināt Latvijas Radio 2 ēterā.
3: Labdien!
2: Sveiki!
3: Nu, Madonā ir tāds pats kā gandrīz citur Latvijā. Te ir saulīts, te ir lietas, dienvidrietu vējš un tikai plus 18 grādi.
2: Vai, nu gan jau, ka tā saulīte arī iesildīs to dienu un redz, mums te vecrīgā 19 grādi tā, ka nu, ja jums gribas siltāk laiks, sajust jābrauc būs vien uz to Rīgu.
3: Bet tā jau saka, Latvieti nekad nav labi, tad viņam ir pa karstu, tad viņam ir pa augstu, tad ir lietu, tad atkal saules, nu kā ir, tā ir.
2: Tā ir, tieši tā, paldies jums, mīļš, par jūsu laiku vērojumu.
3: Jā.
2: Visu labu.
3: Paldies,
2: paldies. Jā, tik tiešām tā jau ir, ka tad, kad bija tie lielie karstumi, tad arī viss sūdzējās. Nu jā, nu viss ir slikti, baigi karsts, neko nevar padarīt ārā. Un tagad ir vēss, nu atkal ir slikti visiem mums tostarp arī mani, jā. Tāpēc nu tā nu ir, tiem latviešiem jau nekad nav labi. Bet lūkosim, kas mūs būs nākamais laimīgais zvanītājs. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2.
4: Sveicināti.

0: Sveikiņ!
1: Kas tam ir Liepājā?
0: Jā, nu kā tad vēja pūš Liepājā?
1: Nu pēc nakts zikšņiem un nakts dārdoņām tagad ir nomierinājies laiks, bet pūš stiprs vējš. Vienvidē rietumu vējš, saulē 20 grādi.
0: Nu kas tad būtu Liepājā bez vēja?
2: Man liekas.
1: Jā, nē, vējš ir stiprs vējš, kā jūs teicat sākumā, stiprs vējš ir šodien.
0: Nu, cerams, ka jūs tur nenopūtīs no kājām nost un ka jums izdosies tur viss pieturēties. Un...
1: Nā, es turos, es domāju, ka nenopūtīs.
0: Nu, tad veiksmīgi jums dienu un cerams, ka tie laikapstākļi pierimsies vismaz, ja lai nav jau tā.
1: Jā, es domāju, paldies, visu labu.
0: Paldies, visu labu, paldies par jūsu laiku vērojumu. Uzklausīsim nākamo zvanītāju. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2 ēterā.
3: Labdien!
0: Labdien, kas mums ir sazvanīts?
3: Bēnit,
0: kā tad išstendē šodien laiciņš?
3: Šodien laiciņš no rīta bija lietus.
0: Mhm. Un tagad?
3: Tagad visu laiku ir pagaidām saulīte pa zemes virsu staigā.
0: Nu tad redz.
3: Vēja gan ir.
0: Nu vējš laikam ir visā Latvijas daļā šodien, un sevišķi jau tie, kurzemē jau droši vien vēl vairāk iepūš nekā citur.
3: Nu, dišten jau ir. Kurzen.
0: Nu tieši tā. Tāpēc, cerams, ka tas tie vēji nomierināsies un pieturaties katrā gadījumā labāk drošības labad, kad ejiet ārā.
3: Tieši tā.
0: Paldies tieši jums. Tā. Un sveicien dišstendē. Visu labu. 67211318. Droši varat mums zvanīt. Bet lūkosim, kas mūs būs tagad sazvanījis. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā.
4: Jā, labdien!
0: Sveiki!
4: Vietalva birotā.
0: Jā, birotā. Kādu laiciņš Vietalvā?
4: Tikti līdz. Un gadi ir tikai 14. Bet nu,
0: oi.
4: Brīvdiena šodien kā pirmdienā. Nav jāstrādā ārā.
0: Oh. Nu jā, tieši tā. Bet jāatzīst, ka pie jums ir varan augsts. Jā, nekur citur es nedzirdēju, ka būtu īsti tik augsts.
4: Jā, 13. Visam mašīnā tagad 13,5 grāda jau vasaugs.
0: Uz kuri...
4: Tāpēc, bet nu, gan jau būs kļūt.
0: Nu jā, uz kuriem tad jūs ceļojat šobrīd, šajā brīdī?
4: Nu, es nekad kā uz mājām.
0: Aha, nu tad, lai jums veiksmīgs ceļvējš, braucat prātīgi un, protams, cerams, ka iesils tas laiciņš pie jums arī.
4: Jā, jūs arī jauku dienu.
0: Paldies. Visu labu. Un, lūk, vēl kāds zvanītājs mums šobrīd ir sazvanījis Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien!
5: Labdien!
0: Sveicināti!
5: Es zvanīju laika vērotai.
0: Jā, jūs esat sazvanījis pilnīgi pareizi. Tagad tikai laiks izstāstīt, kādu laika apstākļu pie jums?
5: Bet kā, bet es netieku ēterā, lai par radio dzirdēt.
0: Jūs šobrīd dzird par radio, jā, tieši tā. Tāpēc jūs droši varat stāstīt, kādi tie laika apstākļi ir jūs galā šobrīd?
5: No jā, nu pie mūkšiem es esmu nāmūkšnes novada Malienas pagasta.
0: Jā, nu kāds tad laiciņš tur tajā pusē?
5: Nu, laiciņš tāds, pārspīt saulīte, pusstundiņu 20 minūtes nolīst un...
0: Un tā visu laiku uz riņķi,
5: jā? Jā,
0: un... Un kā tad ar tiem vējiem tie jūs pusē ir?
5: Nu, vēji ir gan tā reizēm uzpūšu diezgan spēcīgi, bet nu...
0: Nu jā, nu tāpēc, bet nu cerams, ka varbūt, ka nav tik trakts, cik tajā Kurzemē, jo tur jau to, cik es saprotu, gāž no kātiem tas vējš nost, un nu varbūt
5: nē,
0: jūs
5: tie... Nē, no kātiem vēl negāž.
0: Nu cerēsim, ka negāzīs arī, bet nu lūk, tā arī jūs esat sazvanījis Latvijas Radio 2, un šobrīd jūsu laika vērojums ir izskanējis visā Latvijā. Tāpēc paldies par jūsu laika vērojumu, paldies par jūsu zvanu, visu labu!
5: Jā, visu labu!
0: Un tā arī, lūk, mūsu šīs dienas laika vērotāji tulīt arī būs izskanējuši. Vēl kāda ziņa no Norvēģijas arī Mārtiņš raksta. Sveicināt, klausos Latvijas Radio 2 Norvēģijā Stavangerē. Mums šobrīd ir ļoti labs klimats, kad strādā, karsts, kad stāv, paliek augsts. Visu laiku jākustās un tā mums raksta Mārtiņš un novēl mums visiem jauku dienu. Paldies visiem, kas šodien ir iesūtījuši savus laika vērojumus, savus zvanus ir beikuši mūsu Latvijas Radio 2 ēterā. Mums bija prieks uzklausīt jūs visus un, nu, tas verdikts, ko tad es varu šobrīd izstāstīt visiem un nospriest pēc mūsu laika vērotājiem, ir tas, ka šodien ir jāatzīst, ka nepārāk vasarīgs laiks un vējš ir stiprs un tāpēc labāk šodien, es domāju, ka uzvarēs tie, kam ir lielāks tas dzīvesvars, un tāpēc būsim prātīgi, pieturēsimies, ja būs

Tāda nepieciešamība, un es Evaldis Strazdiņš no jums šodien atvedos. Man bija liels prieks būt kopā ar jums. Pareizais laiks ir 14:54 minūtes, un stundu noslēgs Katrīna Bindera dziesmā Palāsei. Un tad jau arī drīzumā pie grožiem nāks Kaspars Markševics ceļojuma programmā. Visu gaišu!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Šodien Saeimā izlozēti oktobrī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuri. Ar pirmo numuru vēlēšanās startēs suverēnā vara jaunlatvieši, bet noslēdzošais 14. Numurs būs partijai progresīvie. Kopumā Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti un izloze rīkoja Centrālā vēlēšanu komisija. Savukārt visi kandidātu saraksti un programmas pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Kopš piekdienas pierīgā atcelti vairāk nekā 100 autobusu reisu. Šodien vien Latvijas sabiedriskais autobus ir atcēlis 31 reisu un ievērojama lielākā daļa no tiem ir maršrutā starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Plānots, ka autotransporta direkcija pat laban situāciju sāk pārunāt gan ar Latvijas sabiedrisko autobusu, gan Liepājas autobusu parku un Nordeku, jo visi šie uzņēmumi nodrošina pārvadājumus vienā iepirkuma daļā, stāsta kolēģis Viktors Demīdovs.
1: Saņēmu arī rakstisku atbildi no Latvijas sabiedriskā autobusa vadītājas Dacis Aizupietes. Kāpēc tad neveic tos reisus? Un vadītāja rakstiski atbildi, ka viņiem ir vien 108 vadītāji. Un viņi skaidro, situācija ar neizpildītiem reisiem izveidojās pēc tam, kad vienlaikus 15 autobusa vadītāji devās darba nespējā, un šāds neplānots darbinieku iztrūkums būtiski ietekmēja iespēju nodrošināt visu plānotu reisu izpildi, un jau tuvākajās dienās viņi plānojot darbā pieņemt vairākus jaunus vadītājus. Vienlaikus strādājot arī pie autobusu vadītāju atalgojuma palielināšanas, lai noturētu tātad darbinieks un piesaistītu arī jaunus šoferus.
0: Divām personām Īrijā piespriesti 11 un 13 gadu ilgi cietumsodi par cilvēktirdzniecību, pakļaujot darba eksploatācijai 7 Latvijas valsts piederīgos. Visi savarvēti Latvijā, laika posmā no 2020. Līdz 2023. Gadam. Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki no personu piespiedu darba guva vismaz 750 tūkstošus eiro lielu pēļņu, un Latvijā aizvien turpinās izmeklēšana par Latvijas valsts piederīgos. Vervēšanu darbam Īrijā. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus vienojusies nākamajā mēnesī nedaudz palielināt naftas ieguves kvotas, un tas notiek pēc tam, kad naftas cenas ir samazinājušās līdz līmenim, kādas bija pirms ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai. 7 OPEC Plus dalību valstis – Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūd-Arābija – vienojās augusta kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 tūkstošiem barelu dienā, un tas ir jau piektais mēnesis pēc kārtas, kad šī alianse nolem palielināt naftas ieguves kvotas. Un vēl no šodienas līdz pat 11. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies piejūras garšu konkurss Zivju zupas mēriņš. 9 Ventspils ēdināšanas vietās būs iespējams nobaudīt īpaši jūras svētkiem radītas zivju zupas, no klasiskām lašu un jūras velšu zupām līdz pat radošām interpretācijām ar kūpinātu lasi, šprotēm, zandarta frikadelēm un siļķis fileju augstajai zupai. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 11. jūlijā. Jūlijā Ventspils jūras svētku laikā. Plašāk stāsta Inga Ozola.
2: Ēdināšanas vietas, kas piedalās konkursā, padomājušas par atraktīviem ēdienu nosaukumiem. Piemēram, zivju koncerts katlā, treknās siļķes augstā zupa, Baltijas trijoja Ventspils buļbuļvēzis, šprotu krēmzupa un tam līdzīgi. Apmeklētāji par savu iecienītāko zupu varēs nobalsot līdz 10. jūlijam, izmantojot QR kodu, kas būs izvietots ēdināšanas vietā. Konkursa rezultātā viena zivju zupa iegūs titulu Ventspils gardākā zivju zupa 2026, ko teiks apmeklētāju un pieaicināto ekspertu kopvērtējums.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi.

0: pūš ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās 10 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu lietus un vietām galvenokārt ziemeļos gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vēju piekrastē 6-11 metri sekundē, brāzmās 15-18 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, jūras piekrastē 13-16 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Nu, kaut kā līdzīgi, gan jau, ka būs arī šajās 4 stundās, ka jums būs ārkārtīgi viegli mani pierunāt uz dažādām ambrāžām, un es centīšos to darīt arī līdzīgi ar jums, radioklausītāji. Esiet sveicināti, ir 9 minūtes pēc pulkstena 15, un sāksim, kā ierast ceļojumu programmu, un ir 6. jūlijas jauna darba nedēļa. Visi tie, kuri ir atvaļinājuma laikā, baudiet, esiet kopā ar Latvijas Radio 2, bet tie, kuri ir cītīgi iejūgušies kamanās un vēl joprojām cītīgi darbos, tad, nu, esiet sveicināti. Būs mums ko darīt arī Radio Viļņos. Un, protams, ko mēs gan darīsim šajā stundā? Pēc minūtēm 20:22 mēs piestāsim aptuven tā. Kultūras pieturā paskatīsim, kas jauns ir mākslā un kultūrā, jaunumu jau gan netrūkst. Vasara, protams, ir ar pārsteigumiem pilna, gan ar dziesmotiem pārsteigumiem, gan ar jaunām dziesmām, gan ar albumiem, kurus mēs sagaidīsim rudenī, bet līdz tam ar mēs vēl nonāksim. Dziesmotā jūra neizpaliks, tas ir tas brīdis, kad mēs pasoļosim pa mūsu plašo fonotēku un nonāksim kādā vēstures lapas pusē. To ar atšķirsim un apskatīsim, kas tur gal galā slēpjas. Šajā stundā es vēlos jums piedāvāt arī dažas jaunumus, radioklausītāji, kuri ļoti vēlas izlausties pie jums un noteikti, ka arī mākslinieki, nu kā piemēram Ints Kalns, kurš ir brīnišķīgs vārdu rakstītājs dziesmām, nu ir ķēries klāt arī pats galu galā izdziedot savu tekstu un arī savā mūzikā to dara. Tāpēc pie šī ar mēs vēl nonāksim šodien. Ir ļoti daudz jauku brīžu, kad mēs varam aprunāties 2931-2222. Šis ir tauriņa numurs, ja jūs vēlaties man ko teikt un izstāstīt, kā klājas jūs pusē. Par laikvērošanu jūs jau to pavērojāt. Edvards Strazdiņš, starp citu, bija dienas programmā kopā ar jums un lieliski to arī paveica. Nu, ir steidzies tālāk savās dienas gaitās, bet mēs paliekam uz vienu viļņu. Paliekam kopā, lai tiešām muzicētu. Es jums atgādināšu arī pāris aizmirstus darbus un kā greizie rati mēs bijamies tālāk. Un šoreiz kopā ar grupu Tērvete. Labdien visapkārt un patīkam pēcpusdienu!

Tas izklausās tik ārkārtīgi brīnišķīgi, ka tu melo skaisti. Ir 17 minūtes pēc pulksteni 15 un šobrīd devīs slokas balss tu melo skaisti dziesmām. Un aiz loga radio klausītāji šeit doma laukumā no pelēcīgās dienas. Šajā pēcpusdienā ir iespīdējis saulīt. Tiešām ir brīnišķīgi saulains, bet nezin gan, cik ilgi tā tas te būs. Lauris Valters turpina mūs priecēt un pats sarakstīšu šo dziesmu gan muzikāli, gan tekstuāli. Domāju par tevi. Laiks padomāt.

Kartīgi ballīti šajā dziesmā Asaras acīs un Markus Rībam. Ir jau 23 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien, ja nu kāds ir ieslēdzis Latvijas Radio 2 tikai šobrīd, tad šeit rosos es, šis ir ceļojuma programmas laiks Kaspars Markševits, dāmas un kungi. Līdz pat pulksteni 19. Un šovakar radio raidījums no pamatiem līdz jumtam ar neizpaliks, bet pagaidām atgriezīsimies mazliet foršajās atmiņās lielajā Eirovīzijā. Un uzbursim laimi ar šīm dāmām tautumeitas.

Sveiki, klausītāji! Jūsu radio aparātos skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Roberts Ošiņš, un Kaspars Markševits šķiet tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no mana repertuāra.

0: Viss, ko sirsniņa var vēlēties, ir vienu vietu, ir Latvijas Radio 2 Viļņos, bez reklāmām, bez liekām pauzēm, radio klausītāji mēs turpinām. Šis ir Roberts Ošiņš, starp citu, viss, ko sirds var vēlēties, un šo mākslinieku jūs varēsiet dzirdēt jau nedēļas nogalē. 10. jūlijā 19. Vakarā Guntas krastiņā dziesmu un dziņu festivālā Ventspilī.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Jā, un Guntas krastiņā dziesmu un ziņu festivālā nevien tikai Roberts Ošiņš, bet vēl virknē pašmai mākslinieku aktieru šajā gadā daudz. Tad nusteidziet un meklējiet, ja vēlties nonākt šajā festivālā un mazliet arī tādā kā atmiņu koncertā, tad Guntas krastiņš noteikti no mākoņu maliņas jūs gaidīs ciemos. Tas viss Reņķa dārzā Ventspilī 19. Vakarā 10. jūlijā, kā jau sacīju. Bet nu pie tā, kas notiek aktuāls arī nedēļas nogalē un ļoti svarīga informācija, manuprāt, tiem, kuri ļoti vēlējās un vēlas nonākt Liepājā. Jo, kā jau mēs zinām, tad noslēgsies turprāta vētras lielais koncerts pirmās dienas tūre Liepājas stadionā Daugava, un tas viss jau 18. jūlijā. Nekur jau tālu vairs tas nav. Un cik man ir zināms, cik man ir nācies ar šo visu saskarties reizi, kad mēs paši braucām un apciemojām Liepāju un arī klausījāmies jau iepriekšējo koncertu, tad, nu, grūtības sagādāja patiesību sakot tas, kur tad galu galā varēsim iznakšņot un nakšņot. Lai nebūtu tādas galvas sāpes, tad nu lūk, lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu uz grupas Prāta vētra koncertu Liepājā un sniegt iespēju pēc tā jau naktī atgriezties mājās, 18. un 19. jūlijā Vivi norīkos papildu vilcienu reisus. Tātad, ja ar nakts mājām ir kāda ķeza vai ja vēlties un ir jānonāk atpakaļ mājvietā, tad droši ņemiet šo sev par zināšanu un droši varat arī pa kādai biļetē vēl steigt un rast un atrast, ja vien tas ir iespējams. Tas par Prāta vētras gaidāmo koncertu, bet tuvākajā jau brīvdienas kalendārā, ja nezināt, ko darīsit 11. jūlijā, tad lūk, nu smagā rokmūzika vienmēr ir bijusi diezgan labā cieņā. Un šeit arī jāatzīst, ka 11. jūlijā Līgatnes radošajā kvartālā Zeita notiks smagās mūzikas koncertu vakars. Un pirmo reizi tur uz skatuves kāps smags svari, bet pirms tam vēl visnoteļ tiks arī sagaidīts vēl divas grupas. Cēsu grupā Procession un Valmieras alternatīvā roka apvienība Nuvo. Bet par vakara naglu noteikti šajā 11. jūlijā Līgatnē jūs sagaidīsit Skyforger. Nu tad jā, tie, kas grib pamatīgu rock mūziku un tādu kārtīgu smago galu, tad steidziet un tas viss ir jau te pat drīz brīvdienās ķerams. Bet dziedātāja un pianiste Katrīna Gupelo kopā ar mūziķi Edgaru Vilcānu šovasar pēc viena Āzijā pavadīta gada atgriežas Latvijā un aicina uz jaunu koncertprogrammu Nakts melodijas. Tā ir pirmizrāde, jebkurā gadījumā un tāds piedzīvojums pirmais jau ir sevi pierādījis un katrā ziņā šie mākslinieki par sevi mums nav likuši vilties. Un tagad uzreiz pēc šī visa man šķiet, ka vajadzētu kaut ko no šiem māksliniekiem jums piedāvāt. Tad nu es arī esmu steidzis piemeklēt Katrīnas Gupelo balsī vasaras vējš, tūdaļ mums ieskanēsies, bet noteikti meklējiet vairāk arī internetu dzīlēs, kurp tad jūs varēsit satikt šos māksliniekus. Galu galā gads ir ieturēta pauze šeit mūsu zemē, bet nu atgriežas ar sparu un ir gatavi, protams, jūs priecēt. Lūk tā, kas vēl svarīgs, jā, pēc 2016. radioklausītāji mūsu Viļņos nekas nemainīsies, mēs parunāsim par country festivālu. Nu, arī šāds notikums, manuprāt, ikgada notikums ir svarīgs visiem country mūzikas cienītājiem, visi tie, kuri vēlas izdejoties un tās populārās līnijas ar noteikti šajā visā varētu būt tieši laikā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

sniegsim, sniegsim viens otram arī roku šajā pēcpusdienā. Jūs to varat darīt un izstāstīt, sniedzot man savu balsi. Kā jums klājas? 2931-2222. Šis ir tāds numurs izziņām un arī WhatsApp lietotne, protams, ir atvērta. Ja vēlties ko pačukstēt arī verbālajā versijā, ierunājot balsu ziņas, tad droši steidziet to darīt. Bet Bekers, es lidošu prom, es gan vēl ne. Ir tikai pirmā stunda, ceļojuma programmā ir 41 minūte pēc pulksteni 15. Vēl labs laiciņš ceļotājiem un ceļojuma programmas klausītājiem kopā mums ir jāpavad, vai ne? Šis ir Aigariņš, kurš ir sarakstījis šo dziesmu gan mūziku, gan arī tekstu šai dziesmai. Pats arī šo dziesmu ir ieskaņojis. Trīs vienā tā teikt un klausāmies par rozīti, par meiteni un par pašu plaukstošo ziedu.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Ticiet man, radio klausītāji, ka arī šis darbs droši vien visticamāk, jeb noteikti izskanēs arī Liepājā. 18. jūlijā, kad prāta vēdra liks punktu savai koncertūrei un ar Viņķi kopā ir radīts šis ļoti labzināmais dārznieks jaunā skanējumā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Nu, jā, tā jau ir. Un tagad ar mēs kā dārznieki pašaverēsim mazliet mūsu plašajā dziesmotajā fonotēkā. Radio visiem, kuri tagad ir ieslēguši un domā, kas tagad te notiks. Jāatzīst, ka šī ir tāda laba paraža mums radio klausītāji, ka mēs teiksim pa mūsu plašo fonotēku un es jums piedāvāšu kādu darbu. Ļoti labi zināmu darbu, patiesību sakot, šoreiz esmu izvēlējies, bet gan Baumaņu ģimene mums tūdēļ pievienosies un arī Olga Rajecka, protams. Boris Reznieks reiz šo kompozīciju ir sarakstījis, nu jau jāatdzīst tālajā 2013. Gadā. Šo darbu šādā kolektīvā, šādā manierē un sastāvā ir ieskaņojuši, kā jau sacīja, Baumaņu ģimene, kā arī Olga Rajecka pasaulīt. Es domāju, ka nevienam nav nekādu komentāru lieku vajadzīgi no manis, ka šis ir par darbu, jo savulaik, protams, mūsu zvaigžņotais kvartets Eolika izpildīja šo visu mums, un tā mēs ļoti iemīļojām. Ne tikai Boris Reznieka vienu no šīm dziesmām, bet ļoti, ļoti daudz labi zināmus darbus mēs gribam dzirdēt vēl un vēl. Nu, labi, paklausāmies, kā skan šajā manierē šis darbs. Šobrīd ir 52 minūtes pēc pulkstena 15. Iepšu divi muzikāli veikumi. Šo, ko tagad klausāmies, tad 2013. Gada ieskaņotais darbs. Un tad arī Inskauns ar savu jaunumu. Es pateicos.

Olīti, kaut kur mēģina izspraukties starp tiem mākoņiem un tās zilās debesis vēl īsti nav saskatāmas tā, kā mēs to bijām ierasti, jau ieraduši vasarai par godu, bet nu arī

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šodien Saeimā izlozēti oktobrī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuri. Ar pirmo numuru vēlēšanās startēs suverēnā vara jaunlatvieši, bet noslēdzošais 14. Numurs būs partijai progresīvie. Izloze rīkoja Centrālā vēlēšanu komisija un visi kandidātu saraksti un programmas pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. To šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču premjers teica žurnālistiem. Viņš sacīja, ka līdz šim viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts.
1: Nav neviens noskatīts, likums ir tikko tikai bijis apstiprināts, tāpēc tagad rīkosimies, lai varētu atrast no to, mēs varam izdarīt tikai vienīgi no rotācijas principa, tāpēc skatāmies, kurš būs piemērots un spējīgs šo amatu šobrīd uzsākt un pildīt, bet tikmēr mēs veidosim konkursu, lai būtu jau nosacījumi nevis kritērija varbūt ne tāda, kā līdz šim uzlikta, ka praktiski neatrodās. Atbilstoši cilvēki jāuzliek ir kritērija, kas tomēr ir atvērti un tur spējīgi pieteikties ir plašāks loks eksperti, lai būtu šī te izvēles iespēja tiešām konkurence atrast labāku.
0: Latvijas sabiedriskā medija Valde un visu struktūrvienību deleģētie pārstāvji vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divu dienu sarunu fórumā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā medija kopējās identitātes, vienlaikus turpinot darbu pie zīmola stratēģijas pilnveides. Darbs sarunu fórumā vēl turpināsies, lai tuvākajā laikā pabeigtu zīmola stratēģijas grozījumu izstrādi un apstiprinātu zīmola stratēģiju jaunā redakcijā. Jau vēstīts iepriekš, ka vairāk nekā 200 Latvijas sabiedriskā medija darbinieku jūnija vidū lūdza valdi publiskajā telpā un vidē gan uz ēkām un mikrofoniem, gan citviet saglabāt vēsturiskos zīmolus Latvijas televīzija un Latvijas radio. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis atzinis, ka Krievija joprojām ir spējīga veikt provokācijas. Atbildot uz žurnālistu jautājumu par pēdējo dienu laikā medijos izskanējušajām ziņām, ka Maskava gatavojot bruņoto provokāciju pret Poliju, diplomāts uzsvēra, ka Krievija nav spējīga vērst uzbrukumu pret kādu no Eiropas valstīm tik ilgi, kamēr Ukraina sevi aizstāv, turpina Sikorskis.
2: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Pamięta pan?
3: To pašu viņi teica nedēļās pirms iebrukuma Ukrainā. Viņi kategoriski noliedza jebkādus nodomus uzbrukt Ukrainai, gluži kā pirms tam viņi noliedza, ka zaļie vīriņi Krimā ir viņu karavīri. Atgādināšu, ieroci jebkurš var iegādāties ieroču veikalos. Mēs nezinām, kas aiz tā stāv. Krievija ir spējīga uz provokācijām. Ja Krievijas varas pārstāvi saka, ka tas nenotiks, viņi A. vai nu malo, vai B. ņemot vērā mūsu brīdinājumus, atteicās no saviem plāniem.
0: Šī gada jūnijā, salīdzinot ar šī gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai samazinājās par 6,7%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 8,2%. Savukārt autogāze kļuva lētāka par 8,2% un benzīna cenas samazinājās par 2,5%. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Naktī uz otrdienu daudz viet Latvijā līs, bet otrdienu lielākajā valsts daļā paies bez nokrišņiem pēcpusdienā un vakarā. No rietumiem tuvosies jauna lietus zona, tādēļ Kurzemē līs. Trešdien un ceturtdien Latvijā sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu, brāzmainu, vēju. Visā Latvijā gaidāms lietus valsts rietumu un centrālajā daļā daudz viet lietavas būs ilgstošas. Šajos reģionos nedēļas vidū nolīs 20 līdz 50 mm lietus lokāli pat vēl vairāk un tas dažviet var izraisīt īslaicīgus plūdus. Temperatūra līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 16-21 grāds. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs retāk pārsvarā laiks būs saulains un kļūs silt.

0: Latvijas radio 2.
1: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Var jau būt, ka tā tam vajadzēja būt. Labdien! Kārlis Būmeisters šeit, šajā dziesmā. Valters Sprūčs ir sarakstījis tekstu šai dziesmai, un Kārlis, protams, to pats ir ieskaņojis un devis tai nosaukumu varbūt. Varbūt būs arī tā, kā bija senāk, par to mēs noskaidrosim jau pēc brīža, jo mēs parunāsim par country, kurš savulaik ilgs gads gozājās Bauskas pilsētā, Pilskalnā, un tur tiešām ļaužas traumas plūda, bija telšu pilsēta starp abām upēm, viss tur tā bija, kā tam bija jābūt. Bet, ja jau reiz par Bausku, tad paklausāmies šo zēnu. Šeit Kaspars Markševits ir 16:09 minūtes, bet man pievienojās ir viens kungs, kurš country ir kā zivs ūdenī. Par to visu jau pēc brīža pagaidām grupa Dakota.

0: Kur mēs visi latvieši bez country varētu gan sevi iedomāties? Visās zaļumballēs, visos svētkos, godos, vasaras, protams, sapūtās ir dzirdams country. Un skan arī Latvijas Radio 2, protams, neatņemam sastāvdaļ grupa Dakota.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Mēs zinām, cik ļoti laiks steidzīgs un steidz, protams, grupa Dakota mums ļoti leģendārs sastāvs kopš Daldera sākumiem, pirmsākumiem. Edvins Zariņš ir sarakstījis tik daudz brīnišķīgu melodiju, kuras mums paliek vēsturē, paliek ko dziedāt un varbūt arī kādam pārdziedāt kādreiz. No dzeltenie aizskari ir izlocīti dažādos variantos un es domāju, ka tas jau ir tikai sākums. Tad, kad tās dziesmas nogulsnēsies tur līdz gadu simtam, nu tad gan būs interesanti, kas būs noticies vēl. Mārtiņš Ruža šodien ir ciemos pie manis. Mārtiņš, sveiciens!
2: Sveiks, Kasper!
0: Nu, paklau, gads ir aizskries vējas pārniem.
2: Jā, tā ir jaunais gads.
0: Bet drusku ar tādu mazu sentimentu man gribas iesākt šo visu. Mēs parunāsim par country festivālu, kurš norisināsies šoreiz jau, kā teikt, arī citā vietā. Nu, citā vietā katrā ziņā, citā maivietā jūs nonākat, bet tā bauska, cik gadus jūs tur pabijāt? Tu vari saskaitīt tā uzreiz, cik tev nāk prātā? No kura gada?
2: Kopš 1990. 9. Gada, kad pirmo reizi Uldis Ozoliņš viņu sāka organizēt Bāskā un izvēlējās kā vienu tādu veiksmīgu vietu un patiesībā ar kaut kādām pauzēm man liekas, kad ir 22 gadus bijis.
0: Un sena pagātne, tur ir tur tik daudz, kas ir bijis, tik daudz, kas piedzīvots, tik daudz grupas satikts, un ne jau tikai latvieši mēs vai paši bāliņi vien, bet ir braukuši arī ciemiņi katru gadu.
2: Nu, protams, mums bija, man liekas, viss tāds lielākais pārbaudījums bija 2007. un 2008. Gads, kad mēs

0: atļāvāmies noriskēt abu rullu un paņemt, nu, teiksim, tos māksliniekus no tā augstākā plaukta.
1: No kuri tur nav šajā augstajā plaukta?
0: Tie bija to, 2007. Gadā bija The Bellamy Brothers un 2008. Bija A Sleep at the Wheels grupa, kurai 9 Grammy balvas arī, nu, tā kā tas bija arī mums tāds, nu, ļoti nopietnas pārbaudījums, vai mēs to varam pacelt, tīru no organizatoriskās puses un izdevās mums.
1: Malači, bet mēs zinām to, ka Bauskas pilsēta savā veidolā attīstas un pilnveidojas, un kaut kas vienmēr ir jārekonstruē un kaut kas ir jāpārveido. Un šobrīd pilskalns ir aizgājis, tā teikt, vieglā dusā uz rekonstrukciju, un kas zina, kā tas būs pēc gada diviem, bet jūs taču neapstāsities, kur mēs varēsim doties šogad?
0: Nu, protams, šogad mēs gaidām visas country mūzikas cienītājas uz saulkrastiem.
1: Jūras malā
0: tieši tā, lai varētu, un cerams, ka būs labs laiks, lai varētu arī atpūsties, ne tikai palīgsmot. Un nedaudz bišķiņu festivālam mēs esam, nu, neteiksim, ka mainījuši formu, bet mēs esam paņēmuši nedaudz klāt steampunk stilu, kas, nu, kaut savā, nu, disonē savā starpā ar country mūziku. Jo būtībā country mūzika tas ir 19. Gadsimta Amerikas lauki, un steampunks tas ir tāds aristokrātiskāks, tie ir izgudrotāji, bet arī 19. Gadsimta, nu, kā teiksim, viņš tiek formulēts kā retrofuturisms, kāda izskatītos pasaule, ja būtu aizgājusi šo attīstības ceļu, nu, ar dirižabļiem, ar tvaika mehānismiem un tā tālāk, nevis, teiksim, tiekdedzi, zināja, elektro mobīļu un tā tālāk viss. Tā kā es domāju, ka tas viens otru papildina, un jā, un pats svarīgākais ir tas, ka šim steampunk stilam nav īsti noteikta mūzikas žandra, vai mūzikas formāti, kas būtu jāietur. Tad būtībā tāpēc dar country mūzika, kas arī būs, galvenais šī ārējais veidos.
1: Katrā ziņā, tur, kur ir mūzika, tur vienmēr ir svētki. Un tie, kas zina, kas ir country mūzika, un tie, kas grib to izbaudīt ar visu dejošanu, tas ir vēl jau vairāk jāieplāno. 10. jūlijas nav aiz kalniem, 11. jūlijas nav aiz kalniem. Šīs nedēļas, nu, kā teikt, izskaņa pati, pats labākais. Un stienoptiķi sola labu laiku. Tas nav mazsvarīgi, bet man tev tāds ķecerīgs jautājums. Nu, country, tur varētu arī būt varbūt kādas zirgi izjādes. Nu, ja mēs skatāmies tur Amerikā, kā notiek tās country garšīgās automašīnas un tā garšīgā garša, kāda izskatās vispār country pasauli, vai pie jums ar tā ierodas ļaudis sapucējušies, sagozējušies, nu, riktīgi tā kā vajag?
0: Nu, patiesībā jāseko, jāskatās ar sociālajos tīklos, un mums daudz aprakstu ir arī, un arī mēs esam izdevuši SF vēstnesi avīzes formātā, un patiesībā šogad ir interesants, šis gads ir interesants ar to, ka mums ir radusies leģenda. Par to, ka 19. Gadsimta otrā pusē, Saulkrasta pusē dzīvojas, nu, ļoti talantīgs mehānitis vārdā Miķels Zeltiņš. Viņš radījis mehānisko būvi. Nu, nevis tas, uz kura lēkā, ja, bet vienkārši, nu, kā mehānismu tādu.
1: Labi. Ja,
0: izklaidus mehānismu. Un šis būvis atdzīvojās tajā momentā, kad apkārt ir smiekli, labas noskaņas, laba mūzika, dejas un pozitīvas emocijas arī.
1: Un kā jūs šo leģendu tur tagad aizgūvāt?
0: Bet tur bija tas variants tāds, kad šie rasējumi loģiski, dramatiski pastāst un visādi notikumi, pazūdas loģiski pats mehānicis, bet mēs, tā kā pagājušajā gadā bija pagājušos ziemes, Saulkrastos jūra bija aizsalusi līdz dibenam, ja? Tad izrādās, ka ir no tā jūras dibena pacelta šī pudele ar tiem rasējumiem. Un mēs vienkārši pēc šiem rasējumiem to būli esam atjaunojuši. Un tas būs tā galvenā, varbūt, galvenā figūra visā festivālā, kad mēģināsim, nu, pēc koncertu programmas beigām, pirms deju sākuma mēs mēģināsim to būli atdzīvināt ar tām ar pozitīvajām emocijām, dejām un visu tālāk.
1: Nu, labi. Nu,
0: mēs, jā, un vēl, ko es gribēju piebilst, mēs pat katram gadījumam drošībai esam arī parūpējušies par cilvēkiem, kuriem ļoti ikdienā ir tūlis saistīti ar maģiju. Tas ir pēc solī. Mm-hmm. Pēc solī

0: dat Enrik.
1: Jā.
0: Enriko, jā.
1: Jā.
0: Un, jā, nu, ja mums pašiem neizdosies, mēs, nu...
1: Uzvarsim.
0: Jā, mēs tieši tā.
1: Labi, pie tās leģendas arī paliekam, tas izklausās ļoti labi. Bet, klau, ieskatāmies diezgan steidzīgā solī, kas tad gal galā šeit ir gaidāms 10. jūlijā. Nu, mums zināmais, es reiz varu teikt, ir Zelta kniede, Dēka, mums ir Edvards Strazdiņš, mums ir grupa tā, kuru mēs tikko kā klausījāmies. Kas mums te vēl ir? Nu, nāks bāle skaidrs.
0: Jā. Būtībā, jā, vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst par to, ka šobrīd būs lielākas, nu, teiksim, pauzes starp grupu uznācējumiem, un mums būs DJs Jānis Ozols. Un tā kā mēs arī gribam, lai šis muzikas fons būtu plašāks un lielāku auditoriju aptvert.
1: Un tu jau pats arī, Mārtiņ, pieskāries tam, ka ir izmaiņas, un ne tikai mēs tādā žanrā kā countrys paturēsim savu būtību, bet tajam mazliet arī citu virzienu, un te nu tik tiešām rosina domāt, klau, jaunā paaudze ir klāt. Nu, piemēram, Sabīna Berezina ar savu bendu būs, ja? Zīvos.
0: Jā, bet nu, daudz pazīst Sabīni kā
1: nu, popmūzikā vairāk, jā. Uzāk, jā.
0: Bet ļoti daudz neatcerās to, kad Sabīna, mums liekas, jau no kaut kāda 2005. vai 2004. Gada vēl, nu, kas ir pusauģu vecumā, tāpat tās piedalījās bērnu konkursu, bērnu koncertos arī country festivālā. Tā kā Sabīnai saknes country festivālā.
1: Gal galā viņš ir paušiniec.
0: Jā, un vairāk nekā citiem.
1: Jā, labi, labi, labi. Aivars Birzmals, nu šeit gan nekādi komentāri. Tur country, man liekas, ir dvēselē un tā centība visā tajā. Zeroltons uz skatuves kāpus, starp citu arī man likās tā, tiešām?
0: Bet nu viņi arī patiesībā sev pieteica saukumā kā jā. Country rock grupa.
1: Un arī draugi no Čehijas jums būs?
0: Jā, jā, patiesībā tie bija tie, kas pagājušā gada country festivālā izturēja līdz svētdienai, līdz pēdējiem uzstāšanu, teiksim, pēdējiem māksliniekam. Tie bija ļoti iepriecināti par šo grupu, kas arī ir pagājušā gada plūkus laurus ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā, un viņi ir atzīti par Eiropas labāko country mūzikas grupu. Un ļoti daudz ir teikuši, ka tiešām, nu, ja var, te varbūt vēlreiz atkārtojam.
1: Lūk, nu, arī būs tādi iespējas, ka var, jā. Lauku mūzikas biedrības vadītājs Mārtiņš Ruža ir ciemos šodien pie mums, un mēs runājam par Salkrast country festivālu. Mums ir arī tāds vēstnesis uz galda, avīzes formātā. Mārtiņi, vai to kaut kur tā ar var gūt un iegūt
0: jā,
1: katrs?
0: Jā, jā. Salkrast jūs noteikti iet uz LV veikaliem, un es domāju, ka mēs arī meklējam šobrīd volontīrus, kas būtu gatavi atsaukties un izplatīt šo avīzi, jo tad tur ir vairāk aprakstīts gan par mūziku, gan par festivālu, gan arī tīri par šo steampunk stilu arī, un pašās avīzes beigās ir noderīga informācija tiem, kas grib nakšņot un palikt, tad ko ir kodi arī uz tātad vilcienu sarakstiem Vivi, vilcieniem un tāpat jau Salkrast turismu informācijas centra mājaslā.
1: Katrā ziņā viss noderīgais ir vienu biet. Meklējiet šo vēstnesi un noteikti arī varat internetu dzīlēs būt blakus sociālajos medijos. Tur jau tagad viss ir ļoti svarīgākais, aktuālākais un aizvien tuvāk nāk datums 10. Kad viss sāksies, tad jau gan jau arī vēl jau vairāk jūs būsiet možāki un dosiet par sevi ziņu. Mārtiņa, mīļš, paldies, kad nāc ciemos.
0: Paldies tev.
1: Es gan tev aizskatrā nepajautāju, vai kura būtu tava mīļākā country dziesma vai no latviešu mūsu brigādēm.
0: Mēs sākām ar Dakotu, ja? Un patiesībā tā vēsture ir tāda, kad es pats biju pie Dakotas dibināšanas 96. Gadā, un patiesībā dziesma, kur ir arī kaut kāds gabaliņš no maniem, ir mazliet cerība.
1: Lūka, to mēs liksim tagad aiz ausis, bet es tev piedāvāšu kaut ko no šiem zēniem. Šie ar mums nav sveši un sastā jūdze, lai ved mūs tajā kantrī manierē un lai ved mūs tālāk par šo tāku. Paldies, kad nāc ciemos un foršu šo pēcpusdienu.
0: Paldies. Uz tikšanos. Nākamgad.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Latvijā joprojām aktīvi turpinās remontdarbi vairākos desmitos ceļu posmu. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgale Roja posmā no Valdemārpils līdz Rojai ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi un autovadītājiem jārēķinās ar aptuveni 50 minūšu papildu laiku ceļā. Tā vēsta Latvijas valsts ceļi. Kopumā remontdarbi pat laban notiek 68 valsts autoceļu posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. Liepājā Zirgu salas austrumu daļā pabeigta vairāk nekā 3 hektārus plašas teritorijas rekultivācija un izbūvēts jauns 883 metrus garš skrituļošanas ceļš. Trase savienota ar 2020. Gadā izbūvēto skrituļošanas loku. Lai paplašinātu aktīvās atpūtas iespējas Liepājā, Zirgu salā paredzēts izveidot arī veselības taku un pilnveidot atpūtas infrastruktūru. Zirgu salas teritorija vēsturiski izmantota kā Liepājas sadzīvotājs, atkritumu izgāstuve, bet vēlāk organisko atkritumu uzglabāšanai. Lai degradēto teritoriju pakāpeniski atjaunotu un pielāgotu sabiedrības vajadzībām, pašvaldība 2017. Gadā izstrādāja projektu vairākās īstenošanas kārtās. Pēc 6 gadu pārtraukuma folkloras pētnieki atjauno tradīciju doties zinātniskajās ekspedīcijās. Par pirmo viņu mērķi izvēlēta Nautrānu kultūra telpa, uz kurieni viņi devušies šodien un tur darbosies līdz piektdienai, 10. jūlijam, kad Nautrānu kultūras centrā notiks noslēguma pasākums. Līdz tam pētnieki tiksies ar Nautrānu iedzīvotājiem un dokumentēs šai vietai raksturīgās tradīcijas, amata prasmes, izloksni un dziesmas. Galvenais fokus būs uz to, kā vēsturiskais mantojums ir savijies ar šodienas dzīvi. Stāsta ekspedīcijas vadītājs Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta vadošais pētnieks Sandis Laime.
2: Mums būs, protams, arī folkloras krātuves ierastais ekspedīciju formāts, kad mēs meklējam vietējos tradīciju zinātājus, dažādu amatu pratējus, bet principā mums ir interesanti aprunāties ar jebkuru cilvēku, jo nav tā, ka mēs sagaidām tikai tos klasiskos folkloras žanrus, pasakas jau ļoti reti mūsdienās kāds stāsta vai tautas dziesmas dzied. Šis te nemateriālais kultūras mantojums jau arī mainās un mainās dažādas paražas, svētku svinēšanas tradīcijas. Un, nu jā, mūsu uzdevums ir netik daudz varbūt pat meklēt to ļoti seno, bet fiksēt, kā cilvēki mūsdienās iekopi dažādas nemateriāla kultūras mantojuma lietas, prasmes.
1: Un vēl, no šodienas līdz 11. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies pie jūras garšu konkurss Zivju zupas mēriņš. 9 Ventspils ēdināšanas vietās būs iespējams nobaudīt īpaši jūras svētkiem radīt.

0: sarkanas zivju zupas, no klasiskām lašu un jūras velžu zupām līdz radošām interpretācijām ar kūpinātu lasi, šprotēm, zandarta frikadelēm un siļķes fileju augstajai zupai. Turpina Inga Ozola.
1: Ēdināšanas vietas, kas piedalās konkursā, padomājušas par atraktīviem ēdienu nosaukumiem. Piemēram, zivju koncerts katlā, treknās siļķes augstā zupa, Baltijas trijo jeb Ventspils buļbuļvēzis, šprotu krēmzupa un tam līdzīgi. Apmeklētāji par savu iecienītāko zupu varēs nobalsot līdz 10. jūlijam, izmantojot QR kodu, kas būs izvietots ēdināšanas vietā. Konkursa rezultātā viena zivju zupa iegūs titulu Ventspils gardākā zivju zupa 2026, ko noteiks apmeklētāju un pieaicināto ekspertu kopvērtējums.
0: Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 11. jūlijā Ventspils jūras svētku laikā.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ir 35 minūtes pēc pulksten 16. Visi country mīļotāji, jūs labi dzirdējāt, kur jums jādodas, un country festivāls jūs gaidīs Salkrastos 10. un 11. jūlijā. Dūmdāva, šāds ir dziesmas nosaukums, Sandra Stafetiska. Bet mēs turpinām, Eriks Kīns un Edmunds Mednis liks mums visiem pasmaidīt vismaz šajā dziesmā. Un jā, nu ļoti steidzīgs ir laiks, tā kā šajā stundā vēl tikai 20 minūtes ir atlikušas.

0: kāds varbūt gribēs pastrīdēties ar šiem māksliniekiem un par šo sarakstīto, bet tu tomēr Edgars Pujāts un arī Kristaps Pujāts, tevs un dēlā šajā dziesmā. Rudzbuķes un par dzīvi, kura nemaz nav tik skaista. Es gan gribētu mazliet oponēt, ir jāatrod tās skaistākās dzīves krāsas un jābauda katra diena, kuru mēs varam būt kopā. Un tas ir svarīgi, manuprāt.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
2: Sveiki, te Lauris Rēniks. Laiks izveidināt galvu kopā ar Latvijas Radio.
0: Un to mēs arī darīsim. Lauris Rēniks tālāk ved mūs ar dziesmu labāk vēl neaizmiedz. Tik tiešām, ja nu nāk miedziņš, tad nav ko snaust. Dejojam!

Vienā veselā lidojumā par to ir šī dziesma Artūrs Jauntēvs. Mūs priecē ar šo kompozīciju. Pats mākslinieks šo ir sarakstījis, ir ieskaņojis un, protams, arī mūsu fanateikā tā ir piedāvāta un noguldīta. Ik pareizē kaut kas no šādiem plauktiņiem arī izskan un arī ceļojuma programmā, manuprāt, īstais laiks, kad to varam paklausīties. Bet radio klausītāji vēl tikai divi muzikāli darbi un šobrīd paklausīsimies dzīvo koncertu ierakstu, kuru mums piedāvā maestro Raimonds Pauls. Jā, un šī kompozīcija ļoti, ļoti labi zināma. Un Edgars Ošlejs teiks pie mikrofona, un mežrozīt uzplauks atkal un atkal maestro Raimonds Pauls, Alfreds Krūklis, un tad pēc tam vēl arī Normunda Rutuļa balss.

Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien Saimā aizvadīta partiju sarakstu numuru izloze rudenī gaidāmajām Saimas vēlēšanām, uz kuru pulcējās visu 14 vēlēšanās startējušo politisko spēku pārstāvi. Lai gan katram

0: Ja. Izloze notika kandidātu sarakstu reģistrēšanas secībā, un arī pie galda Saeimas sarkanajā zālē partiju pārstāvi sēdēja tieši tādā pašā kārtībā, un cits pēc cita devās izvēlēties vienu no 14 uz galda novietotajām sarkanajām aploksnēm. Partiju pārstāvi, izvēloties aploksnes, lielākoties skaļi nekomentēja izlozētos numurus. Vienīgo vizuāli spilgtāko akcentu radīja Nacionālās apvienības un partijas Austošā saule Latvijai pārstāvi, kuri uz izlozi bija ieradušies tautas tērpos. Saeimas vēlēšanās sarakstu numurs partijai pats par sevi nedot nekādas priekšrocības, tomēr tam var būt nozīme priekšvēlēšanu kampaņā, jo īsu un vieglu iegaumējumu numuru partijām ir vienkāršāk izmantot reklāmās un vēlētājiem atcerēties.
1: Latvijas sabiedriskā medija Valde un visu struktūrvienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divu dienu sarunu fórumā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā medija kopējās identitātes, vienlaikus turpinot darbu pie zīmola stratēģijas pilnveides. Darbs sarunu fórumā vēl turpināsies, lai tuvākajā laikā pabeigtu zīmola stratēģijas grozījumu izstrādi un apstiprinātu zīmola stratēģiju jaunā redakcijā. NATO valstu līderi pulcējas Turcijas galvaspilsētā Ankarā, kur šonedēļ notiks NATO valstu samits. Tā mērķis ir apliecināt, ka Eiropas valstis un Kanāda nopietni uztver nepieciešamību palielināt savus izdevumus aizsardzībai un ir sākušas spērt soļus, lai pakāpeniski veltītu aizsardzībai 5% no iekšzemes koprodukta. Lai arī statistika liecina, ka pērn aliansē ir bijis straujākais aizsardzības izdevumu pieaugums kopš 1953. gada, nav skaidrs, vai ar to pietiks, lai neizraisītu publisku viedokļu sadursmi ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, no Turcijas stāsta Artjoms Konohovs.
2: Ir apņemšanās panākt šos 5% no IKP atvēlēt tos aizsardzībai, kā zināms, Hāgas samitā tika panākta vienošanās, ka no šiem 5% 3,5 tika veltīta aizsardzībai un vēl 1,5% ar aizsardzības saistītiem izdevumiem. Latvija, kā zināms, jau ir sasniegusi un pārsniegusi šo rādītāju, jo mēs jau aizsardzībai, tikai vien aizsardzībai tērējam gandrīz 5% un šo mērci pārējām valstīm visai aliansē ir jāsasniedz līdz 35. gadam, mēs to daram jau šobrīd. Un kopumā jāsaka, ka Eiropas valstis un Kanāda pērn iztērēja aizsardzībai par 121 miljārdu eiro vairāk nekā 24. gadā. Tas tad ir tas galvenais skaitlis, ko mēģinās prezentēt.
1: Lielākā daļa Igaunijā izvietoto ASV karavīru ir izvesti, taču šovasar gaidāma nākamā rotācijas vienība. Par to ziņo Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs norādījis, ka šovasar gaidāmās ASV vienības lielums gan nav zināms un nav arī informācijas par to, kas notiks turpmākajos gados. Lai gan iepriekš Igaunijā atradās līdz pat 700 ASV karavīru, tagad tur ir palikuši mazāk nekā 100. Bet vēl Igaunijā kopš 2017. gada ir izvietota NATO kaujas grupa, ko vada Lielbritānija un kurā ietilpst britu un franču spēki. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet lietus un vietām galvenokārt ziemeļos gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē 6-11 metri sekundē, brāzmās 15-18 metri. Sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, jūras piekrastē 13-16 grādi. Rītdienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet vietām iespējams īslaicīgs lietus un rīt vakarā valsti no dienvidu rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Jaunas stundas. Manuprāt, labs iesākums ar šādu darbu Eridanam. Esmu uzplaukumā, arī mēs esam uzplaukuši priecīgi. Un joprojām šeit galvaspilsētā spīd saulīte, skan arī Doma laukumā latviešu muzika un arī tur, kur esat jūs kopā ar Latvijas Radio 2. Labdien visiem, ir 8 minūtes pēc pulkstenes 17. Un mums kā allaž laiks doties ceļā, un šis ir tas brīdis, kad mēs to arī darām.
1: Kur braucam?
0: Noskaidrosim, kur tad jūsu ceļš veda vai vispār esat kustībā, un patiesību sakot, jau nav svarīgākais, vai jūs esat ceļā. Varbūt varat izstāstīt šīs dienas jūsu spilgtāko notikumu, nu kas jums ir tas, ar ko jūs vēlaties padalīties. Tas arī varētu būt ārkārtīgi interesanti. Labi, tēma – spilgtākais šīs dienas notikums. 293-1-2222, bet autovadītāji, šoferīši, jums būs jābūt piesardzīgiem rāmiem. Nekur tālu neaizskriesit krastīlu, šobrīd jau līdz 10 minūtēm tur izveidojies ir sastrēgums. Cik man ir zināms, tad arī uz dienvidu tilta tur ir kaut kā nebūt ķibele kārtējā. Varbūt arī dišķibele, bet tur ir izveidojies sastrēgums, jo neliela avārija ir novērota. Nu jā, tāds saskriešanās moments, kad tas tur notiek, tad tur sākās ļezga, pamatīgi ļezga. Bet nu tikai tagad jau lielākais vairums no ļaudīm, kuri nu, darba diena, tā teikt, būs beiguši, dosies ceļā. Un tad jau tikai tur viss vēl sāksies. Bet kā ir jūsu pusē? Tas ir pats svarīgākais. Šobrīd izziņas jāatzīst, ka visu pēcpusdienu ir klusums, nu mēms klusums, tā vēl nav bijis sen. Bet mums ir arī kāda balss ziņa, to es nevaru tagad noklausīties, bet to es pacentīšos izdarīt. Baudu. Tā es te redzu ar visu fotogrāfiju, man ir atsūtīta laba bauda no tā, ka kāda radio klausītāja šobrīd cepa pankūkas, un tās ir tās sacās labās pankūkas sirsniņas formā. Cik es atceros, tas bija darāms uz uguns, kārtīgi, tā teikt, kārtīgai plītī bija jābūt mājās, vai šodien to var izdarīt kaut kur savādāk, es nezinu, bet sirsniņa pankūkas vienmēr ir bijušas cieņā. Mīši, paldies par šo foto! Un tad ir vēl viens uzsauciens mums visiem jau stundas pašā sākumā. 11. jūlijā dziedāšanas svētki arī Meža parka lielajā estrādē. Tur būšot, ko darīt. Nu, labi, Edvīns, tā mums ir atrakstījis Edvīna, paldies par šo ziņu. Paliekam kopā un noteikti arī dziedam labu latviešu

sarakstīto un te nu ir viena no tām dziesmām, kurai ir jāizskan. Satikšanās ir mans Ziedonis tekstu vārdu autors Artis Kronbergs sarakstīs mūziku. Un Jūlija Vasiļieva kopā ar Arti ir ieskaņojuši šo darbu.

0: Kaņau, ka par tām dzintara krellītēm priecāsies ikviens, gan liels, gan mazs, ir jau 17 minūtes pēc pulkstiem 17. Labdien visiem autovadītājiem, labdien velosipēdistiem, labdien arī tiem, kuri ir gaisā un klausās Latvijas Radio 2. Šeit Kaspars Markševičs un šobrīd Račakungs un Strasteņkungs šajā dziesmā. Bet tūdaļ viens atgādinājums un tad turpināsim.
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
2: Sveiki, te Ainars. Tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs. Priekā draugi. Lai skan Latvijas Radio 2.
0: Un lai skan arī grupa Jauns mēnesis un Horizonts, jā, jau pēc šī jums pieklauvēs, protams, viens no šī brīža aktuālākajiem singliem. Tu zini mani no galvas un tikai sakāma, kā arī grupa Mjuzīga, bet šobrīd Jauns mēnesis un Ainars Mielavs.

Šis gabals patiešām ir ļoti, ļoti liels apgrieziens uzņēmis un īstajā laikā trāpīgi ir trāpīts visiem tieši tā, kā tam ir jābūt sirsniņā. Grupa Music, tikāša sakāmā, tu zini mani no galvas un ir 6. Jūlijs. Jums ir jāzina arī no galvas, kas tas slēpjas kalendārā. Un ja kāds to nezin, tad es jums atgādināšu Anrijs un Arkādijs. Jā, tā kā sirsnīgi sveicieni gaviļniekiem vārdu dienu svinot, bet daudz laimes visiem šīs dienas dzimušajiem un, protams, ar labu latviešu mūziku mēs jūs varam iepriecēt. Paldies dažiem radioklausītājiem, kuri pamanījušies man atrakstīt arī WhatsApp balss ziņas. Tā tad ir vēlmes, dažas vēlmes par mūziku, kuru jūs vēlaties dzirdēt. Kaut ko no Ineses varētu uzgriezt kārtīgi ballīt, tad man arī ir atsūtīta ziņa par to. Tāpat kā jums arī tulkojums, vai tad tās sirsniņu pankūks var cept uz... Jā, vecās labās čuguna plīts vai tomēr kā savādāk raksta, ka varot cept arī uz gāzes plīts. Viss, ka notiek tā, kā tam ir mūsdienās jābūt. Nu jā, es tāds mazliet aizķēries kaut kur vakardienā. Bet nu, ko nu par to, paskatāmies, kas sakāms jums arī ziņas palīdzība. Nu, miers, klusums. Varbūt tas pirms vētras. 293-1-2222. Varbūt kāds drosminieks grib būt pirmais šodien un atrakstīt arī kādu izziņu. Bet Baltika maps kartē paskatāmies arī tur vienlaikus. Līdz 11 minūtēm ir jākavējas kāļa ūmeņa gatavē. Tur kaut kas nebūt. Nevajadzētu domāt, ka atgadījies, bet vienkārši mašīnas ir daudz vairāk šobrīd. Buļļu iela tur arī ir izveidojies sastrēgums līdz 9 minūtēm un tāda pat situācija līdz 9-10 minūtēm ir Krustbaznīcas ielā. Lūk tā, tad manis minētais dienvidtilts, tur izrādās viss ir diezgan labi. Ja kāds tur brauc un ir kādi novērojumi, droši uzrakstiet visiem mums vai viss ir kārtībā. Bet klausāmies vēl vienu muzikālu veikumu un tad gan, manuprāt, vajadzētu mums visiem piestāt.

0: Tātad noskaidrot, kas jauns ir sporta pasaulē. Tas ar mums ļoti interesē. Un ja jau jūs esat kaislīgi futbola fani un sekojat līdzi, kas notiek futbola pasaulē, tas šobrīd tikai tagad tiek uzņemts nu, tāds pamatīgākais, karstākais brīdis un vilnis futbola pasaulē. Un mēs esam pārsteigti arī par dažiem notikumiem. Bet labi, ko nu es te daudz runāšu, tie, kur skatās un seko līdzi, zina pa daudz vairāk, ka pasaulī ir pārsteigusi viena konkrēta valsts vienība. Un ir arī tādi dižgari lielas valstis un lieli vārdi, kuri, diemžēl, no futbola spēles ir izslēgti.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar turpinās pasaules kausa kvalifikācijas turnīru un savā laukumā spēlēs pret Austriju. Abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē Austrijā Latvija aizvadītā gada nogalē uzvarēja ar 86-68. Turklāt austriešiem šoreiz nepalīdz divi rezultatīvākie spēlētāji no iepriekšējās savstarpējās spēles. Latvijas trenera korpuss šīvakar spēlē pieteicis tos pašus 12 spēlētājus, kas piektdien spēlēja Nīderlandē. Spēle Rīgas arēnā šodien sāksies 7:30 vakarā un maču tiešraidē pārraidīs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSM.lv. Latvijas vicečempioni basketbolā Ventspils arī nākamajā sezonā turpinās sadarbību ar galveno treneri Gintu Fogu.

0: Fogelu par to šodien pavēstīja Kurzemes klubs. Fogels Ventspils klubu trenējas jau 7. Sezonu pēc kārtas, un tāpat kā pagājušajā sezonā, viņam palīdzēs Reinis Gubāts, Roberts Prūsis un Edgars Sereģuks. Līdz ar Fogela apstiprināšanu amatā, visiem 7 Latvijas klubiem apvienotajā Igaunijas Latvijas līgā nosaukti nākamās sezonas treneri. Pasaules kausa futbolā šovakar turpināsies ar nākamajiem 2 astotdaļfināliem. 10. Vakarā paredzās Allaž ļoti principiālais kaimiņu derbijs starp Spāniju un Portugāli. Abu komandu spēlētāji un treneri uzsver, ka jābūt īpaši piesardzīgiem, lai šī nekļūtu par pēdējo spēli turnīrā. Portugāles zvaigzne Cristiano Ronaldo arī izteicies, ka šis viņam ir pēdējais pasaules kausa izlasē. 3 naktī paredzēts ASV-Beļģijas mačs un šo spēli apvīs skaļš skandāls. FIFA disciplinārā komiteja atcēlusi ASV futbolista Folarina Balogana diskvalifikāciju. Viņš iepriekšējā mačā saņēma sarkano kartīti un par to automātiski pienāks diskvalifikācija. Par šo lēmumu atcelt diskvalifikāciju ļoti kritiski izsakās gan Beļģijas izlase, gan UEFA, kas norāda, ka šie noteikumi nav atvērti interpretācijai, proti par sarkano kartīti noteikti jāizcieš diskvalifikācija. Aizvadītajā naktī pasaules kausā ceturtdaļfinālu sasniedza Norvēģija, kas visai negaidīti ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Norvēģiem abus vārtus guva komandas līderis Erlings Holands, bet Brazīlijai goda vārtus guva Neimārs. Brazīlija neiekļuva ceturtdaļfinālā pirmo reizi kopš 1990. Gada turnīra, kad astotdaļfinālā viņi zaudēja saviem niknākajiem konkurentiem Argentīnai. Otrajā aizvadītās nakts astotdaļfinālā Anglija ar 3-2 nosargāja ļoti smagu uzvaru pret Meksiku. Latvijas futbola virslīgas 22. Kārtas noslēdzošajā spēlē šodien Supernova 7. Vakarā uzņems Ogres komandu. Šī būs pēdējā spēle Latvijas futbola virslīgā pirms gandrīz 2 nedēļu ilgās Eirokausa pauzes. Savukārt latviešu hokejists Artūrs Šilavs vēl vismaz gadu spēlēs Pittsburghas Penguins sastāvā. Vārtsargs aizvadītajā naktī pagarinājis līgumu ar komandu uz 1 sezonu, bet viņa alga gaidāmajā sezonā būs 2,8 miljoni ASV dolāru. Tas ir lielākais līgums Šilava karjerā līdz šim. Par sportu Tomačo pēcpusdienu tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kaut kādā mērā jau tā, nu tas ir, ka laiciņš mainās un kādam kaut kur ir no kaut kā jāšķiras, kā mēs dzirdējām arī sporta pasaulē lieli vārdi Ronaldo arī uzteiks futbolam vismaz savā valstsvienības izlasē. Neimārs tieši tāpat saka Hardievs valstsvienībai, un no tā mēs te redzam tās zvaigznes lielās sportiskās arī kaut kad saka paldies par uzmanību.
1: Ceļojums.
0: Bet mēs paliekam kopā. Dzīvīt vējainā turpina mūs kopā vest un lauku muzikanti. Ir 37 minūtes pēc pulksteni 17 un kopā ar jums esmu es, Kaspars Markševits. Labdien!

0: sveicieni šajā. Nu jau gandrīz pievakarē arī Ati Mauzānam Lienai Šomasai ar šo dziesmiņu. Divas sirdis Latvijas Radio divi viļņos.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Un pats galvenais arī droši jums to ceļu, kuru jūs mērojat un namejs nāksies atzīties. Tad Sergejs Jēgers un rēdereja nu pārdotajiem smiekliem.

un reizes reizītēji man ir prieks dzirdēt, kas sakāms jums un daži. Gan ir bijuši tādi aktīvāk un čaklāk un arī kaut ko jau uzrakstījuši. Ar izziņas palīdzību labdien, paldies, esam ceļā patiesi, bet sastrēgumu nav itin nekādu. Vienkārši mērojam lauku ceļus un baudām Latvijas Radio 2 klātbūtni. Tā raksta Māris. Māri, paldies par šo. Ar visu raksta sveicien visiem. Manā pusē arī no sastrēgumiem itin nekas, jo es kā lauku cilvēks esmu, tā teikt, labā brīvībā. Nu jā, tā jau ir. Tie sastrēgumi, jeb tādi varbūt, ja tos vispār par sastrēgumiem var saukt, nu tāda vairāk vai mazāk lielāka burzma automašīna, protams, ka ir pilsētās. Un katrā ciematā jau nu tādi iežas nav. Katrs ciemats ir izbraukt, tā teikt, ar ātri to ciematu, bet pilsētās, nu tur, kur sākās burzdeņš un tusiņš, nu tur, tā teikt, nekur neaizskriesit. Ja mēs paskatāmies Baltimaps kartē vēl pirms mēs dodamies finišu taisnē, tad līdz 11 minūtēm šobrīd ir jākavējis Aleksandra Čāka ielā. Tur gan ir, tā teikt, ilgāk, jā, nu, kā teikt, sastrēguma rīdzis, nu, jā, ja tās tā ir. Salu tilts arī līdz 11 minūtēm ir iestrēdzis un krasta iela arī līdz 11 minūtēm šajā pēcpusdienā tur, tā teikt, izveidojies šāds te brīdis, ka būs jākavējis ilgāk satiksmē. Bet labi, mēs klausāmies vēl divus darbus un tad gan klāt būs jaunākās ziņas. Līgas rīderes balss mūsu turpinājumā. Līga pati reiz ir sarakstījuši šo darbu, muzikāli. Un nu nevar teikt, ka Līga rada ļoti daudz darbus un ka mums to būtu, tā teikt, vesela virkne. Bet nu daži ir un arī šis ieelpo.

Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu. Tos nespēja nodrošināt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobuss, kā iemeslu minot šoferu trūkumu. Latvijas radio pārvadātājs rakstiski atbild, ka no 108 šoferiem 15 vienlaikus ir devušies darba nespējā. Tikmēr autotransporta direkcijā informē, ka Ādažu novadā uzņēmums šomēnes nav veicis jau piekdaļu no tur planotajiem reisiem. Un arī rīt pārvadātājs atcēlas teju 40 reisus. Ādažu novada dome ceļ trauksmi, aicinot satiksmes ministri.

Nekavējoties rīkoties, bet autotransporta direkcija problēmu šodien pārnājusi ne tikai ar Latvijas sabiedrisko autobusu, bet arī ar Liepājas autobusu parku un Nordeku.

0: Nevis tikai viens partneris domā, kā atrisināt, kur viņš nevar īstermiņā, tad lai divi partneri nāk palīgā.
1: Un ja nebūs atrisināts, tad?
0: Tad mums būs atkal cita saruna, un tad jau ir citi instrumenti, kuru mēs ļoti nevēlamies, jo tas nozīmē, tad tiek ietekmēta ļoti liela, plaša lota, jo tā ir visa pierīgas lota. Tas nozīmē, ka tiek ietekmēta jau daudz vairāk reģionu, ne tikai Adaža reģionu. Tas nozīmē gan Mārupu reģionu, tad viss pierīga. Mēs ļoti nevēlamies iet uz to scenāriju, bet nu, ja mēs būsim spiesti, un ja šie trīs partneri nav spējīgi pildīt līgumu, tad mums ir jāmeklē, kur ir spējīgi pildīt līgumu ilgtermiņā.
2: Valsts līmenī plānots izstrādāt vadlīnijas uzņēmumiem, lai tie varētu nodrošināt nepārtrauktu darbību apdraudējumu situācijās. To pēc koalīcijas partiju sanāksmes sacījis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš norādīja, ka tam nepieciešams atbilstošs juridiskais regulējums, tostarp enerģētikas un siltumapgādes uzņēmumiem un klimata un enerģētikas ministrija sagatavos informatīvo ziņojumu par risinājumiem uzņēmumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Ukraina pirmo reizi veikusi uzbrukumu Omskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas vairāk nekā 2500 km attālumā no frontes. Par to šodien ziņo Ukraiņu Telegram kanāli, kas publicējuši video ierakstu, kurā redzams sprādziens un tā izraisītais ugunsgrēks. Ukrainas lidrobotu uzlidojumu apstiprinājis arī Omskas apgabala gubernators Vitālijs Hocenko, bet viņš gan nenosauc konkrētu uzņēmumu, kas pakļauts uzbrukumam. Zināms, ka Omskas rūpnīca pēc pārstrādātā Tās naftas apjoma ir lielākā Krievijā. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis atzinis, ka Krievija joprojām ir spējīga veikt provokācijas. Atbildot uz žurnālista jautājumu par pēdējo dienu laikā medijos izskanējušajām ziņām, ka Maskava gatavojot bruņotu provokāciju pret Poliju, diplomāts uzsvēra, ka Krievija nav spējīga vērst uzbrukumu pret kādu no Eiropas valstīm tik ilgi, kamēr Ukraina sevi aizstāv. Turpina Sikorskis.
3: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Pamięta pan?
4: To pašu viņi teica nedēļās pirms iebrukuma Ukrainā. Viņi kategoriski noliedza jebkādus nodomus uzbrukt Ukrainai, gluži kā pirms tam viņi noliedza, ka zaļie vīriņi Krimā ir viņu karavīri. Atgādināšu, ieroci jebkurš var iegādāties ieroču veikalos. Mēs nezinām, kas aizstās stāv. Krievija ir spējīga uz provokācijām. Ja Krievijas varas pārstāvi saka, ka tas nenotiks, viņi A. lai nu malo, vai B. ņemot vērā mūsu brīdinājumus, atteicās no saviem plāniem.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet lietus un vietām galvenokārt ziemeļos gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē 6-11 metri sekundē, brāzmās 15-18 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, jūras piekrastē 13-16 grādi. Rītdienā būs mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, bet vietām gaidāms īslaicīgs lietus un rīt vakarā valsti no dienvidrietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra rītdienā 16-21 grāds.
5: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Īstais laiks iespējams arī jums, radio klausītāji, izvicot mazliet ārā un svaigā gaisā nonākt. Interesanti gan tas, cikos mums sinoptiķi varētu solīt kaut ko no gaisa, bet es apskatīšos tūdaļ arī, kas te ir gaidāms un kas ne no laika vērotāja viedokļa, bet varbūt, ka jūs varat uzrakstīt radio klausītāji, kā jūs pusē šobrīd ar laiciņu vai līst, nelīst, jo mans plāns šovakar starp citu vēl ir izkustēties un ar velo izbraukt, ko tas ir jauki un labi. Kaspars Markševits kopā ar jums, un varbūt, ka vēl ir kāds velo entuziasts un vēlas izkustēties, tā kā droši, kamēr nelīst, tas taču ir ļoti labi, vai ne? Ir 6. Jūlijā vakars klāt, un arī vēlreiz atgādināšu tikai to, ka Anrijs un Arkādijs slēpjas kalendārā, un uzreiz arī jāteic paldies tiem radio klausītājiem, kuri čakli sausušies. Jānis ar mums raksta sveiciens Anrijam no grupas Brekšu Pekši Lūkā. Vārdu dienu svinot Janka no Nīgrānas devis sveic. Nu labi, lai tā notiek. Un sirsnīgs sveicien visiem gaviļniekiem. Te nu var pievienoties itin visi radio klausītāji. Mēs allaž esam gatavi sveikt visus. Un ar labu žestu vismaz šādā veidā, lai pateikt jums hip hip hurā, tas ir darāms. Bet labi, gan jau uzziedēšu arī tie virši, kuri jau zied un plaukst, protams. Bet Mārta Cīpe, brīnišķīgā dziesmā, šonakt uzziedēs virši. Klausāmies viņas balsī.

0: Nu, tā jau tas ir. Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no gala. Viktors Labčenoks šajā dziesmā šajā reizē. Ļoti labi. Dzīvais koncerti ieraksts, un viss sākas no jauna. Bet mēs arī tūdaļ turpinām viena labzināma dziesma, bet jaunā manierē.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Kaspars Markševičs šajā pirmdienas vakarā kopā ar jums, un nekur tālu jau nav arī radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Juris Birš un Inese būs studijā, bet šobrīd kaut kaili. Un paklausāmies šo darbu. Negaidīti, bet labi. Dziesmu par laimi.

0: Šis mākslinieks pie jums Radio Viļņos ar mūsu palīdzību šeit Latvijas Radio 2 no Doma laukuma pieklauvējas ceturtdien. Muzikālajā bankā viesosies Dons. Un šobrīd mēs klausāmies dziesmu divatā. Bet, protams, mēs zinām, ka ir jauns darbs, arī jauns albums, bet par to visu jau mazliet vairāk pats Dons jums izstāstīs ceturtdien muzikālajā bankā. Starp citu drīkst teikt un balsot par visiem māksliniekiem, kuri tur snauž.
1: Esiet sveicināti. Mans vārds ir Uldis Marhilevičs. Es esmu mūziķis, pianists. Un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsities.
0: Jā, labs tāds uzmundrinošs vienlaiks arī vēstījums par to, ka mēs ļoti ceram, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2 caur diennakti. Kaspars Markševits turpina būt šeit vēl mazu brīdi, jo ceļojuma programma turpina skanēt. Un 1, 2, 3 un turpinām. Hopā! Zeltenās kurpes šoreiz gan Ulds Marhilevičs un draugi, kā arī keksi pievienosies šajā visā.

0: Dienas iet un ļoti, ļoti steidzas projām un nenāk atpakaļ. Par to Dainis Porgāns šajā dziesmā Māris Priede reišu ir sarakstījis kopā ar Ivetu Priedi. Starp citu ļoti interesanti būtu kaut ko šajās dienās saņemt jaunu no mākslinieka, bet pagaidām viss sen labi zināmais.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Ja atbildes nav, tad meklēsim tās dziesmā. Mārtiņš Jātnieks turpinājumā, tad vēl dejot mūs aicinās arī Inese Ērmane. Ir jau 35 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, draugi! Labvakar katrā namā, katrā mājvietā, katrā automašīnā un visur, kur skanām mēs kopā.

0: Arī man mazliet gribētos pakustēties un padējot, bet es jau esmu vairāk kārt sacījis, ko nu es... Es no Deja City neko lāga nesaprotu, bet šobrīd Inese Ērmane vēlas ar jums padējot. Vēl tikai divas dziesmas radio klausītāji, tad gan mēs viens no otru atvadīsimies šajā vakarā, bet rīt mēs tiksimies zelta graudos, bet šovakar pēc jaunākajām ziņām, kā jau jūs labi zināt, ar nekas neapstāsies un vēl būs turpinājums.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Turpinājumā, protams, arī labas latviešu dziesmas, bet radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Juris Birš un Inese būs studijā, un tad jau arī šķetinās un atbildēs uz jūsu. Visnotaļ dažkārt sarežģīt uzdotajiem jautājumiem, bet pagaidām būsim divatā. Aija Vītoliņa un Ralfs Eilans.

0: Sūdīgs šāds darbs, kaut kā mazliet arī atmiņā uzaus visi nakts lokāli, tad arī man pašam tur bija jāgozējis un jābūt disku žokeja lomā, tad šis bija viens no tiem darbiem, kurš ļoti bija cieņā. Dvīni, Kaspars Dvīnskis ir mūzikas autors un producents šeit dziesmai. Miks Dukurs sarakstījis tekstu un pats arī šo ieskaņojis lūkā. Labs kopdarbs, kurš galgalā arī tālu ir aizskanējis un par to mums visiem prieks.
1: Es esmu Andrejs Lomās, man patīk pāris skaitļi, tāpēc es laik pa laikam klausos Latvijas Radio 2, latviešu teksti, latviešu mūzika.
0: Nu labi, lai būtu tā. Paldies Andrejam Bolmāram par labiem vārdiem, par to, ka patīk pāris skaitļi, bet Ženīmei un Jānis Grotums turpinājumā nāk nakts, jo aiz loga paliek pilnīgi melna nakts. Tad vēl Andris Valticis Dainis Skutelis ar Latgalēju veltījumu un... Divi draugi muzikā, Jānis Misiņš un Evers Birzmals finišēs šo ceļojumu programmu. Es, Kaspars Markševits, saku jums visu labu. Uz sadzirdēšanos jau atkal rīt. Pagaidām ar labvakaru.

0: ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Pierīgā 4 dienu laikā atcelt vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisi. Tos nespēja nodrošināt pasažieru pārvadātais Latvijas sabiedriskais autobus, kā iemeslu minot šoferu trūkumu. Latvijas radio pārvadātais rakstiski atbildēja, ka no 108 šoferiem 15 vienlaikus ir devušies darba nespējā. Autotransportam direkcijā informēja, ka Ādažu novadā uzņēmums šomēnes nav veicis jau 5. Daļu no tur plānotiem reisiem, un arī rīt pārvadātais atcelestēju 40 reisus. Ādažu novada domeceļa trauksme aicinot satiksmes ministriju nekavējoties rīkoties. Autotransportam direkcija problēmu šodien pārunājusi ne tikai ar Latvijas sabiedrisko autobusu, bet arī ar Liepājas autobusu pārku un Nordeku, kas kopā Pierīgas reģionā veic pārvadājumus. Vairāk stāstam direkcijas vadītājs Jānis Lapiņš.
1: Mēs norādījām, ka tas mums nav pieņemam un ka viņiem ir jāatrod šovakar risinājums, lai rītdien nebūtu šo 38 tāda apjoma neizpilde, ka lai tas būtu visi izpildīti, bet, nu, protams, mēs apzināmies, ka iespējams būs ietekmēti, jā, redzot 38 un tagad uzreiz atrast ļoti vairākus šos ļoti daudzos autovadītājus būs pagrūti, bet tāpēc ir trīs partneri, lai kopistiski šo jautājumu nevis tikai viens partneris domā, kā atrisināt, kur viņš nevar īstermiņā,

0: Tad, lai divi partneri nāk palīgā.
1: Un, ja nebūs atrisinās, tad?
0: Tad mums būs atkal cita saruna, un tad jau ir citi instrumenti, kuru mēs ļoti nevēlamies, jo tas nozīmē, tad tiek ietekmēti ļoti

0: no apvienotās saraksta paziņotā, ka viņš ir ticies ar potenciālo strateģisko investoru un ka piedāvājums nekavējoties tikšot izvērtēts. Savukārt Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste Latvijas Radio atzina, ka pozitīvi ir tas, ka mums ir savienojamība ar dažādiem galvenmērķiem, tās esot iespējas ceļot un neveidot biznesu ar citām valstīm, bet no otras puses esot jāskatās, cik tas izmaksā un kāds ir uzņēmuma biznesa plāns.
1: Ja tiešām tur nav iespējams mazināt to subsīdiju vai atbalstu apjomu, un ik pa laikam būs arī turpmāk vajadzīgas būtiskas piešprits, lai šī aviokompānija var strādāt, nu tad, protams, valdībai ir jāskatās, kāds ir tas neto rezultāts, ja cik ir pienesums un cik tas mums izmaksā. Droši vien no tā biznesa plāna un turpmākās darbības iespējām tas arī lielā mērā noteiks to stratēģiju, kā tālāk rīkoties. Bet kopumā es teiktu, ka, protams, ir pozitīvi, ja ir šī savienojamība.
0: Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 15 cilvēkus, tā ziņo amatpersonas, vēl 56 gūši ievainojumus, starp cietušajiem esot arī 7 bērni. Tikmēr Kīvas apgabalā nogalināti 7 cilvēki, 29 gūši ievainojumus, to starp 4 glābēji. Okupantu uzbrukuma rezultātā galvaspilsētā daļēji sagrauti vai cietuši ir vismaz 15 atdzīvojamie nami. Turpinās gruvešu novākšana, meklējot zem tiem iespējams āpraktos cilvēkus. Ukraina pirmo reizi veikusi uzbrukumu Omskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas vairāk nekā 2,5 tūkstoši kilometru no frontes. Tā šodien ziņo Ukraiņu Telegram kanāli Exile Nova Plus un Super Nova Plus, kas publicējuši video ierakstu, kurā redzams sprādziens un tā izraisītais ugunsgrēks. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumu apstiprinājis arī Omskas apgabalā gubernators, kas atzinis, ka daļai bezpilota lidaprāta izdevies sasniegt ziemeļu rūpniecības zonu. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 18 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet lietus vietām galvenokārt ziemeļos pērkonam negaiss un stiprs lietus. Lēns dienvidu rietumu vējš, piekrastē mērens brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13, jūras piekrastē 13-16 grādi. Rīt būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Rīt vakarā valsti no dienvidu rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona. Mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums naktī un rīt vakar brīžiem lietus, naktī iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš, naktī vidū brāzmains, gaisa temperatūra naktī 11-12, rītdienā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Paldies visiem klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam, un mēs varam sākt darbu. Vēl tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Tā jums var noderēt, ja kāds jautājums jums ir padomā. Un šoreiz sāksim ar Andra vēstuli. Balkonam ir betonēta virsma ar stiegrojumu. Betona virsma tika pārklāta ar kādu man nezināmu hidroizolāciju, raksta Andris. Balkons neliels, apmēram 1 kvadrātmetrs. Pēc pirmās ziemas betonā redzamas mikroplaisas. Un jautājumi ir šādi, ar ko un kā varētu apstrādāt betona virsmu, lai tā labi izturētu mitrumu un arī augstumu. Un Andris ir pievienojis 2 fotoattēlus. Paldies par to. Mēs uzskatām, redzam šo nelielo balkoniņu. Nu, betons ir tāds mazliet paplaisājis gan. Ko darīt, Birškungs? Un es domāju, šī tēma un problēma ir ļoti daudziem aktuāli. Daudz dzīvokļu mājās ar balkoniem, ar allaži ir kādas ķibeles.
2: Jā, nu tā ir taisnība. Balkons vienmēr ir bijis mūsu klimatiskajos apstākļos apmēram tā lielu mitrumu un Baltijas Republikas jo sevišķi. Balkoni ir problemātiski. Un kāpēc? Tāpēc, ka jautājums ir par betona balkoniem, un šī betona plātne savāc pietiekoši lielu daudzumu mitrumu, un tas mitrums nu, izgaroja tajā brīdī, ka paliek sausāks, viņš izgaro, viņš betons kā vienmēr uzņem un nodod mitrumu, tāds process notiek. Un tāpēc jā, arī virsū liek kaut kādas hidroizolācijas vienalga, ko mēs tā nelikt. Tur būtu milzīgi saržģīt konstrukciju, jāveido virsū, lai dabūtu pilnīgu ūdens necaurlaidību. Bet jebkura hidroizolācija, protams, kad temperatūra ietekmē vai teiksim, mitruma žūšanas procesa laika, viņš plēsīs virsējo daļu un plaisas parādīsies. Par to nemazāko šaubu nav. Tāpēc Latvijā un nu, Baltijā kopumā un Latvijā jo īpaši tas ir citi veidi, kā mēģina nu, izbēgt no šīm nepatikšanām. Jo kas te gal galā rezultātā ir? Rezultātā balkons ir mitrs, tātad viņš iztvaiko. Par cik tas ir dzelzbetons, stiegrotais. Betons, tad viņš sāk arī metāls izplišās savādāk, betons savādāk, un sākās dažādi nu, dilšanas procesi.

0: Satura un parasti no balkona apakšējās puses sadalās teiksim, tur betona daļiņas un beidzās ar to, ka paliek tikai metāla režģis augšā. Tas ir galva rezultātā. Ja? Tādā principā pilnībā aiziet sagrauj šo betona balkona
1: konstrukcijā.
0: Un tāpēc es ieteiktu no savas puses pilnīgi savādāk piegāju. Tātad, pirmais, ko mēs darām, nekādā gadījumā neko neliekam virsūs uz betonu, lai tas betons paliek tāpat tas, kā viņš ir. Mēs uzklājam, un šajā gadījumā apmēram 1 kvadrātmetrs uzklājam telpisku geomembrānu, tātad šo membrānu ar pumpiņām uz leju, 8 mm šīs pumpiņas, un visā klāju, visā balkona līdz ar malām. Tajās vietās, kur te, piemēram, šajā gadījumā balkonā ļoti bieži salikti ir margu šie balsti, ja? Tātad tas nekas tā, jo tā iegriežam un vienkārši
1: iztumjam cauri.
0: Iztumjam cauri un tādā praktiski mēs visu virsmu noklājam ar telpisku geomembrānu. Viņa absolūti ūdens necaurlaidīga un mums mūsu tātad nolūkiem pilnīgā kārtībā. Tālāk mēs liekam virsu. Nu, mēs varam ar pāris dībelišiem viņu
1: Piestiprināt, mazliet.
0: Pie pamatnes, lai viņi vienkārši kaut kādiem viņi
1: nestaigā, jā.
0: Jā, lai viņi nestaigā, lai viss būtu uz vietas. Un tālāk mēs liekam virsu vai no laminātu, laminātā saplāksne, vai OSB plāksne arī pa virsu. Tādā pašā veidā.
1: Lielumā, jā.
0: Jā, tādā pašā lielumā. Nu, to jau mazliet grūtāk tikt caurts ar tiem, tiem balstiem. Bet, nu, vajag padomāt. Jūs atsevišķi tāpat tās, ja mēs liksim tikai līdz balstiem un paliks tā apmale, tā membrāna nav sevišķi dekoratīva un viņa saulē arī iet bojā, tā kā labāk būtu, ja mēs viņu noklātu. Nu, un tagad mēs uzlikuši visu to laminātu saplāksni vai OSB, nokrāsojam viņu mums nepatīkamā subjektīvā krāsa un dzīvojam. Mm-hmm. Viss jautājums atkarīt. Rudenī varam viņu savākt, var biežāk, teiksim, ja mēs viņu kaut ko tur, teiksim, uzlējam kaut ko nepatīkam virsū vai ēdienu palieks, vai kas viņu var pacelt no nomazgāt, atlikt apakaļ. Tātad ļoti, ļoti praktiski lietojam. Mm-hmm. Šajā gadījumā kas notiek? Viss mitrums, protams, ir mazs līpumiņš prom no fasādes mazs slīpumiņš, un tagad ūdens notek, tas, kas patek, un viņš mēģinās tekt gar šī laminātu saplāšņu maliņām, tie viss, jeb teiksim, saplāšņu salaidumu vietās, cauri izies ūdens, viņš nonāks uz
1: membrānas.
0: Membrāna cauri nelaiž, membrāna atkal novada pēc tālāk, ja. Un viss mūsu galvenais mērķis ir sasniegts. Viss mitrums, kas parādīsies pilienu veidā uz betonu, ja gadījumā viņš aizies līdz betonam, tad viņš vienkārši izgaros vai iztecēs. Mm-hmm. Un betons principā paliek gaisa savs, tikai ar tādu mitrumu, kāds ir gaisam. Līdz ar to neparādās liekas mitrums, nav iztaikojuma tik spēcīgi, un nekas netiek bojāts, mēs staigājam par pilnīgi normālu virsmu. Tas ir, teiksim, ir pārbaudīts centās reizes pie Rīgā pie dažādām daudz dzīvokļu mājām, un tas ir risinājums.
1: Strādā.
0: Tas strādā.
1: Strādā. Bet es padomāju, nu varēju šo saplāksni arī nekrāsot, bet uzklāti ir ūdens caurlaidīgi tādi kā tepiķveidīgi klājumi, nu kā zāles imitācija vai
0: jā,
1: kaut kas līdzīgs,
0: jā,
1: tā kā var arī dekoratīvi šo
0: jā.
1: atrisināt.
0: Te, te var visdažādākie risinājumi.
1: Ir risinājumi daudz, jā, bet, bet šis ir
0: gan pamats. Gan ūdens necaulaidīgi, gan ūdens caulaidīgi.
1: Bet šis ir pamats.

0: Laik.
1: Tas ir pamats. Un, un teiksim, ja šādā veidā apstrādā balkonu, tad viņa kalpošanas laiks, no es domāju, ja parasti kaut kur pēc gadiem 15-20 mums ir balkons jau ar defektiem jūtamiem, tad nu, šai gadījumā vismaz trīs kāršrūtas.
0: Nu, ilgmūžīgs būs, jā. Un arī šis risinājums, nu, nebūt nav tik sarežģīts. Nu, protams, darbiņu prasa, bet ir izdarāms arī pašu spēkiem.
1: Tieši tā.
0: Jā, paldies par atbildi Andrim un paldies Andrim par pievienotajiem fotoattēliem. Un mēs turpināsim ar Endijas jautājumiem par mājas ārsienas siltināšanu no iekšpuses. Siena ir no viegla betona, ārpus mūrēta no silikāta ķieģeļiem, un telpas tiks remontētas un paredzēts ir likt rīģipsi. Endijai ir divi jautājumi, tiksim vispirms ar pirmo galā. Vai ārējās sienas no iekšpuses starp rīģipšu profiliem ir jāsiltina? Kādu siltināšanas materiālu izmantot? Tuvākajā nākotnē māju nav paredzēts siltināt no ārpuses. Nu, šāds ir pirmais jautājums.
1: Jā, nu, atbildi ir dabīgi, ņemot vērā sienas konstrukciju, ārsienas. Un jā. Mēs zinām, ka siena ir no viegla betona, tātad no gāzbetona vai no fibo blokiem, un ārpus mūrēt no silikāta ķieģeļiem.
0: Jā.
1: Nu, starp viņiem droši vien, ka arī sprauga, tas jau ir jautājums, kuru vajadzētu aplūkot, tad sprauga.
0: Vajadzētu noskaidrot.
1: Jā, nu, ja sprauga ir, tad vajadzētu viņu piepildīt ar siltumizlācijas materiālu, un tas jau atkal dotu pamatīgu siltumu ekonomiju. Bet, ja mums, teiksim, pieņemsim, ka tur viss ir kārtībā, un mēs sakot, vienkārši pēc šī viegla betona siena iekšpusē ir apmesta droši, vai nav apmesta. Un, lai radītu tomēr tādu iekšēju komfortu sajūtu, cilvēks grib, nu, teiksim, vēl tagad viņš ņem un izšuja ar riģipsi. Mm-hmm. Ar riģipsi izšujot mēs atstājam atstarpi, jā, starp sienu un starp riģipsi. Ja mēs nelīmējam, viņa sienas nav tik gludas, tad mēs varam ar viegli metālu šiem tērauda vai viegli metālu tiem profiliem.
0: Profiliņus, jā.
1: Mēs viņus piedabonām klāt pie šīs sienas. Tik un tā mums paliks sprauga pamatīga. Un šī pamatīgā sprauga nedrīkstētu būt. Tāpēc būtu pareizi viņu nu, piepildīt ar siltumizolācijas materiālu. Tas ir diezgan nepatīkams darbs, jo vienkārši viņš ir jāpiepūš. Un ja mēs piepūtīsim ar minerālu vati, tad mums aiz minerālu vatas ir siltajā pusē, īstabas pusē jādabūt plēvi. Kā mēs to dabūsim? Ja mums jau ir uzlikts, teiksim, šis riģipsis, nu, tāpēc šeit ir diezgan liels pagrūtības. Tāpēc no iekšpuses parasti, ja grib aiz esoša riģipša siltināt, to dar ar ekovats palīdzību. Ja vienalga ar jebkuru siltumizolācijas materiālu uz koka bāzes veidotu. Tātad, kas pieļauj mitruma nu, uzsūkšanas procesu. Ja. Un tāpēc tas varētu būt viens no risinājumiem. Manā skatījumā daudz vienkāršāks un pareizāk būtu pielietot nevis riģipsi, bet pielietot mīkstās kokšķēru plāksnes. Nu, mēs uzreiz līmējam vai vienalga ar kādiem ar dībeļu palīdzību vai ar konstrukciju palīdzību dabonam pie sienas klāt. Mēs viņu varam pēc tam apmest ar dekoratīvu 1 mm biezu apmetumu vai nu māla apmetumu vai tīru kaļķu apmetumu. Ļoti dekoratīvu, veselīgu un nav nekas jāpiepūš, visi kārtībā.
0: Un arī noteikti naudas izteiksmē tas būtu.
1: Nu, naudas izteiksmē tur ir jākalkulē.
0: Jā, nu tur vajadzētu pakalkulēt. Bet, nu, tas ir variants, kā var, bet šīs kokšķiedras plāksnes var līmēt arī, ja tāpēc ir paredzēts līmēt, teiksim.
1: Jūs saprotat, mūsu atvēr. Laikos ir tas saucamās flīžu līmes. Flīžu līmes mums ir nevis ar tapešu līmēm, tā ir tāds jāskatās, var arī ar ļoti spēcīgam tapešu līmēm, bet pamatā lieto universāls flīžu līmes, ar kur mēs varam dabūt praktiski visu koku.
0: Jā. Bet nu, labāk jau ar šo apmetumu krāsu iespējas.

spēja ir izvēlēties jā. Milzīga, jā, un noteikti būs ļoti skaista siena. Jā, šāds bija Endijas pirmais jautājums. Pēc nelielas muzikālas pauzes kopā ar mūsu kolēģi Kasparu Markševicu dosimies Zemeņu dārzā un pēc tam arī turpināsim.

0: pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Turpinām ar Endijas jautājumiem. Kādu grīdas segumu pīrāgu jūs ieteiktu siltajai grīdai, jautā Endija. Vienā stāvā ir virtuve, istaba, koridors, tualete. Apzinos, ka kādā telpā būs flīzes, bet kādā telpā, nu, piemēram, vinils. Un tad varētu būt grīdas līmeņa starpība. Un es vēlos no tā izvairīties. Nu, ko ieteiksit?
2: Ieteikšu to, ka mums arī ir jārēķinā vairāk nekas. Teiksim, pieņemsim, jā, ka mums ir pirmais stāvs un mums ir virtuve, istaba, koridors, tualete. Tiešām pareizi, tā kā to Endija saka. Tādā gadījumā mums uz grunts, uz blīvas grunts, mēs liekam

0: štambas, vismaz 100 mm, blīvējam, liekam tvaikizolācijas slāni, un pēc tvaikizolācijas slānas atkarībā no tā, vai nu mums būs milzīgi liela slodze šeit, tad mēs varam likt tā saucamā melno grīdu, ja nu pa sagatavu, betonu sagatavīt. Vai arī uzreiz mēs liekam virsu, slodze ir tikai tāda kā dzīvoklī, nu, ģimenes slodze, ģimenes, kas nu, nodrošina nesevišķi milzīgu slodzi, tad mēs ņemam un liekam uzreiz siltumizolācijas materiālu, ekstrudētu putu polistirolu plāksni, un virs viņas veidojam ar eštrih betonu to virsējo kārtu, kurā būs ievietots apsildamās grīdas elementi. Visām grīdām vienādi, bet šajā šis eštrih betona kārtas biezums, kuram optimāli vajadzētu būt vismaz 4 centimetri biezumi, viņš varētu variet. Un, teiksim, ja mums ir ar, teiksim, ar flīzēm, tad viņam būs attiecīga vieta saglabātā flīžu
1: izmērā, biezuma,
0: flīžu līmei, flīzei, viss kopā, un tos mēs atskaitīsim nost. Ja mums ir tikai vinīla paklājs, nu tad tas būs praktiski tikpat, cik tikai biezs ir vinīla paklājs, tik būs arī šī eštrih grīda. Ja. Tā kā uz eštrih betona grīdas mēs varam kompensēt jebkurus grīdas un praktiski dzīvoklī, visā dzīvoklī būs vienāds augstums.
1: Viss būs līdzenas, respektīvi ar šo eštrih slāni, šo tieši šo tā. Starpību mēs varam regulēt un piedzīt tieši tā, kā vajag.
0: Daudz grūtāk ir, ja mēs veidojam nevis apsildāmas grīdas, bet tad, jā, tad ir jau kombinācija, bet tāpat tās visu var pareiķināt no sākuma un var savest kārtībā.
1: Piedzīt, jā. Paldies par atbildi Endijai. Mārim ir divstāvu māja, būvēta no gāzbetona un ķieģeļiem. Gāzbetons apmūrēts ar sarkanu apdars ķieģeli. 5 metri platā istabā ir iebūvēti 2 plastmasas pakešu logi. Tie nav savstarpēji savienoti, bet starp tiem ir sarkanais apdars ķieģels vienā kārtā, ja pareizāk sakot pusķieģels. Logi ir iestiprināti dažus centimetrus uz ķieģeļa iekšpusi, tā, ka starp rāmjiem paliek apmēram 20 cm atstarpi. Un Māris jautā, kā labāk izveidot siltumizolācijas slāni, lai nebūtu augstuma tiltiņš un vai no iekšpuses pielīmēt cieto putu plastu vai cieto akmens vati, kur pēc tam špaktelēt un nokrāsot. Un cik biezam ir jābūt šim izolācijas slānim, bet varbūt ir arī kāds cits labāks risinājums.
0: Nu, protams, tas ir, šī situācija ir samākslota, parasti nedara tik daudz, nu, atstāja, tomēr, veidotos logs tik daudz, lai būtu starpā, nu, būtu pietiekoši liela atstarpe, lai mēs varētu, teiksim, tur apakšā ierīkojot, pie grīdas ierīkojot radiators vai apsildāmās grīdas, lai mēs varētu nodrošināt to, lai augstumtilti neveidotos. Bet jebkurā gadījumā visu noteiks sienas biezums, kuru mēs nezinām. Mums nav
1: jā, teikt. Šajā gadījumā nezinām.
0: Jā, tāpēc konkrēti pateikt, cik biezums, ne, bet es, teiksim, piekrītu
1: Mārim
0: ar to, ka jā, mēs no iekšpuses pielīmējam cietu putu plastu, kur nekā, teiksim, augstas efektivitātes ekstrudētu putu plastu. Un bez tā vēl, man ir tāds ieteikums, ir tāda ļoti slavena krāsviela, kuru sauc par siltumizolācijas krāsu. Nu, viņa parādījās pēc Latvijā, pēc neatkarības iegūšanas, jo no Krievijas, kur tika viss gāja uz visām pusēm, viss tika iztirgots, ko tik var, iztirgoja arī kosmiskos materiālus un raķešu būvus materiālus un tā tālāk. Un viss tās krāsas, ar kurām krāsoja tur raķeta

0: metāla daļas, viņam bija jāiztur milzīga temperatūra starpība. No, teiksim, 2000 grāda plusā līdz mīnus 50 grādiem, kāda tur ir kosmos apstākļos. Un tāpēc, teiksim, radīta tika tādas īpašas krāsas, kas praktiski savā mikrostruktūrā sastāv no maziem burbulīšiem, no gaisa burbulīšiem. Nu, šādas krāsiņas, nu, es nezinu, vismaz pēc 90. Gadiem viņas varēja brīvi dabūt. Rīgā pat ir vairāki nami, ir nokrāsojuši savus sienas, lai jo, teiksim, reklāma teica, nevajag mums 20 cm siltumizlāzijas slāni, mums pilnīgi pietiek ar vienu slānu šādas krāsas. Nu, tas ir muļķības bez šaubām, jo krāsa, vēl viņai ir šīs iespējas palielināt siltumu, teiksim, parametrus, bet to visu dzējuši tas, kad siena jau parādās mikroplaisas sienā. Un ja ir, teiksim, veseluma pārtraukums, tad šī metoda neder. Un tāpēc šajos 20 cm es gan teiktu, ka vajadzētu šo cieto putuplasu nokrāsot ar šādu tipu krāsu. Un pēc tam es varētu vēl nu, uzlikt kaut kādus.
1: Kaut ko dekoratīvu.
0: Dekoratīvu virsū, jā. Tā kā vienmēr, ja padomā, tā kaut ko vienmēr padarītu var.
1: Un Māris jautāja, vai nu cieto putuplastu vai arī akmens vati?
0: Nē, akmens vati šai gadījumā nekad nestāvēs līdz pēc siltumtehniskiem parametriem. Putuplasti vienkārši nepārspējam. Ne visi tie, kas ir pie, teiksim, nu, dabūnā mūsu būmatrie laukumos, bet ir īpašos gadījumos, teiksim, pie citām tehnikām, pie ledskapa tehnikām un tā tālāk, ir īpaši plāni ar ļoti lielu efektivitāti.
1: Tā tad būtu plasts. Un cik biezam jābūt šim slānim, mēs tā īsti nevaram atbildēt.
0: Cik biez var darīt? Praktiski īstenībā viņš varētu būt arī nedaudz izējoši ārā no horizontālās sienas plaknas. Nu, tīri dekoratīvi, ja mēs tur, teiksim, tur kaut kādīgi viņu arhitektoniski noformējam.
1: Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi Mārim. Skatos, kā uz ģirta iesūtīto vēstuli par vecas kokas stāvbūs savešanu kārtībā. Mēs noteikti atbildēsim nākamajā raidījumā, jo šovakar mūsu raidījums izskan un atgriezīsimies noteikti Latvijas Radio 2 ēterā pēc nedēļas. Tāpēc rakstiet, sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus, ja jums tādi ir. Tas mums palīdzēs labāk saprast un izprast jūsu situāciju. Un vēlreiz atgādināšu noslēgumā mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās, bet jautājums varat arī iesūtīt caur Latvijas Radio 2 interneta vietni un turpat vēlreiz jau noklausīties izskanējušos raidījumus. Bet šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jums jauks un mierīgs vakars un tiekamies pēc nedēļas.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: kreatīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets, un jūs klausāties Latvijas stabilāko radio, Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola tuvākajā diennaktī. Otradien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, vietām līs stipri un gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu puses vējš, piekrastē nakts pirmajā pusē vējš būs arī brāzmains. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, jūras piekrastē būs siltāks, plus 13, plus 16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums nakts vidū un no rīta brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprākām lietus gāzēm. Otradien dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, bet vakarā, kad Latvija no dienvidu rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā sasniegs plus 16, plus 21 grādu. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un mēs centīsimies jūs sasildīt ar labām latviešu dziesmām.

0: Latvijas Rādio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola tuvākajā diennaktī. Otradien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, vietām līs stipri un gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu puses vējš, piekrastē nakts pirmajā pusē vējš būs arī brāzmains. Gaiss sadzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, jūras piekrastē būs siltāks, plus 13, plus 16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums nakts vidū un no rīta brīžiem Lies, iespējams pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Otrdien dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk.

0: bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un mēs centīsimies jūs sasildīt ar labām latviešu dziesmām.
1: Latvijas Radio 2

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Rādio 2 – laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola tuvākajā diennaktī. Otradien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, vietām līs stipri un gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu puses vējš, piekrastē nakts pirmajā pusē vējš būs arī brāzmains. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, jūras piekrastē būs siltāks, plus 13, plus 16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums nakts vidū un no rīta brīžiem Līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprākām lietus gāzēm. Otradien dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, bet vakarā, kad Latvija no dienvidu rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un mēs centīsimies jūs sasildīt ar labām latviešu dziesmām.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs, dažreiz dzied kā cielavs, priekā draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

palīdz karsta mīlestība, ja nav sirdī uzticība. Vēl uz laukiem gribu iet, kur vēl daža puķes iet. Acīs krita daļā, Ieva, nonākot

0: Klausies, mēs ko teikšu es?
1: Man viņš ļoti patīk papucīt.
0: Bet vai viņš tevi mīlēt spēs?
1: Nē, viņš ļoti precēt grib tulīt.
0: Bet vai viņš tevi īstais būs?
1: Papu viņa dēļ vai mirstu nos?
0: Vai viņš arī cienīs mūs?
1: Papu man ar tevi tīrais posts.
0: Klausies, meit, ko teišu es?
1: Otra tāda nav

0: Paklausies, paklausies.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

emisije sa Radio Divi. Azart spēļu draugi mīļie, ielbrīvās meitenes, esmu jūsu kungs un dūzis, lemts man jūsu

padziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt. Kā man laiku apvaldīt, lai spētu tev ko pastāstīt.

viņam. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.